0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
2: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
3: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttul.
5: Áttu eftir að sjá André Ríu, áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa meða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Sumar tilbúi Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali,

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: alla föstudaga á FM 957. Þið þekkið því?
1: Þekkið við ekki.
0: Nei,
1: morgun.
0: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
2: Influencer.
0: Nei, nei, nei. Shut your mouth.
2: Stóru
0: glæðstöð. Hérstu það?
2: Já.
0: A creator.
1: Já, já.
0: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Blé Zero og CPT Reykjavík.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti að legast það sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig hendi enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara geta að tala. Þú ert ekki svona hlæja, þú ert bara aaaah. Menn ég að reyna að tala, hvað talandi að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Samála.
0: Og nú er ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
1: taka myndir af kertastökum.
0: Já, eða taka mynd af huggulegum kertastöka. Það er ekki að hugsa, það er stendi hérna, junior, hérna.
1: Það fannst
0: þetta skriðið. Það er yfir að skriðið, hvort það er ekki að posta hérna. Ég ætti ekki að posta þessu, því að kennitala mín segir, hörru, ég ætla bara að posta þið.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Getur þú að leikið eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Plus FM 950. FM 950 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 950, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 950 með þér í allt sumar.
1: All the hits.
2: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957. Brennslan.
1: Já, þetta er brennslan að sjálfsögðu. Herðu, það er komin 1. júlí. Það er ekki besti mánuður ársins. Mér finnst það. Júlí, nú fer allt að verða rólegt, allir að ferðast og margir í frí allavega. Myndi halda það. Allan í kringum mig, þá er rosa mikið fólki sem er komið í frí. Og við erum bara, það er bara sólin skín, sko. Það er bara næs. Og þetta gerða það líki gerð þegar ég vaknaði. Þá var ég bara, heyrðu, það verður sól og blíða hérna í alla dag. En veðrið í gær kveldi, sko. Og seinnipartið, það var bara nasty, kalt rigning og en það illjaði nú að geta hort á fótbolta allan liðlanga daginn. Alvöru leikir í dag til 19. júli, sko. Það er náttúrulega stóra dæmið í þessu öllu saman, sko. Já, ég er að fara hérna yfir vísi, það er hans að sjá hvað er að frétta og það er svona, ég myndi nú ekki segja að þetta var jákvætt var fyrstu fréttina sem eru hérna framann og það er lögregla að rannsaka innbrot og er eitthvað hérna dæmdur í fangelsi fyrir að hella fyrrverandi kærustu er þannig að það eldir hellir, það er svakalegt að mér, sko. Ég myndi höndla illa að vera með eitthvað eldir hellir á eftir mér, sko. Það hlýtur að vera vesen. Það er bara vesen. Og svo er náttúrulega bara fótboltinn upp alla veggi hana. Hér er eitthvað halda 50 sammáli. Draupni Rúnar Draupnisson. Hann segir, ég er gjörsanlega ennþá að lenda. Þetta er stórkostlega vel hérna að veislu. Það sem allt fór fram úr mínum yktustu, björtustu vonum. Já. Það er að fagna þessum ammálum. Ég verð náttúrulega 35 ára næst. Eftir ár. En það er spurning, sko, er það flokkast nú bara sem stóramæli, myndi ég halda. Það er bara, það máli hendi ykkur svaða veislu þá. 35 ára. Svakalegt. Það er tími líður, það er bara eins og það er. Svo eru þetta með kvalinn, sko. Og starfspennina. Þetta myndband maður, það sem að tekur limin á kvalnum og sveiflar honum þarna upp í loft. Svo var spilaður íslenski þjóðsöngurinn. Það er mjög skipta skoðunar á þessu öllu saman, að sjálfsum þeir vissir þeir voru ögra og það tókst, kemur hérna Hanna Katrín atvinnu vegar á þeirra. Hún gagnrýnir harlega hegðun starfsmanna kvals sem sveifluðu getnaðlim kvals. Þetta er þetta fyndið. Og byrðu þá að haga sinni svo fullori fólk. Já, það skil það alveg. Slíkur fíblaskapur sem ég ekki gerðu með orðspor þjóðarinnar og erlendur í grundu í huga. Og 10. kvalur vertiðan var dregin að landi fyrir morgun á kvalveiðistöðin í Hvalfirði. Og með kvalurna dregin var þjóðsöngur Íslands spilaður, hrópaði einn áfram Ísland og tókar annar starfsmaður sig til og sveiflaði getnaðlim kvalsins. Aðtökum hann í fréttastofunar og maður svona fann alveg, þú veist, að hann var í fullu fjöri en það var svona allan 1-2 hann í kring sem var svona þeim leist ekkert alveg á blikuna við vissu að þetta myndi svona sé ekki falli kramið hjá allum. Og svo heldur hún áfram, hún Hanna Katrín, hún er ekki ána með nýtingun á þjóðsögnum við þessar aðstæður, þeim eru auðvitað óvöðandi, segir hún. Ég held að ég geti sagt það. En heilt yfir virðist þetta að vera komið út í tóma vitleysu, sagði hún í viðtali við Tómas Arnar Þorláksson, fréttamann Sýnar. Þannig að þetta er ótrúlegt. Það er spurning hvað gerist með þennan Paul Watson. Hann ætla sér að ég veit ekki hvað, hann ætla hefur sökt tveimur kvalveiðiskipum, hvað var það, 1986? Mætti hann bara hérna, sökti tveimur skipum, það eru þetta, það gengur ekki, sko, getur ekki verið að sökka skipum. Það má ekki. Ég held að það sé nú ekki fara að gerast núna. Var auðveldar að koma henni 86 og gera það. Það myndi ekki gerast þetta. Ég trúið ekki. Paul Watson. hann er hann vaknar á daginn og það eru skýr verkefni þegar það er meistara Herðu, kemur þetta í gang

Já, þetta er David Guetta og Teddy Swims. Ég er að lesa hér um kókain. Það er búið að vera fréttir um það að eitthvað risa böst og það hefur verið að leggja hönd á yfir 100 kíló á kókaini og þetta er víst eitthvað stærsta svona böst bara í sögunni. Hefur aldrei verið meira og er eitthvað hérna lörglumaður hér, hann Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lörglu þjótt, hann er að velta fyrir sér hvað veldur þessu gríðarlega eftirspurn sem er hérna á landi og er svona velta fyrir sér hver getur borgað og það er fínt í pelikjánu sko. Hann er að tala um hver getur borgað 25 skall hverri helgi og jafnvel tvisvar og svo aftur í miðri viku. Það sé nú kannski ekki alltaf spurt að því og hann segir það sé gríðarlega eftirspurn í samfélaginu með þetta allt saman. Svo var verið að flytja inn hérna eitthvað sem ég nú bara ekki heyrt af sko. Já, bleikt kókain sem er blandað af ketamín og MDMA. Hann segir það sé mjög sjálfgeft samt. Á, þetta er mjög athyglisvert, áhugavert. Hörðu, hér eftir augnablik, þá erum við þetta að fara í fyrsta hlustaða dagsins. Við þurfum ekki að breyta því neitt. Svo hér setna í þætturum, við fáum góða gesti. Það er stór tilkynning, meðal annars. Og svo fáum við hérna góðan gest rétt eftir átta. Þannig að það verður líf og fjór heldur betur. Höldum áfram með góða músík. Það er fyrsti hlustandi dagsins eftir smástund. Förum í smá Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Já, vinn við það segir herran hittu smör og Friðrik Dór Það komið að þessu hérna
1: Línurnar eru rauðglóandi Hér fyrsti hlustandi dagsins
0: Já, það komið að þessu Það fyrsti hlustandi dagsins á ekkit eðlilega stórum degi Fyrsti júli 2026 og það auðvitað vinningur í boði Það viku áskrift hjá World Class og það auðvitað yndislegt að vera þar og æfa síminn 511-0957 því þekki þetta að sjálfsögðu já ég var náttúrulega alltaf í World Class í gamla dag sko. það var mín stöð ég farin íhugað alvarlega að koma með comeback don't call it a comeback herðu, fyrsti hlustandi dagsins við þurfum að fá hún á línuna Fyrsti júli, þetta mikill heiður 511-0957 Nú fer maður náttúrulega bara að halda að segja hvað kerfinu sko. Það hefur nú gerst áður Það prófa hérna að ringja sjálfur í mig Sjá hvort það gerist eitthvað hérna. Annars það maður bara að fara að kalla út eitthvað tækni Sjófsa Látum okkur sjá Jú, það ringir anskotin Ég var smá að vona að vera eitthvað að kerfinu en síminn að sjálfsögðu opin og ef engi kemur, jú, þetta kemur eitthvað, vel gert lætum að bíða og bíða og bíða og bíða maður hvað segir kallir?
2: Ég kannski ekki látið bíða endast
0: Nei.
2: Ég bara góður
0: þetta er svo, jú, maður brattur það sóli skín
2: já,
0: fyrst
2: já,
0: í júli, eða hvar ert þú?
2: Já, ég á Selfossi og hér engi sól
0: hér engi sól, ég ætla nú ekki að segja þessi glampandi sól hér
2: Nei.
0: En þetta það skýnsat sól það eiginlega alltaf að bóðnar og svo svona fer að koma ský og vesinn
2: Já, við erum með sól í hjarta
0: það er alltaf þannig, hvað heitir þú?
2: Það ég heitir Svavar
0: Og heitir Svavar, hvað verið að bralla?
2: Það ég bara að keira vörubíl og eitthvað
0: Já, ríkalega það geggjað maður
2: Það þarf einhver að gera það líka
0: Já, er það mölin?
2: Nei, það rusli þetta skipti sko Já, þetta að prófa mölna, ég gerði það þetta
0: En hvernig, sko, þú segir ruslið, ertu þá að fara með sem sagt, rusl af sorpu og í eitthvað brennslu?
2: Nei og já, ég að fara með rusl af sorpu, meðal annars Og svo ég að fara með rusl, já, rusl og ekki rusl, jó, ég segi hænsnaskít til dæmis og ég fer með hann á ímestún og svona Út kvipin og kvappin til dæmis og Það eru ýmis verkefni
0: Já, og sko hænsnaskít og af hverju vill maður fá það í túnir?
2: Þetta einhvers konar áburður sennilega eitthvað svo leðis
0: Já, þetta merkilegt maður
2: Ég bara að vinna þetta sko. Ég bara keiri sko.
0: Já, ég bara legmaður
2: Ég bara legmaður sko.
0: Hvað meilið þitt?
2: Það að svappi kúlaþóttmeil.com
0: Ertu að meina
2: það? Það
0: er geðvægt þetta er gamla góða
2: ég er með svona tíu önnum meil og ég get, þú veist, lífið mitt er bara þú veist, ég er með allt skráð þannig að ég get ekki, þú veist, ég er búinn að reyna að breyta lífinu mínu nokkur sem það bara
0: þetta er æðislegt, svappi kúl mat. Sko málega, ég var með maður var með helviti mörg fárólu meil í gamla dag en ég var, þú veist, ég var með júllur að tóttmel það gekk ekki upp
2: geðvegt, sko, ég segi að það gera aftur
0: Nei, það er bara, já
2: Það er inn í dag, ég er að segja það
0: Það er inn í dag, sko. Ég var þarna ungu maður, svo bara var maður komin í menntaskóla og það var bara að vera að byggja mann e-mail, kennarar og þjálfarar og það var,
2: já, bara
0: Ég fann að þetta var orðið óþægilegt, sko Það var bara kannski einhver þjálfari, nýr þjálfari, bara hvað er hérna mailið þitt að það er júllur að tóttmeil Takk fyrir á línunni, hafa gott dag Já, svappi kúl Þetta er, ég elska svona e-mail Allir átt eitthvað gott maður Við þurfum að taka þessa umræða bara eftir Ótt að vera í síman Fá að heyra fyndin e-mail Hotmail Hotmailið var málið

0: samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höggdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Létul.
3: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
7: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.

Elli Egils, þetta er svakalegt. Við erum að skoða hvað þetta komið spilanir á Spotify. Þetta er komið yfir 3 milljónir. Það er ótrúlegt hér á þessu litla landi. Herðu, ég hér eftir augnablik, þá það auðvitað heilabrotið. Og heilabrotið, ég hef ekki morðað þannig, það frábært í dag. Maður búin að liggja og sko liggja yfir rannsóknarvinnu og rannsóknum til að finna hið fullkomna heilabrot. Og ég held að það sé að komi hjá mér, hlakka virkilega til að henda því út í loftið. Ekki missa því hér eftir augnablik.

Þú hlusta á brennsluna Bolli með þér út þessa viku og ég held að þeir séu að fljúa heim í dag brennslu brósanir Ríkarð og Egil Plöta sá í gær og það var eitthvað svona síðasta máltíðin konsept í gangi en það komið að heila brotinu að þessu sinni og það er ansi gott sko maður búin að liggja yfir þessu ég held að þessi komið hið fullkomna heila brot 53% fólks viðurkennir að hafa gert þetta hvað það og þetta eru þetta, þú veist, þetta getur verið hvað sem þetta byrjar ansi vítt en ég held að þetta ætti að koma samt frekar fljótt síminu þetta 511957 ég ætla að henda einu lagi gang og svo bara vöðum við þetta hikum ekki við það

0: Já, það kom með þessu heila brotið, síminir 511-0957 og heila brotið hljóma svona 53% fólks viðurkennir að hafa gert þetta og hvað er það? Ég held að það séu ansi margir sem eru að hlusta sem hafi gert nákvæmlega þetta ég hef alveg gert segur um þetta það er, eða segur, þú veist þetta er ekkit mátt alveg gera þetta en svona, þið líður kannski ekkit frábærlega eftir það við getum alveg orðað þannig þetta er svona já, þú gætir upplifað óþægindi, með þetta líklegt 53% fólks viðkynnar hafa gert þetta síminn er að sjálfsög 511-0957 og vinn ykkur í bóði fyrir rétt svar nú hringja enga línur það bara eins og það er maður heldur náttúrulega alltaf að kerfi sér bila þegar það hringir engin en það er nú samt ekki staðan FM, ertu með svarið?
1: Ég ætla bara
0: að
1: giska
0: þú veist,
1: pissa undir
0: eitthvað, það hafði gert það þegar ég var yngri. Já, já, það er svo sannlega það er ekki það, er mjög gott gísk takk fyrir. FM
2: Já, góð daginn.
0: Góðan og blessan, ertu með þetta?
2: Heru, nei, alveg potið ekki en ég ætla að skjóta á að ringa þín veikana sem eru veikur.
0: Já, það er gott gísk, það er ekki rétt, það er ríkala gott gísk. Takk fyrir.
3: Halló. Það er ekki rétt, það er ríkala gott gísk.
4: Góðan daginn.
0: Ertu með þetta, kóngur?
4: Ég ætla ekki gíska að þetta sé að fara yfir hámarskra.
0: Já, það er mjög gott gísk, ekki rétt, en mjög gott gísk.
4: Takk fyrir.
0: Ég ætla að koma Halló, ég ætla að koma smá hitt Heyrðu mér Þú er að slökk út af hennu Þetta er rosaleg hljóð Já, ég verð bara að taka næsta sko. Halló Góðan daginn, ertu með sko málið Ég ætla að koma aðeins heimt fyrir þig Þetta er eitthvað svona sem gerir einn upp í sófa á meðan þetta horfa
5: Sjálfsfrón
0: Hvað sérðu?
5: Sjálfsfrón
0: Nei Þetta er ekki en, það, ég, Já, ég skil hvert þetta fara með þetta Halló
2: Er þetta að borða yfir sig?
0: Þetta er að borða yfir sig en þetta er svolítið specific Þetta er specific
2: Nami
0: Og það er ekki nami, ég ætla að taka næsta Ertu með þetta?
2: Ég ætla að taka næsta Er það ekki bara mönsa? Þannig er bara að borða
0: Að borða eitthvað ákveðið og mikið Heilan
2: Eitthvað ákveðið mikið, snakk
0: Já, Jesus, þetta kom að borða heilan snakkpoka í einni setu
2: Bindur dandans
0: Já, já, ég held að öll svona flest höfum verið þar maður
2: Já, þetta er ekki
0: góð. Þú ert að ferð út í búið, ert að fara að kaupa að snakk, hvað verður fyrir valinu?
2: Ég fari núna bara at the moment, það er gratis.
0: Æ, gratis, það er ekki flókið.
2: Nei, ég þarf
0: að veita. Ég er þetta ekki á stjórnæg. Hvað er meilið hjá þér?
2: Það er Jakob, það er að Kobbi 88 að Hotmail.
0: Kobbi 88 að Hotmail, hefur átt eitthvað svona Hotmail? Skemmt er að tóttmæl
2: Nei, jú, bara Kobbi Krútt eitthvað var yngstum
0: Það er þetta geðugt Kobbi Krútt, herðu, Kobbi takk fyrir á línni
2: Yes
0: Bye bye, neða, Kobbi Krútt hann var með þetta, Kobbi 88 ekki flókið þar á bænum ætlum að taka ekki snakk með leikjörum í kvöld, mér finnst það líklegt Það er að förum við þetta hér, þetta er 10.000 MC Gaut og Króli Þetta er banger

0: Nee, easy boxy. Nee, easy doos. Já, æs. Nikotínlausir púðar.
1: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182. Smáralind. Epli.is. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
7: Brennslan. Já, þetta er brennslan á FM 957. Það er bara þannig. Og bolli með þér til klukkan 10 í dag. Ég hef komið góðan mann hér í stúdíu. Við erum að fara að spjalla við mikinn meistara hérna sem er að gera heldur betur góða hluti í sínu fagi. Hann heitir Ágúst Helgi og það eru tónleikar á laugardaginn og fleira til. Við ætlum að fræðast um þetta. Hann er DJ og býr í Nóri í Bergen en er hérna á Íslandi. Er íslenskur í grunninn og ætlar að gera allt vitlust á laugardaginn núna á sviðun og Selfossi og við hlakka til að spjalla við hann hér eftir augnablik, ekki missa því.

0: vinsælasti morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Þetta er Neo Let Me Love You En eins og ég sagði áðan Þá ég komið ansi góðan gest hér í stúdíóð Hann hefur ekki komið hingað áður Heitir Ágúst Helgi Og sem sagt, bjó hér á Íslandi Var ekki fyrstu 13 árin?
1: Heru, jú, 13 ár
0: Á, svo fórstu til Noregs
1: Það rétt
0: Búin að vera þar síðan Og byrjaður í Ertu að koma hinga til lands og ertu að mæta með nýtt stöf?
1: Ég að segja
0: Það er hard techno
1: Það hlaut að koma að þessi sko Það bara áður en ég byrja þá langar mér að henda big stóru shoutouti á minn mann doktorinn maður
0: Já, doktor Viktor
1: Já, þekkar hann allir eða ekki
0: Jó, ég myndi halda það Allir sem er að hlusta það viti hvað doktor Viktor er
1: Alveg hundrað 13 ára á Íslandi áður en ég flutti til Noreg eins og svona loksins komin aftur
0: Já, veistla Sko, segð mér aðeins frá, þú veist, þú ert í þessari teknosenu út í Bergen eða þú veist, þú býr þar
1: Já.
0: En þú ert að fara út allan heim hvernig, svona, hvernig er þetta líf? Hvernig er að lifa þessu lífi?
1: Þetta ótrúlega skemmtilegt en það sem ég mest búin að gera áður og eiginlega bara búin að fókusa á er meira commercial
0: Já.
1: Sem er þetta að teknodæmi alltaf verið bara þú veist, áhugamál innra með mér en núna sé ég að tekno sviðið bara út í heim það er að þetta er bara að blow up
0: Já.
1: Þetta er algjör sprengja sko, þannig Ég er búin að hoppa á þessa línu
0: Já.
1: Og sé bara, þú veist, þetta er að verða að góðum hlutum í Noregi líka
0: Já.
1: Og ég sé eitthvað að gerast á Íslandi Þannig, þú veist, mér langaði bara, þú veist, sjá hvort það sé eitthvað áhuga hérna maður
0: Já, ég held að það er hljóta að vera, sko Þú veist, það hefur náttúrulega verið, þú veist, svona dansinan og teknosinan Það er svona verið svona ákveðri staðir sem hafa verið að bjóða upp á þessu Paloma og fleiri hérna En þið eru kannski að gera þetta svolítið svona Þetta er aðeins og öðrisi Það sem þið eru að fara að gera á sviðinu Á Selfossi, næstu helgi
1: Fyrir áhuga sama sem eru heima Ekki að keira vendilega, ekki farið símuna að keira Fyrir áhuga sama, þá er þetta kjallarinn á Instagram Á meðan við erum að tala þetta, þú veist Ef fólk vill fara inn og bara aðtuga málið, skilur
0: Endilega
1: Mér langar bara að útskýra hvað þetta er fyrst Ég er 7 tónlistamenn Sjö techno DJs þrjár hæðir á sviðinu og hver hæð representar bara öðruvísi hluti að gera skilur, ég byrjaði besta bara mainstage niður á sviðinu þar eru 5 tónlistamenn, við erum með international DJs, ég einn af þeim international DJ svo erum við með Sandra Róa sem hún töluð vera teknodrottningin bara á Íslandi hún algjörlega styrluð og svo erum við líka með AOB sem kemur frá Akureyri til þess að vera með Já, svo erum við með Cloudy sem góð vinkona Söndru og Söndru langaði að hafa hana með og svo erum við líka með Kalei sem reykvíkingur og algjör höfðingi
0: og þetta núna bara á laugardaginn næsta á sviðinu Selfossi, miðar á tix.is svona hvernig hverju má fólk búast er verið að setja mikið hljóð og ljós og
1: algjörlega, sko að sviðið með Já, það sviðið algjörlega með græjur, skilur við En þú veist, við erum að búa til glænýjan viðburð Þetta techno Þetta ætlar ekki að vera commercial lightning, skilur við Þetta verður mjög, það verður mjög dimtan inni Og við erum mjög mikið að einbytta okkur að rauðum ljósum Og strópljósum Og svo mikið að reyk
0: Það þarf að vera mikill reykur
1: Ánjóks, ég má ekki geta séðið maður Þannig Já, við erum búin að einbytta okkur á því og líka búin að bara kasta mikið pening í að bara gjör breyta sviðinu Fyrir fólki sem hefur verið á Selfossi og farið á sviðið Þetta er alveg big dæmi, sko
0: Já, þetta er mjög góð stöður
1: Potentialið er crazy Þannig
0: Og það eru hæðir hana
1: Það eru þrjár
0: Já, ok
1: Veldísi á Selfossi Sko, að mínu mati, ég held að miðbar bara skemmtistárin Ok, núna, eins og ég veit, skilur við Ég að koma frá Nóri, ég veit þetta ekki, skilur við En er þetta kannski ekki bara, þú veist Top 3 stærstu skemmtistæðanir á Íslandi?
0: ég spyr mig Það gæti alveg verið Ég er ekki alveg með að reynu Þetta er allan að Það sem verið að gera þannig á Selfossi Í þessum miðbæ og bara allt þar í kring Það er bara geðvitt
1: Þetta er rosalegt dæmi Og líka bara ennþá skemmtilega þá að geta bara að hoppa í djúpilögin og gert techno event á Selfossi Það eru margir að segja, þú veist það voru margir bara svona að spyrja mig þú veist, bara frá fólkinu sem ég þekki hann á Íslandi þú veist, af hverju Selfoss þetta er svo langt í burtu frá öllu öðru skilur, en bara ánægilegt að segja það, við erum búin að uppselja það eru uppseldir VIP miðanir hjá okkur og við erum einungis með 180 miða af 400 total eftir
0: þannig að það er alltaf gerast.
1: Já, og bara þú veist, seinustu daga hafa verið verið gríðaleg breyting í miðasölunni, þannig þú veist, ef fólkinu heima langar að upplifa eitthvað nýtt,
0: já.
1: Þú veist, þá er þetta tækifæri til þess að í alvörunni koma og upplifa eitthvað glæ nýtt dæmi á Íslandi.
0: Já.
1: Svo líka sko fyrir fólki sem er að koma frá Reykjavík, við erum búin að bóka eigin rútu sem fer bara beint eftir að vendið.
0: Já, beint til Reykjavíkur.
1: Beint til Reykjavíkur.
0: Já, sniðugt. Það er mjög sniðugt og alltaf gaman að fara í rútu með góðu fólki.
1: Ég er að segja sko.
0: Það er bara geðveikt.
1: Reykjavík ráður eftir góðu vendi, ég sé ekki meira.
0: Hörðu, sko listamannsnafnið þitt, það er Romeo Vale.
1: Herru, já, það er Romeo Valei.
0: Valei.
1: Já.
0: Svona hvaðan kemur það?
1: Þetta er eins og ég segi, þetta er búið að vera svona pínu svona áhugamál innra með mér lengi og það er Ágúst er bara, þú veist, ég er bara búin að vera að fókusa á nafnið Ágúst en núna er ég búin að nota rosalega mikið tíma í að bara reyna að gjöra breytið sér hjá mér. Þannig Romeo Valei er bara allt er ego. Þetta á að þú veist, þetta rúlar á tungunni og er rosalega svona og svo þegar ég bjóti nafni þá er ég svona hvernig myndi og hvaða nafn myndi lukka vel á techno lineupi? Romeo Valei.
0: Það ljóma bara mjög vel.
1: Ég er að segja, sko, Ágúst og Romeo Valei. Hvern vilt þú sjá á það?
0: Það er rétt, herðu. Ágúst, takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að spila hér lag.
1: Það er já, unreleased frá mér maður.
0: Já, og heitir Obsession. Og ég ætla að henda þið hérna í gang, ég ætla að slökka á Spotify-inu svo við gerum þetta nú alminnilega. Þetta er lagið Obsession, Romeo Valei.
1: Yes, sir.
0: Allir nú

þetta er nýjastu fyrir honum Obsession, mæli með að kíkja inn á tix.is sviði Selfossi á lögadaginn, það verður einhver veislan þar Þetta förum við yfir í þetta þetta Justin Timberlake þetta lagi Senorita og það styttist í já, tilkynning hér á eftir

0: Dýlegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
3: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Fríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu, Bóli, Léttöl.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
8: Komdu að skoppa. Bókaðu skopp á skoppísland.is. Skopp Dalvegi.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel.

0: þetta er Justin Bieber og lagið Company. Ég er komið heldur betur góðan gest, þann Atli Sigurður Kristjánsson, framkvæmdastjóri markaðssviðs hjá Coca-Cola. Vertu hjartanlega velkominn.
1: Já, kom, dæ.
0: Hvernig ertu?
1: Ég hef aldrei verið betri, það er rísa dagur.
0: Já, það er rísa dagur. Og við erum búin að vera, þú veist, ég held að við öll sem erum á samfélagsmiðlum, maður er búin að taka eftir þessum ísklump.
1: Nákvæmlega.
0: Út um allt.
1: Hvað er að gerast?
0: Hvað er að brána og hvað er að malla hann undir?
1: Nákvæmlega.
0: Og dagurinn er í dag, það er komið að þessu.
1: Það er komið að þessu, það er landsmenn vaknar í fyrramálið eftir að sjá um allt land, bæði hérna í hérna, billboards og samfélagsmiðlum og útvarpi og sjóvarpi, hvað var að gerast.
0: Á.
1: Og við vorum að telja niður undanfarna hérna, hérna daga og eiginlega nokkra vikur hérna innan úr sjá okkur.
0: Á.
1: Og stóra fréttin er svo að Thule, bjórinn sem að allir þekkja og þá,
0: á.
1: Hann er orðin að læt.
0: Hann er orðin að læt.
1: Þess við segjum sko, Thule, alltaf léttur, alltaf verið léttur.
0: Á.
1: Nú er hann alltaf læt.
0: Á, nú er hann alltaf læt sko. Og þetta er legendir í, sko, Thule er alltaf verið legendir. Ég var með, þú er með hérna lítið kassa, sem gæti verið að verði bara tekin í kvöld yfir HM sko.
1: En nöðsilegt.
0: En þetta er ríkalega flott lúka á þessum dósum og hérna, gaman að fá Thule, léttan Thule.
1: Nákvæmlega sko, Thule, hvað þessu segir, Thule alltaf verið léttubjór. Nú er það eiginlega orðið kjarnin gegnum vörunum, bæði í drykknum og líka verið vörumerkinu. Og hérna, sko, það sem bránaði hérna var þessi fallega nýja dós sem er hérna, það sem við gefum Íslandi meirendu höfuð svona og hérna og kjarnin er Akurur líka, við merkjum X við Akurur eða X marked the spot, það sem að brukkus okkar er og hérna og það sem við hérna er náttúrulega bjórinn er stoltur Akuröringur, við erum hérna Víking og Thule eru Akuröringar og hérna og hafa lengi vel hérna, hérna stolt heimamanna og við erum bara, vildum gera meira gera Akuröringar meira undir höfði þannig við erum gríðlega stolt af því að hérna merkja X við
0: Akuröringar. Já, ég trúi því svona saga Thule. Þú veist, þetta er svona, maður hugsa tilbaka og maður er að pæla í svona markasefni og auðlýsingu sem hafa verið, það hefur alltaf verið svolítið svona, það hefur verið svolítið rock and roll.
1: Já, Thule alltaf verið svona djarfur bjór og djartur um ekki. Og hérna, það var skemmtileg saga sko, hérna, þegar bjórin var að byrja 66, þá kom hérna auðlýsing nokkrum maður síðar og það var sérst var aftaka, það var kúriki, íslikur kúriki og hérna átt aftakan og hérna hann spurði hérna böðlinn einhver síðast ósk einn ískaldur Thule og auglýsing var bönnuð, alltingi bannaði auglýsing en hún byrtist bara í raun í einn dag.
0: Já, okay.
1: Og hérna bara banna, mátti ekki verið brendi, mátti ekki verið í sjópi og, hérna.
0: Þetta myndi ekki gerast í dag.
1: Nei,
0: þetta er þið bannað. Það er rosalegt.
1: Ég
0: langar sko, við erum hverginari hættir en ég langar að spila svona bara meðan við erum auglýsingu sem er hún komin út?
1: Já, hún bara komin út.
0: Já.
1: Og hún verið núna bara, ef hólk voru HM í kvöld og hlustu útarpið, þá var þetta sem að fólk heyrir.
0: Og Isla, heyrum þetta.
2: Alltaf léttur, alltaf lægt.
0: Alltaf léttur, alltaf lægt.
2: Alltaf léttur, alltaf lægt.
3: Fýlur þú stangkvi?
4: Já, mjög.
3: Já, ok, en party, veistu ekki að bara djamma það?
4: Já, ég meina, þú veist það alveg.
3: Gekkja maður, ok. Ertu laus að laugardaginn?
4: Já, ég er alveg laus, bara til í allt.
3: Okay. Gekkja maður, nei, sko, mér vantar nefnilega hjálpið að flýtja.
2: Thule, alltaf léttur, alltaf lægt.
0: Hann er búin að spenna hann vel upp.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og svo er það bara að flýtja.
1: Þetta er bara besta trikk í heimi, ég veit að hvað gerum að þetta.
0: Já.
1: Bara flýtja, ekkert að spyrra um flýtja, hérna, elskar að djama, elskar let's go, þetta er að flytja.
0: Já, en það er líka, það er stór, sko, það verður alltaf að vera einn á kantinu þegar maður að flytja.
1: Það er bara nöðsilegt, pizzabjór.
0: Pizzabjór.
1: Það verður biblíinu, sko.
0: en gamli, hérna, Thule.
1: Já, hvað verður um hann?
0: Hvað verður um hann? Er eitthvað nýtt á láninu þar?
1: Sko, heldur betur. Við, hérna, það er svona, hvað maður að segja, það eru næsta tilkynning sem kemur vonandi, hérna, vonbráðar, en ég má ekki segja þetta tinga til, það er bara hérna, við erum bara vinna að mjög skemmtilega dæmi, þannig að Thule sem þekkjum í dag er hérna fannig smá undirfelt og hérna kemur tilbaka sterkari, nokti með áður svona. En hérna, þetta er alveg geggja, svo sé nefni líka með hérna, með auðlýsinguna, við hérna fengum alltaf frábært teimi með okkur í þetta og Hugleikur Dagsson skrifar handritið fyrir Thule auðlýsinguna, þannig að hver er betri en að rýna þjóðasálina með húmor, Hugleikur Dagsson,
0: hann er fáið betri því,
1: þannig að hann er mjög nýttinn og kann alveg að koma, hérna, koma vel á orði. Svo fengum við þess að tvo frábæra leikara, Jón Bjarna og hérna, Nikolás, til þess að hérna, að túlka þetta, þetta er bara frábæs ráttölu
0: Alveg ekki, og þetta byrjaði að rúla, rúla næstu daga getur fólk farið út í ríki og keft þetta bara
1: Já, frá og með í dag á. Þá það komið í vínbúðuna Fólk getur farið og hérna fengið sér hélaðan læt í kvöld húlulegt og svo það bara þannig að svo kemur hann líka á alla bari frá umlega þrjú dag eru hérna valdi bari sem eru með túli á krana að setja hann undir þessi spík og erum að sjá nokkra myndir að því að fólk vakna að snemma og byrja að tengja kútana þannig að hérna, fólk verið í miðbæðin þá heldur betur að fá sér túla hélaðan túli
0: Ná, túli lætmar Heru, þetta geggja ég hlakka til að smakka þetta í kvöld Atli Sigurur takk hella fyrir komuna
1: takk fyrir mig
0: og allir að fá sér túli læt

Já, nú er mikilvægt að hlusta heldur betur vel. Ég er með í mínu fórun tvo miða á kótelettuna og ég er svona veltaði fyrir mig hvort að maður gefi ekki tvo helgapassa á kótelettuna. Símin að sjálfsögðu 511-0957 og kótelettan fer fram 10. og 11. júli næstkomandi og það er bara þannig, ég ætla að hendi eitt lag og svo ætla ég að velja eitthvað heppin sem fær miða tvo helgapassa á kótelettuna. Kótelettan aldrei verið stærri.

0: Já, eins og ég sagði hér rétt á þann þá ætla ég að gefa tvo helgapassa á kótilettuna og það hringja að sjálfsögðu alla línur, það alltaf verið vitlust kótilettan þetta í 16. skipti aldrei stærri, aldrei betri og ég með einfalda spurningu svo við fáum þessa miða ég ætla bara að segja FM Já, halló Það er ég, hvað segir kallinn?
1: Bara góður
0: Herðu, þú náðir inn mann, þetta er svolítið þinn dagur
1: Þetta er stórt
0: Herðu, ég með eina löflétta spurningu
1: Það eru mjög létt
0: Já, hún ekki flókin sem þú þarft að, eða svona ég myndi haldu vissir þetta til að fá vinningin góða Ég einfallega spyr ef þú tekur að hugsa um bara Ísland í heild
1: Okay.
0: og tekur sko kílómetra fjöldan frá Reykjavík til Akureyrar og frá Akureyri til Egilsstaða og aftur til Reykjavíkur og setur það allt saman hvað eru það margir kílómetrar?
1: Bíttu nú við ég myndi segja svona
0: ég er að æsi þér það ekkit það ekki leið að vita það myndi ég halda sko.
1: Þannig að 1600
0: eitthvað já, þú ert úrlega nærri lægi sko. þessi miðar eru heldur betur þínir hvað heitiru?
1: Guðbrandur
0: Það Guðbrandur, hvað það bralla?
1: Ég bara leiðin í klipping hérna
0: Það svoleiðis?
1: Já, á hvað þetta með tveim miðar og maður fyrir klippingu?
0: Já, vel gert, hvert verið klippingu?
1: Hann í stúdíu 220
0: Býtu þarna í Hafnarfirði?
1: Yes sir
0: Hliðin á A. Hansen?
1: Held það já
0: Þetta er stórt Það er ekki sko er ekki allir aðar klipparnir mætti þangað það?
1: Jú, þetta er besta stofan
0: Veistla, hvað hérna Hverjum allir að bjóða með þér á kótilutuna?
1: Arnari, konginum
0: Arnari, það kongur sjálfur Guðbrandur, yes, hvað sir. Er e-mailið þitt?
1: Já, Gubbi 321
0: Gubbi 321, já
1: gg@gmail.com
0: Já, nú fjast þér bara einfalda stöfi
1: Þetta var heldur en ég var svolítið ungur
0: Þetta gott, ég búin að heyra mörg e-mail í dag og það allir sko, það Svappi Kúl og þú veist Kobbi og þetta Kobbi Krútt og þetta geður
1: Þetta gemil
0: Herðu, Gubbi, aða gott njóttu því vel á kótulettinu ég vona þú fáir einhverja hella hárgreyslu
1: Takk fyrir,
0: hérna,
1: takk hérlega fyrir
0: þetta Ég
1: seti
0: þetta,
1: ábæm
0: Það var hann Guðbrandur Ég því miður, ekki með fleiri miða handikur en hvet ykkur til að fara og kaupa tryggingu miða á hátíðana og taka þátt í gafaleitin sem er í gangi hjá, á samfélagsmiðlum kótilettunar Það þetta að fá endurgreiðslu á miðum og fullt af vinningum með verðmandi vinninga yfir 265.000 kall og við maður gera að vera með Herðu, höldum áfram, þetta Bertrimi Luigi og Manu Birnir

Þetta eru Luigi og Maron Birnir Læðið ber dreymi Er að gera mjög gott mót Hér hjá okkur Þetta hikkalega gott Herðu, ég ætlaði svona aðeins að fara yfir Hvað að gerast í þessu blessa háan Hvað að gerast í dag Það voru þetta leikir í gær Og ég fór nú bara á barinn Horfði á hérna Horfði á Frakland Svíþjóð Á pöpnum Og frakkan bara einfallega allt og sterk Svíjanir eru ekkit með sérstallið Það verður nú bara að segjast Og í dag þá er England ykkar að spila maður Og það alltaf stórt England Kongo Klukka fjögur Það næst tími Bara klára að vinnu beint heim Beint í leik Og klukkan átta Áhugaverð við regn Belgia Senegal Ég veit ekki hvað það sko Ég svo þreyttur á svona liðum með, sem eru með góða leikmenn en allir eru svona eins og þeir nennir sig ekki en ég vona Senegal bara sláu Belgi út svo var það klukkan 12 0-0 það heima þjóðin það Bandaríkin Bosnia í 32 leið úrslitum það var mikil dramatík í leikjunum í hérna fyrradag mikið af vítaspinnukeppnum ég held að mér ekki láta ekki koma á óvart ef að Belgia Senegal fyrir vítaspinnukeppni ég myndi nú að halda englendingarna rætt að vinna Kongo nokkuð örugglega en þú veist svo bara veit maður hvernig er það getur allt gest í þessu það nú bara einu sinni þannig já, háum maður þetta er búið að skemmtilegt háum ég svona það er rosa misjamt hvernig fólki finnst þetta, sumir einhvern veginn búin að afskrifa þetta mót ég bara vellinir eru flottir og útsendingarna góðar og ég bara dýrka þetta sko hlakka til þegar að alvaran fer að færa svona allverulega í þetta og erum komin kannski í áttalega úrslit 16-lega, áttalega, 100 úrslit það bara veisla, þetta náttúrulega fyrst skiptið það sem 32-lega úrslit á heimsmeistara mótinu Það náttúrulega búið að fjölga liðunum og þetta eru náttúrulega mörg liðu sko ég held að það sé alveg klárt það náttúrulega allt og margir skrýtnir og lélega leikir í þessari riðlakeppni og þetta farið að síast út en þú veist við erum samt komin útslættukeppni og það alls konar lönd sem svona er sérstætt að sjá fara áfram, náttúrulega voru fjögur lið í riðli, þrjú lið áfram úr flestum riðlum þannig að Við Íslendingar verðum að vera með næst þetta er of gott stöf til að vera ekki með sko. EM næst það hlýtur að detta við hljótum að klára það

0: Förum í auglýsingar, höldum svo áfram.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduður afhjóli frá Cube. TRE Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRE.is og Drop.
12: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
13: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
1: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
2: Já, þetta er brennslan á FM 957. Og það búið að vera gestagangur hér milli 8 og 9. Spenntu fyrir sem Thule Light. Ég hef komið hérna með það eru reynda tveir kassarinn sko. Spurning hvort ég láti eitthvað vita að hann hefur komið þessa kassa. Ég gæti reynda að lauma þeim út áður en aðri starfsmenn mæta hérna svæðið sjá þetta. Ég tek allavega neitt. Það bara 100%. Tek hann með leikjunum í kvöld. Við verum saman til klukkan 10 og út þessa viku brennslu bolli. Svo tekur við þetta Jóna Helga við núna klukkan 10 og spurði hvort ég plati hann ekki með mér í annað þátt. Hann var ekkert vitlust. Það var allan virkilega skemmtilegt þegar við tókum, sagði ég, við tókum föstudaginn saman síðustu viku. Svo kallar power föstudagur. Erðu, höldum áfram, líf og fjör, verð með þér til klukkan 10 í dag.

Já, þetta er Sara Larsson með að lagi Stateside alltaf flegi ferð ég er að lesa hér þetta er fynda frétt, góða frétt ég heldur svona að flest okkar höfum kannski lent í því þegar maður fer til Tenerife, Kanarí eða eitthvað svona eða bara hvar sem er á þannig stað að það er gamla góða baráttan sólbekkina morguninn að ná sólbekk og ég að horfa hérna á myndband á fólki það verða að hleypa hérna inn og verða að opna og fólk að hlaupa og búa að banna þeim að hlaupa þannig að þetta er svona kraftganga allir að finna bekk og svo sá ég hérna frétt að stjórnendur hins vinsæla hótels Bitacora sem staðsettir á amerísku stjórnendurinn á Tenerife hafa nú grípi til aðgerð til að uppræta þetta vandamál að það sé ekki þessi barningur sólbekkina og það eru bara komnir öryggisverðir þeir standa bara þannig vörð á mótnana og gæta þess að fólk geti ekki farið og mætt undur öllum og það er að setja hanglaðan á bekkina og svo bara sjá til hvort þið mætið ekki sko. Þannig að það eru bara komnir menn í þetta en ein pæling með svona þú veist og með einhvern að rísa hótel það er ekki bara að vera nóg á heldis bekkjum það sé bara ekki þurfi ekki að vera eitthvað slagsmálum þetta ég, þú veist, þetta er ekki vandamál fyrir mig ég liggi kortir og svo langar mig bara að vera að gera eitthvað ég sko, ég dáist af fólki sem getur legið bara í sól og svona í þessu chilli bara gert ekki neitt sko. Þá bara sopna ég eða verða eitthvað svona verða óþreifullur og ég líka dáist af fólki sem er bara að fer á ströndina og er, þú veist, ekki að labba liggur bara í sandinum og er virkilega á ströndin það er bara svona það er bara eitthvað sem ég kann ekki sko miður, væri til í það ég sé að þetta er næs en ég er bara farin að finna skugga og við erum næsta írska bar það er kannski það kannski liggur hundur grafin hvað er klukka nú? Það er 11:09 og gaman að gefa hérna þess að mín aðan ég væri til að vera með fleiri ég viðkenna það er alltaf gaman að gefa eitthvað gott sko en inn á kotelettan.is klára þessi miðakort þetta verður algjör veisla að það er líka bara gaman að það er mikið af fólki hérna sem ætlar að vera á svæðinu eigið plötur plötvelin ítalski draumurinn eins og ég er farin að kalla hann ætlar að tróða upp þannig með 12.0 brósunum Aron Mola og Arnari Þór svo verður okkar fólk kynnar Guðjón og Jóna en það má líka ekki gleyma því að dagskráin er bara hún er ótrúleg, ég var svona að renna yfir þetta þetta er ansi vegleg dagskrá ég hlakkað mikið til að mæta ég ætla að vera hana með bylginni og aldrei að vita nefnir maður taki kvöld nóttin er ung ég þyrfti að fá að taka lagið, heyri allir taka bara, þú veist maður á fullt á lög maður er ekkert gefið út, þar ég er svona viðlög nokkur viðlög Sixar og kallinum heitir eitt lagi til dæmis svo er það það er Mars sem betur fer já það er Mars sem betur fer nei betur það er ekki desember já það er Mars sem betur fer svo farðu út að skemmta þér wow. Alls konar svona lög sem væri gaman útsetti að gefa út er með draum á með lítið draum að gefa út viðlaga plötu og viðlaga plata, hún lýsir sér þannig að það er bara viðlug laus við allt rugli sem kemur undan og eftir og á milli og það er bara beint í viðlagið þannig að bara hvert lag er kannski 20-30 sekundur Sixari á kallinum 2-4-6 að það kemur svona kontrabassinni búm búm búrúm og já, ég er búin að sjá allt fyrir mér viðlaga plata bolla, hún hlýtur að líta dagsins ljós og ég trú ekki öðru nema að það sé einhverjir pródúserar frá úti sem væri til að taka þetta verkefni að sér þetta er ekki flóki verkefni ég er mjög glaður bara með einföldustu útgáfur ég er ekki gervigreind þetta þarf að vera gítar og bassi og svona, þú veist, þetta þarf að vera alvöru eins og ég segi, alltaf heyri í allir sjá hvort ég fá ekki taka eitt lag

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Það er að lesa ansi áhugaverða frétt. Þetta er viðtal við manninn sem á þessu skipi hérna og ætlar að fara að reyna að sökkva fleiri hvalveiðiskipum. Sami maður og gerði það sagt, 1986. Þá var hann leiðangustjóri, leiðangurs 86 og við Paul Watson Foundation. Heitir Rodney Coronado eitthvað. Ég ekki, kannski ekki alveg að byrja þetta rétt fram. Það er alltaf líkur að því en hann er bara brattur hérna í viðtali og það er svona fara hans yfir hans sög fættist í Kaliforníu og er af ættbálki Yoemi frumbyggja og hann hefði stungu til herskárar baráttu fyrir dýra og umhverfisvend og hann í slagtöfu annar mann sökti tveimur skipum hvals í Reykjavíkurhöfn og vann spellvirki á hvalstöðinni hvalfyrir í nóvember árið 1986 hann var bara tvítur svo hefur tíminn liðið hann segir hérna, þeir flúðu svo land sko og bara með flugi en samt senkaði fluginu klukkutíma en þeir náðu samt að fara hann var hann að lögreglan á þeim og hann segir hér, þetta var lengsti klukkutími sem ég nokkuð tíma lifað og en hann komst í burtu gallin sko og ófögrum orðum var farið hann í íslensku fjölmiðlum eftir skemmdarverkin og nú að þannig lýsum lífsættunum ofbeldisegg sem ekki myndi víla fyrir sér að myrða menn í þágu málstæðinis þetta er svakalegt maður ég var myndi að horfa á hérna One Battle After Another með Leonardo DiCaprio og var í flugi með Icelandair nýtti tækifæri að horfa þá mynd frábær mynd þau voru svona það fjallar að þú veist ekki falveiði hérna sjóræningja sko en fólk sem var að svona mótmæla og skemma hluti og sprengja í þá einhverja réttinda sko þetta er ótrúlegt hérna mál allt saman og verður áhugavert hvenær svona þessu líkur sko en á meðan það ekkert að gerast þá þetta nú bara allt í lagi sko öldum áfram í góri músík klukkan líður maður styttist í að klukkan verið tíu þá tekur þetta Jóhanna Helga við ekki klikka því

Þetta er lagið Stoppa tíman Þormóður og af plötu sem hann gaf út á dögunum og búinn að vera algjöru repeat hjá mér þetta, þessi plata heitir Meira og til dæmis þetta lag þetta Þormóður, Marm Birnir og Alaska ég mæli svo sannlega með að hlusta þessa plötu gegn heitir Meira, á Spotify og hann, þarna hann að fá náttúrulega algjörum meistar með sér í lið, það Birnir, það Elvar það Frikki Dór, það MC Gauti, Daníl og Króli og fleiri og þetta bara eitt ferskasta stöf sem ég heirt lengi Þetta nú Sabrina Carpenter lagið Nonsense

Þetta er Sabrina Carpenter. Lagið Nonsense. Er ég að lesa? Hún aldrei gæti að tala blessunin. Hörðu, ég er að lesa hérna frétt. Ég er að lesa frétt. Ég er bara að lesa það að miðasala á heimileg Íslands í þjóðadild karla hefst í dag miðvikudaginn 1. júlí. Og þetta fer allt saman fram að miðasölu við KSC. En einungis er hægt að kaupa miða á staka leiki. Og það er í takmarkaða tíma 20% afsláttur af heildarverði miða, 50% afsláttur á öllum verðum fyrir 16 ára og yngri. Og leikirnir eru 27. september, 3. oktober og 16. november. Og ég get sagt það að maður svona hugsar eitthvað á ég pæli þessu seinna. Það er rosa fínt að kaupa bara miða og eiga þegar að kemur að þessu. Ég er allar að búin að gera það þannig. Ég er í hópa á mörnum. Það er bara, það er eitt sem sér, hann kaupir bara miða á alla strax og svo sér það aldrei eftir, svo bara komið að leikti og þá viltu fara á leikinn. Það er bara ekki flótt hann að það. En ég hveti til að kíkja inn á þetta allt saman, miðasöluvefur KSÍ. Í takmarkatíma, eins og ég sagði á hann, verður afsláttur af heldar verði miða 20%, 50% afsláttur af öllum verður fyrir 16 ára yngri. Tjekkaðu á þessu. Áfram Ísland, segja nú bara. Eða eins og Páll Sævar, vinur minn, hér á Suðurlandsbrautinni segir, Bylgju Sævar. Nei, Bylgju Páll. Þetta er okkar staður. Þetta er okkar stund. Áfram Ísland.

100.000 krónur kom og fara eins og klík Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því Motherfuckers, haldað, úlfar, jókjó, geri grín En mamma kendi mér að vera

Mann am Tunglet. Hundra þúsund krónur kom og fara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers haldað úr.

Færðnir 100.000 krónur koma bara eins og klink Miljón fyrir mánuð bara ef ég henni því Motherfuckers haldan, Úlfar, Jókjó, geri grín En mamma kendi mér að vera

0: Næ, þetta eru kongarnir í Úlfur, Úlfur 100.000 heiti lagið Ég nú búin að gera það í reglu síðan ég tók við sumarbrennslunni að spila þetta lag á hverjum deg Það hafa allir gott að heyra þetta lag á hverjum deg Herðu, þá náttúrulega sko komið að því að kveðja þennan miðvikudaginn stór miðvikudagur, 1. júli og júlimánuður gengin í garð það svona sumar leðju mánuður sko Nú fara allir í ykkur frí Það bara innilega gott að blessa sko. Allar þess að hátíðar að byrja kótilettan maður, írski dagar og Allt í gangi út allt endar þess að bæjarhátíðar Ég þetta nú að taka saman á morgun Fara yfir allar þess að hátíðar Hvað að gerast hvar? Það alltaf gaman Já, Það alveg ótrúlegt Það náttúrulega bæjarhátíðar allstaðar sko. Og það ógeðslega gaman að fara á random bæjarhátíð Mæli með því fara bara vestur eða austur eða norður og kíkja og eitthvað lítinn stað og taka fulla þátt það ekki slæmt að drekka jafnvel Thule Light með þessu nýja Thule ég með kassaðin, hann starir á mig ég hlakka til að smakka þetta ég ætla að kæla hann vel hafa hann alveg ís kaldan ég held að það sé viðeigandi, þú ertu að prófa að bjóri fyrst skipti hvað þá svona light þeir eiga að vera kaldir maður ekkert meira pyrrandi um að fyrra bar og lætin eitthvað neginn svona ekki alveg nóg kaldur og feskur það er nefnilega munur á dælunum, heldur betur maður á sínar upp á stælur og það sem allt í topp standi herðu, takk fyrir daginn í dag verður saman aftur á morgun og á föstudag og þá brennslu bolli komin í frí frá brennslunum góð Þá eru þeir mættir tilbaka bráðum Reyndar Andri Björs tekur næstu viku í sömu brennslunni En svo fara þeir að mæta aftur brennslu brósa Rikki og Egil Ég veit að þeir eru að koma heim í dag Hlakka til að fá sögur úr ítölsku sveitinni Maður minn
1: Þetta er þunglindi, ég á út í tölvun alltaf lengi því

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísa

0: 7 virka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag Miðvikudagurinn 1. júlí Já, það komin júlí Og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag Í samstarfi við slippi lagið og vörð Ég trú ekki að sé komin júlí, það sturlað En það víst að gerast og tíminn hann bara hvernig líður ekstra hratt á sumrin. Skildi ekki, það var, júni var að byrja fyrir korteri, þetta galið. Herðu, miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í óvinsala skoðanir eða hot takes. Þum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo ætlum við aðeins að girl með það saman. Þannig að nógum að vera hjá okkur þannan miðvikudaginn, við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist eins og alltaf hér á FM 957. Og framöndan hjá okkur í henni, við erum að tala Jazz Glynn, Aron Khan og Birni, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta upphast í Next Door og Drake.

Þetta er Jess Glynn, Take Me Home, hér á 957. Herrið, ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinaðar við fyrir mig ammælis barnið okkar þennan miðvikudaginn framöndan hjá okkur Coldplay. Það Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á Alex Warren.

Þetta eru Coldplay með Clocks hér á FM 957. Það ég held sér ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn er 1. júlí og það engin önnur en drottningin Tate McRae sem á daginn í dag. Hún 23 ára. Vá, ég held ekki að hún væri eldri. En hún sko heldur betur ekki einum daginn. Diana Prinsessa, hún hefði líka átt afmæli í dag. Pamela Anderson á afmæli í dag. Missy Elliott og ég veit ekki hvað og hvað. Sturlaður afmælisdagur og það ekki eina fólki, ég ætla líka að gefa pappa mínum, hann þarf að fá afmæliskveðjum. Elsku pappi, til að hafa mikið með daginn og hlakka til að fagna með þér í kvöld. Ef að þú átt afmæli í dag, þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Huginn. Maron Birnir og Friðrik Dór, en við ætlum að byrja á afmælisskvísu dagsins. Þetta er Tate

0: Þetta Huginn, hætti ekki hér á 5957. Það klukkan, hún að þetta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Ég held að koma tími á fyrsta hot take dagsins en áðurinn við ferum í það. Það ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Það sem að gerast núna það Jónu Margréti að legast það sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum þannig hendi enginn að horfa á þetta fólk var bara að geta
3: já það voru allir einir á borði
2: allir einir á borði
3: allir löngu farnir
2: og ég stend einhvern veginn komið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið ég ætla að fá að tala ég hélt ræðu og kynntum það bara geta að tala þú veist, þú ert ekki svona hlæja þú ert bara aaaah menn ég að reyna að tala, hvað talandi að bóka sig og fund og mæti ekki
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is MacBook Air nú með M5 Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu Epli, Laugavegi 182 Smáralind Epli.is
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn Mokka ostakaka frá MS
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drömmu.

smiður myndi líka hata mig hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og ég hérna inn á listanum People share unpopular opinions and hot takes. Og hér kemur, jú, vissulega hot take. Það ætti að vera socially acceptable að fara í sturtu á 23 daga fresti. Já. Ok, sko, manneski segir hérna ekki miskilja mig að þú ert að vinna við eitthvað svona svo svitnar mikið eða eitthvað þá ferði í sturtu daglega en fyrir restina það þarf ekki að fara í sturtu daglega sko, ég veit ekki hvað mér finnst um þetta ég heldur mig við daglegar sturtur en hérna, each to their own svo lengi sem að fólk notar þá bara ég við eigandi verur eins og svitaletri eða svona, en það kemur komment hérna bara þessi manneski hefur í alvörunni ekki rangt fyrir sér að því að rannsóknir hafa sýnt það að fara of oft í bað eða sturtu bara að færa bakteríuna til á húðinni þinni. Já, ég ætla að vera þá á hinu hotteikinu að það sé í lagi að fara í sturtu daglega. Það bara svolítið þannig. Herði, þetta var fyrsta hotteik dagsins og já, það var hot. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur Robbie Williams. Það Billie Eilish, Damian og David Tyla og Nile Rodgers. En við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðum. Þetta Jason Derulo.

Eitt gamalt gott, þetta Robbie Williams með Angels hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í stemningunni, topp tónlistinni og við ætlum að halda áfram að keira okkur vel inn innan miðvikudag. Framöndan hjá okkur Seth og Alessia Cara. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: gott. Þetta er Sato Alessia Cara með Stay hér á 5957. Heyrðu klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna hér eftir smá stund en áður við förum í það. Ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á

0: Sopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
1: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Seven Degrom með Chariot hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og þetta svolítið gott hérna. Ég nefnilega fann reddit þrá þar sem að fólk er að tala bara hluti sem að flestir gera en færri vilja viðurkenna. Og það að vera þrjósk eða þrjóskur. Og þetta held ég eitthvað sem að allir sko... Ég ekki að segja að maður þurfi að vera þrjóskur í öllu en ég held að séu allir þrjóskir sko að einhverju leiti en mjög fáir nefnilega vilja viðurkenna þeir séu þrjóskir. Þannig að ég held að þetta meiki fullkomlega sens. Við erum öllu þrjósk að einhverju leiti eða í einhverjum aðstæðum en ég held að fæstir viðurkenna. Ég enda viðurkenna það að ég get alveg verið sko mökk þrjósk og það bara pirrandi sko. Þannig að ég skal viðurkenna there I said it. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framundan hjá okkur Bubbi Mortens og Friðrik Dór. Labyrinth og Tiny Tempa, en við ætlum að byrja fyrst á Bruno Mars.

Þetta eru Bubbi Morthens og Friðrik Dór með lagið sitt Hún hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í miðvikudags stemningunni framundan hjá okkur Kylie Minogue. En við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna tveimur Kristmund Axel og GTRN með lagið sitt Blágræn.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, hér af 9.57. Herri klukkan, hún er að detta í 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég spá að handa mér í fyrsta Girl Math dagsins en áður en við förum í það. Það ætlum að fá örsnögg skilaboð og aðeins meiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu,
4: Jó.
3: Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú færi bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeislu.

0: Eplaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

Doja Cat með A Jealous Type hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Girl Math þennan miðvikudaginn og ég ætla að henda bara í eitt klassist svona til að starta Girl Math dagsins. Sko, ef ég kaupi ból á 5 múskall eitthvað og ég skil honum svo og fæ endurgreitt að þá greiddi ég 5 múskall og þetta er eitthvað sem er bara þú veist, það ekki takt að þræta fyrir þetta, það ekki takt að koma með neinn rök fyrir neinu öðru, þetta er bara staðan og já, það bara þannig, ef ég skil einhverju og fæ endurgreitt,

Miley Cyrus með Younger You hér á 957 og þetta er svo mikið krútt lag. Við ætlum að halda áfram í tónlistinu og við ætlum að svona keyra þetta aðeins í gang. Framöndan hjá okkur Rihanna. En við ætlum að byrja fyrst á Nylon, þetta er einu sinni enn.

Rihanna, Only Girl in the World, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2010 og skaust beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og vakti mikla athygli af því að þetta lag sem sagt kemur út af plötunni Loud og lagið What's My Name komst nefnilega líka í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum lag af sömu plötu og þetta ekki eitthvað sem að gerist oft en lagið fékk líka Annual Grammy Award fyrir Best Dance Recording árið 2011 og var þetta fyrstu, voru þetta fyrstu Grammy velunir í hönnu í þeim flokki. Þannig að já, þá má heldur betur segja að platan Loud hafi verið já, bara a big hit hjá Rihönnu og já, Rihanna bara please, nennur að gefa út meiri tónlist.

0: Harry Styles, Late Night Talking hér á 5957. Herri, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Vörð, ertu ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Málið að þetta ekki bara ein trygging, það líka meðgöngu og foreldravernd inn í henni og frjósemisvernd. Og svo ef þú ert með sjúkdómatryggingu hjá Verði og átt von á barni, að þá getur skottast upp í Vörð og þú átt gjöf hjá þeim. Þau gefa annarkvort barnaspegil eða snúningslag frá snúsul. Þú ræður og ef við girl math það aðeins, þá ertu bara að fá trygginguna frítt í smá tíma ef þú ferð og nálgast pakkaninn. Þannig að græja þér tryggingu strax í dag inn á verður.is.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
5: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt.

Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. En Ágúst, hann allar að taka brekkusöngin á sig á þjóðatíð ár. Það verður einhver algjör veisla. Ekki nema 30 dagar í þetta. Skelltu þér inn á dalurum.is, tryggðu þér miða og við sjáumst í dalnum.

með Drive Safe, lag sem nýlega kom út, eða kom út 7. februar núna árið 2026 og gekk ekkert smá vel á topplistum út allan heim. Fallegt og svona, þú veist, svolítið tákgrænt lag, en Drive Safe, samkvæmt ChatGPT, ekki bara óskum örugga ferð heldur, líka myndlíking fyrir að sleppa takin á einhverjum sem maður elskar. Mjög fallegt. Herri, við ætlum að halda áfram í topptónlistinni framöndan hjá okkur Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

Þetta er Samper með Homewrecker hér á FM 957. Herri, mér langaði að minna á gjafaleikin sem að kótilegtan með inn á Facebook síðu sinni. En allir sem að kaupa miða fyrir 3. júli geta átt mögulega á því eða eiga mögulega á því að fá miðan endur greiddan fyrir sig og vin á samt öðrum geggjum vinningum. En þú verður að vera búin að tryggja þeim miða inn á kótilegtan.is fyrir 3. júli. Svo skellur þau bara inn á Facebook síðu kótilegtunar, takkar vin í kommentum, fylgir kótilegtunar á Facebook og þá ertu komin í pottin. En í vinning er endurgreiðsla fyrir 2 helgarpassa á hátíðina. Það eitt og sér náttúrulega bara geggjaða vinningur. En það líka 66.000 króna gjafabréf frá 66 gráð norður, Raven Fell uppblásið tjald frá Biko, Enders ferðagrill Urban 2 Pro frá húsasmiðinni, 20.000 króna gjafabréf á Rösti, Bóli X, Eilíf Orka og Doritos frá Ölgerðinni, 2 helgarpassar á tjaldsvæði kótulettinnar og 5 kíló af grillkjöti frá mömmumatur.is. Þetta bara, minnst þetta no-brainer að þú ert að skella líka á kótilegtuna og tryggðu með það fyrir 3. júli og þetta geti allt orðið þitt.

0: Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoffa tíman hér á FM 957. Herra klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held sig komin tími á annað hot take dagsins en áður en við ferum í það. Það ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

Chris Brown með International Love hér á 957. Herri, ég ennþá á listanum yfir hot takes og hér kemur eitt svolítið gott, sko. Við sem samfélag eigum ekki að láta bjóð okkur niðurlæginguna sem að okkur boðið upp á flugvöllum eða þegar við erum á leiðinni í flug. Og hann útskýrir þetta hérna alveg bara freka vel, sko. Þú veist, þetta hérna áður hún ferði gegnum öryggisleit. Þú voru að henda vatninu þínu, takaði beltið, núna skonna, setja allar eigur þínar í 2100-300 og eitthvað bakka af því að raftæki mega ekki vera með öðrum hlutum í bakka. Og svo tekur hann hérna, æi, ok, núna tekur gleruinn að þér og aftur í gegn en við þurfum samt að leita á þér. Og jæja, er tankrýmið 110 millilitrar, það var leiðinlegt. Já, þetta er hot take og hérna, já, svona, stundum er þetta fullt dramatist, en er samt ekki bara fínt að þetta sé fullt dramatist, þú veist, viljum við ekki vera bara örugg á leiðin í flug, er það ekki annað hot take í þessu? Ég veit það ekki, en skemmtlegt hot take enga síður og já, hann útskýrir þetta mjög vel, þetta er náttúrulega ennþá fyndnara á ensku, en ég getum ekki fara að taka heila innkomi hérna á ensku. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Ariana Grande, Háski og Patrik, en við ætlum að byrja á Queen Sabrina Carpenter.

Grande, We Can't Be Friends. En svo virðist vera samt hjá henni því að hún og leikarinn Ethan Slater eru nýlega hætt saman og hún byrjuð að chilla aftur með fyrrverandi kærastan sínum, dansaranum Ricky Alvarez. Hann búin að mæta á tónleika hjá henni, þau búin að fara saman út að borða og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að hver segir að hún get ekki átt fyrrum kærasta sem vini? Hún getur alltaf ekki sagt það sjálf lengur. Kannski eru þau svo bara meir en vinir, hver veit. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, eitt gamalt og gott með Justin Bieber. Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Boyfriend hér á FM 9.5.7. Herðu, við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og ætla að vera áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi um Slippfélagið, vissið þú að þú getur gerst Slippfélagi inn á slippfélagi.is? Þú bara skráir þig á póstlista og þá færðu fréttir nýjustu tilboð og margt fleira skemmtlegt. Þannig að við tökum smá girl með þá þetta, þú skráir netfangið þitt og þú getur spara pening á því. Hversu næs? Skelltuður inn á slippfélagi.is og gerðu slippfélagi strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagið og Vörð.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Flísahelludagar í Vitt Flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5. Skósvinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
7: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
10: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.

0: Ferskleiki er okkar bragð.
1: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Friðrik Dór með hugmyndir og já, ég heldur betur með hugmynd fyrir þig. Það ekki nema 30 dagar í þjóðhátíð árið 2026 og ég með hugmynd, þú skellir inn á dalurinn.is, tryggir þér miða. Tryggir þér miða strax í dag af því að þá ertu sko, þú ert að fara frítt, þó þetta sé sami mánuður að þá verður búin að fá útborgað væntanlega þegar þú ert að fara þjóðhátíð. Þannig að nýtt tímabil, þannig að það ekki að spá í því af því að þú vilt ekki missa af þessu hérna læk.

Þetta er Mario með Let Me Love You hér á 5957. Lag sem kom út árið 2004 og komst það í fyrsta sæti í Bandaríkjunum og mörgum öðrum löndum. En lagið meðal annars sami af Neo og hann var ekki orðin neitt fað þekktur á þeim tíma. Þannig að já, svo náttúrulega hann orðin bara ekkit eðla stór í dag og bara nafn sem held ég flestir þekkja. Þannig að skemmtilegt að hann hafi komið að þessu lagi. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Maron Birnir. Það eru David Guetta og Usher, en við ætlum að byrja fyrst á Tate McRae.

Anton Birnir þarft að vita hér á FM 957. Herri, það brjálega að gera ég honum í sumar að koma fram á úti hátíðum en það nýlega búið að tilkynna hann og já, restin af Tónhils Akademíunni á þjóðhátíð. Það verður einhver veisla, ég held sé annað skipti sem að þeir eru að koma fram. Þeir verða svo líka á kótilettinu og ég heldur verði svolítið svona, já, hvað maður að segja, on the go verslunumanna helgina. Þannig að ég gaman að sjá hvað þeim gengur vel. Herði, við ætlum að henda okkur í næsta lag, næstur á dagskrá hjá okkur, herra Hnetusmjör og Friðrik Dór, vinn við það.

0: það hér á FM 957. Herði, tíminn, hann gjörsamlega flýgur frá okkur, styttist svona í kveðju stundina, ekki nema einhver rétt rúmur hálftíma eftir hjá okkur í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn, við eigum eftir að hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist. Þannig að ég ætla bara að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og svo höldum við áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blöð. Alla föstudaga á FM 957.
3: Þið þekkið þig
4: Þekkið við ekki
3: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys sexy girls þú ert ekki a content creator Veist hvað þú ert?
4: Influencer
3: Nei Shut your mouth
4: Stóru glæðstu
3: Hérst það?
4: Já
3: A creator
4: Já,
3: Þeir eru búin að taka content Já.
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík
5: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðin í Toronto Áttu eftir að smakka nýtindu hindberin bleika kavíarin eða elgspökuna Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 3500 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
6: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
9: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
10: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar. Austurstræti.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
13: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRE Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRE.is og Drop.

Gammal gott, þetta popkóngurinn Michael Jackson með Beat It hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í seinasta hot take dagsins og það eitthvað sem að ég og allir mínir samstarfsfélagar held ég erum sammálum, en það ef þú gengur í ykkur öðru en hvítum uppháum sokkum, það ertu bara eitthvað skrítin. Þú veist, ég væri til í að fá mátt senda mig skilabóð með réttlætingunni þinni af hverju þú gengur í ykkur öðru en hvítum háum sokkum. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Timberlake, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling hér á 957. Herri, við erum að handa okkur í þann alþjóðlega hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist heldum áfram að keyra okkur inn í innan miðvikudag framundan hjá okkur Robin. Það eru David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En við ætlum að byrja fyrst á alvöru dúo, þetta Bríet og Birnir með Lifa af.

Þetta er Robin Dancing on my own. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Miðvikudagurinn 1. júlí og já, hann bara pakkaður í dag. Efstur á lista International Joke Day. Þetta nú alveg eitthvað fyrir þá sem góðir í að hendi góðan brandara. Herri, það Early Bird Day, góðir fyrir þann sem vaknar snemma. Herri, hann sko, þetta bara lengsti alþjóðlegi listi hérna sem að ég hef séð. En ekkert mikið svo sem að frétta hérna fyrir utan. Jú, herri, það second half of the year day. Make that make sense. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina þar en það bara komið að kveðju stund hjá okkur þannan miðvikudaginn. Næsta dagskrá, mitt uppáhalds fólk í traffíkinum. Guðjón Smári, Jóna Margrét, Burta klúbnum. Father.

0: Alla daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðu breytt. Það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur miðvikudagsþáttur hjá okkur. Við búin að fara í hot takes, við búin að fara yfir hluti sem að flestir gera en færri vilja viðurkenna. Og við líka búin að fara í girl math. Allt eins og á að vera hjá okkur á miðvikudögum. Og ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdin í dag. Við verðum saman aftur á slaginu 10 í fyrra málið, strax eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slaginu 7. Fimmtudagur hjá okkur á morgun, við ætlum að fara í nostalgíuna og við verðum í throwback tónlist í bland við nýja. Það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Ég þakka bara aftur kærlega fyrir samfylgdin í dag. Eigðan góðan og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Létul.
5: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
2: Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
10: traffíkin. Verið sæl og blessuð Jóna Margrét og Guðjónsmári heilsaði ykkur hér á FM 957 í traffíkinni. Það með þér til klukkan 6 í dag. Mér langar smá við tökum upp svona, heyrðu, ég að fá smá í magann. Mér langar smá við tökum upp, úf, flottu bíll.
11: Heyrðu, þetta mesta ADHD kast sem ég séð. Ég ekki djóka, við erum búin að vera núna í hálfa mínútu. Þú ég ekki búin að segja eitt orð, þú ert komið með þrjá hluti. Einbeittur.
10: Já, fyrir ekki, ég ætla að segja.
11: Vá, þetta var ekkert smá út allt.
10: Ég ætla að segja, hérna, ég ætla að viðkenna, ég að halda inn í mér pröpi núna en
11: mátt alveg reka við, já, við erum bara vinir þetta sko
10: mér langar svo, þetta er svo ekki við sem ég ætla að vera að segja mér langar svo við tökum upp svona formulegan talsmóta þetta og talanda í eitt rafíkinni og verðum svona skýrmælt
11: við erum með eitthvað svona spjallgrinn á hverjum degi en við myndum tala ensku, þetta alltaf
10: Nei, ég er að segja, ímyndaður trafíkinn ekki við hérna einhvern veginn slepjulega að disrespekta málið okkar heldur væri við bara
11: Meðla málið farin
10: Já, það eru Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni
11: Í útvarpinu Já, segi alltaf því þú ert að hlusta útvarpið
10: Og þetta FM 957
11: Útvarpstöðin
10: Og svona vera formulega tala hægt Þannig allir heyri og skilji Væri það eitthvað?
11: Það væri kannski

0: eitthvað eða þú myndir bara sjá sómaðin til að mæta í vinnu, Jóna Margrét?
1: Segir þú?
0: Segi ég?
1: Ég sagði við þig fyrir viku síðan, ég að fara í litun.
0: Heldur að ég hafi bara verið bara eftir 6 daga. Herðu, Jóna sagði mér nú fyrir 6 dögum að hún var að fara í litun.
1: Ég,
0: hún
1: það er bara þitt vandamál. Ég læt vita.
0: Ok, Jóna, ég verð komin í gott form eftir 2 ár, mundu eftir því.
1: Já, einhver ágjur.
0: Nei, þú ert ekki að fara með hana.
1: Þetta er þitt vandamál. Þú ert rosalega gleymin.
0: Nei, þetta fellur ekki undir. Ef þú segir við mér núna með fullri gjörsamlegri sko virðingu, ef þú segir mér núna, herðu meistari, ég að fara í klippingu eftir viku, þá ég búin að gleyma eftir 2 mínútur.
1: Hvað varst að bíða eftir mér?
0: Ég var ekkert að bíða eftir þér. Ég ætlaði bara tala hérna fyrirgefðu, þarft þú að vera í 17 klukkutíma í klippingu?
1: Nei, sko, þú áttar ekki alveg alvarleika málsins. To be a woman og to be a person that wants to
0: be a woman.
1: Þá tekur bara tíma, neglurnar 3 tímar, hárið
0: fyrirgefðu Lydia ekkert í 3 klukkutíma í nöglum
1: 2-3, fyrir eftir þú veist en það líka því að spjalla á svona
0: ef það taka neglurnar á upprunlegu af eða
1: nei, þetta bara list
0: þetta list, já, en þú veist
1: það ekki allir með mánaskýtt bara
0: fegiðu með hennar mánaskýtt, nú þarf ég aðeins að fara að segja stopp hér af því það bara verið að spurja alla fjölskylduna mína hvað mánaskýtur? Gott.
1: Mánaskýtur.
0: Þú ferði mannan á milli.
1: Þú ert mánaskýtur.
0: Þú ert farandi mannan á milli í djöfulsins leysir geðveiki, Jóna Margrét. Eða slaka á og hann að hætta að segja því sem mánaskýt.
1: Þegar þú losaði því hann, þá skulle ég gera.
0: Sérðu mánaskýt?
1: Ég sé mögulega glitt í smá.
0: Ég sé, það er nokkur ekki svona að segja, sko, fokk hóðu prunaði stundum.
1: Hvað?
0: Hættu að segja sem mánaskýt. Það verið að spurja kona mína alveg tvisar á dag, bara í vinnunni, ef fólk að spurja, hvað mánaskýtur og af hverju maðurinn með það? Það með þess að fólk fara að hringa inn.
1: Já.
0: FM, góðan dag.
2: Nei, hann að fara í laserhornin.
0: Já, Jóna, hvenær fórstu síðast í laser?
1: Í gær.
0: Ertu í alvöru ekki að grínast?
2: Það er laserhorn.
0: Herðu, það er komið að þessu.
1: Hvaða húmóristi hérna? Er þetta á línunni? Kona
3: sem gerð úr laser.
4: Ég laserkonan.
1: Þetta svo.
3: Passið ykkur á laserkonunni. Hún eins og lifandi geislasverð.
1: Finnst þér þetta fyndið?
3: Laserkonan. Útvarskona gerð úr laser. Hvað ætlar hún að leysera næst? Það engin örugur fyrir laserkonunni. Laserkona. Þá komið að því Laserhorn Jónu Margrétar
1: Pjalláras Þú veist Hvernig hættu þetta að vera að fyndi?
0: Heyrur þetta?
2: Það Pjalláras
0: Hún búin að leysera Pjalláras í gær Þetta eru hennar orð ekki mín Þetta var litla laserhornið
2: Þetta er gali dæmi
1: Heru,
0: Bara takk fyrir að hringja og ég kann að meta þetta og við erum einhvern veginn saman í þessu
2: Já, við erum saman í þessu, ég hringi bara á morgun
0: Á hverjum degi, takk
2: Já, bara ekki máli
0: Vertu blessaður
1: Ég veit það ekki,
0: bless Sko, það er meira fólk að hringinni og sjá hvað fólk er að segja
1: Ég
0: er
1: gaman að þið
0: FM, góðan dag Já, ok Herðu,
1: Þessi hérna Þessi lítið kvatvísi sinni
0: En hvað er meira að frétta í laserheiminum?
1: Herðu, ég fór í laser í gær Ég fór í
0: laser
1: Ég leið mér að klára
3: Kona,
1: ég fór líka,
0: Ok, sorry
1: Já, ég fór líka í laser sjá til á föstudaginn var
0: Og það bara ekki gert annað
1: Og ég fór að gráta
0: Af hverju fórst að gráta, var þetta síðast í tíminna?
1: Nei, það var, já, 2 eftir í því Og ég fór að gráta því þetta var svo vont Ég fór í alveg að hák hún rétti með tissjú í miðju leysir
0: Já, ok Þetta bara, hvað heldurðu? Þú ert að bóra leysir framan í því Hvernig þetta væri gott
1: Þetta
0: var,
1: Þetta er ekki búið að vera vont senstu áttaskiptin
0: FM, góðan dag
5: Góðan Heru, hvað mánaskýtur?
0: Ná,
1: já,
0: sko,
1: einmitt, gott á að spyrir vegna þess að við þurfum eiginlega að vera víti til varnar varðandi svona menn með mánaskýt Mánaskýtur í rauninni sorgarönd eða svona skýtur sem safnast undir neglurnar vegna til dæmis óþrifnar eða svoleiðis
5: Ekki allir með það, það var ég
1: Þannig varst að grafa hólu sko það nei það
5: ég myndi stöðum við hótunum eða
1: ég myndi ekki segja væri sko það sé allir með það ég skal gefa gaum fyrir fólk sem er í svona iðnarvinnu
0: og handavinnu eins og ég
5: já ja
1: og stórt að vinna
5: þetta
1: ára sko já bifvila virki og svona það bara einhver olía sem bara föst þarna
0: hvar þú að vinna
1: en þér líkamsskipti
5: þar ég ráfingi
0: já þetta ráfingi
1: þú ert bara gangandi mánaskipti
0: hann, hann vinnur svona handavinnu eins og ég
1: já Það, þú mátt alveg vera með málaskít og hérna ég segi ekkert því sko en það svona eins og með Guðjón Smára Þórðar svona líkamsskítur
0: En pæltu í þessu hún að segja þetta allt sem hann hafði aldrei séð málaskít á mér Þetta bara allt lígi
1: En okkur rétt Einni Brjála að gera í rafheiminum Herðu, takk fyrir að hringja, gaman að þér er
5: Já, takk fyrir það
1: Já, bless
0: Brjála að gera í rafheiminum Erum við ennþá, við erum ekki svo bara að byrja þáttir Hvað ætlum bara að vera í þessal dag að plana?
1: Fáðalag
0: Við erum einmitt hér í fallegu samstarfi við American Bar
1: Og sólbað stofuna smart
0: Og þessum ætlum við að henda okkur yfir í fyrsta lag Þáttarins komin heim, Kristmundur Axelsson

0: Ég gerði svolítið í fyrsta skipti í gær.
1: Ljáðu mér að heyra meira.
0: Já, kona mín hún hérna sendi á mig í gær bara heyrðu það stefnumót í kvöld og við förum á stefnumót.
1: Já.
0: Ég sagði
1: og hérna.
0: Já, það ekki. Þannig að hún dró mig og ég vissi ekkert hvert við erum að fara. Hún klæði mig í hérna íþróttaföt.
1: Já.
0: Og hendir okkur bara rúnt á rúntinn. Og keyrir mér hérna bara rétt fyrir ofan vinnuna, bara á Suðurlandsbrautinni. Og ég hafði ekki hugmynd hvað að gera. Við fórum í veggjaklifur.
1: Jaha.
0: Það ekkert eðlilega erfið hreyfing.
1: Ég veit það.
0: Hefur þú gert þetta?
1: Hef ég, já.
0: Þetta snillt.
1: Þetta gaman, sko, ég átti vinkonu sem var á fullu í þessu, þannig að ég var einhvern veginn dregin alltaf með í veggjaklifur.
0: Í veggjaklifur sjá til. Ertu góð í veggjaklifri?
1: Nei, ég svo, veistu ekki hvað, ég loftrætt og ég treyst ekki þessi böndum.
0: Ég neitt, sko. Geðveikur í veggjaklifri.
1: Er það, en konan?
0: Nei, hún gat ekki bara lyft sér upp, sko. Jú, hún komst kannski svona hálfan metur upp í loft, svo segist, ég er svo loftrætt! Já. Hún lét sér alltaf, sko, nei, ég ekki tjóka, ég hef aldrei hlegið mikið áður. Þetta svo fullkomin dýna að þú ert 3-4 metur upp í loftinu, hoppar og lendir bara á fótunum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara ekkert mál. Hún í fyrsta skipti, hún fór svona svolítið mikið hátt upp fyrir sér, fór sér 3 metur upp í loftið og lét sér svo bara hlamma á hausinn. Jöfull gat ég hlegið að því maður Hjælt að maður þetta væri svona dýna í fimmleikum Þegar maður lætið sér bara dett á bakið
1: yeah.
0: Og gerir það ekki þarna
1: Nei.
0: Bara hlammaði sér bara á bakið Og bara alveg sko, ég veit ekki hvað og hvað En hver endar í þessu?
1: Þetta finnst mér skemmtilegt
0: Já, þetta óslega gaman að gera þetta Og mér langar að prufa núna meira svona
1: Já.
0: Og prufa hluti sem enginn gerir Einnig. Í raun og veru
1: Fari í bókfimi?
0: Ég var að fara að segja, fara í bókfimi og kasta exi
1: Já
0: Kasta exi
1: í
0: bókfimi
1: Þú býður henni í svo les
0: Já
1: Fara í bókfimi og kasta exi
0: Já, mér drauma að deyti mitt er endara að fara í fimmleika
1: Takk
0: ég Ég var að efa fimmleika í 5-6 ár Og hérna, mér langar svo að fara að sína konni hvað ég góður að gera heljar og flikk
1: Já, ég er að segja, af hverju leigjum við ekki hópurinn Hérna, það kostar ekkit að mikið að leigja
0: sal Nei, það kostar ekki neitt að leigja sal
1: Af hverju leigjum við ekki bara sal í 2 tíma allir hópurinn og fyrir maður að fimmleikast
0: Það væri geðvikt
1: Það væri ógíslega gaman
0: Nei, en ég sko, það eru svona sum activities sem láta mig aðeins hugsa hver sækir þetta sport og hvernig kemstu inn í þetta veggjaklifur í gær þar alls konar fólk, ég hugsaði mér langar svo að spurja af hverju þetta að því veistu, svo kaupir þetta fólk sér sína eigin klifur skó sem kosta kannski 35.000 Jónamarget, 35.000
1: þetta
0: er rosalegt
1: þetta er adrenalín en svo kannski veltum að fyrir sér eftir bara alltaf að klifur upp og niður sama vegginn
0: já, meira adrenalíni
1: Ætli að taka gula núna eða bláa ég tek bláa þetta sinn, eitthvað svona
0: mér langar nefnilega sko, ef fólk vill bara hérna Fyrir auglýsingu, sendið á mig á Jónumarkið og bjóðu okkur að gera eitthvað skemmtilegt og við komum og hérna pröfum nýja keiris.
1: Pröfum keirum eitthvað svona nýtt.
0: Pröfum keir eitthvað alls konar.
1: Það geðvögt, yeah. en sko, þetta finnst mér gaman, ég ætla að gefa henni rockstig.
0: Já, hún fær 2 rockstig frá mér.
1: Þú verður að bjóða henni í bófið mig.
0: Já, þetta ger ég það.

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smára og Jóna Margrét sem ætla að fylgja til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Og Sólbjörn Smart.
0: Og klukkan nú bara dottin í hálf þrjú og það margt manninn og það margt sér þar að fara yfir.
1: Veistu hvað minnst áhugavert? Hva? Ég fór hérna í litun í morgun.
0: Já.
1: Og ég svona... Ég dáist svo af fólki sem vinnur við þetta út af því ég væri með svo mikið frammistöðu kvíða.
0: Já.
1: Og þeir voru margir einstaklingar sem kom inn og svona já hvað ég gera og svona eða ekki margir en þú veist ein í slökum á. Hún bara æi ég treysti þér bara. Og ég meira að segja þetta líka við hárgreiðslukonu mína bara æi ég treysti þér bara. Og ég var bara ætli þetta sé ekki stressandi.
0: Jó.
1: Og svo tekur handklæði af og svo hvað ef að manneskin bara þetta hræðilegt. Ég hef, já, þú treystir mér
0: ég hef verið svo manneskja
1: er það, þú átt svolítið ekki rétt á því sko að þú ert búin að segja bara ekki treystir
0: einu sinni
1: þú mátt ráða
0: var ég á leiðin á þjóðatíð
1: já
0: og ég fór í klippingu ég haf með svona sítt svolítið hár svona fílað að það verið með svolítið liðað mm-hmm. og ég bað strýpur og gellan klippti á mig svona skálaklippingu og litaði það appelsínu gult svona eins og hann hefði aldrei litað hár áður
1: já
0: og hérna og þá fór ég í tökur í ídolinu
1: þínu
0: þar sem ég var ógeðslegur og það hennar að kenna og ég ekki að djóka ég svona ennþá smá pirraður út af þessu
1: nei, ég það
0: nei, bara...
1: þú sagði þér að hún mætti ráða
0: nei, ég sagði bara illa að fór strýpur
1: okay.
0: ég sagði ekki svona byggðum að klippa hún klippti svona toppin hinga niður
1: já
0: og ég var með sítt hár sem ég vildi halda ég veit ekki alveg hvað bara gekk til sko. Það er bara eins og hún hafi bara ég veit ekki alveg hvað hann sagði hann illa að giska
1: já. Já, eitthvað svoleiðis. Já. Ég þetta mjög ánægð. Ég bara, þú veist, ég hef aldrei labbað ósatt út af hárgreiðslustofunni.
0: Ekki, ég hef mjög oft gert það.
1: Ekki, ég bara aldrei. En ég hef líka bara verið í heillitun dökkt í mörg ár. Er fyrsta sem ég er að breyta og ég bara, veistu, það mist bara töff.
0: Mist og æðisleg.
1: Ánægð með hana. Við ætlum alltaf áfram traffíkir með þér til klukkan 6 í dag. Þetta má upp í Örsnögg skilabóð komast aftur inn og fara yfir. Gerir í dag.
0: Heldur betur. Heimst eftir örskamma stund.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðsstofuna Smart.
3: Með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
0: Hvað uppáhalds dýraljóð þitt?
4: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
0: Ángrýns
4: Getur að leikið eftir?
0: Nei
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
5: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: Friðrik Dór, bleikur og blár hér í trafíkinu á FM 957. Við erum einmitt að fara henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningan okkur í dag.
1: Algjörlega.
0: Og það kærustur. Þú gerir nú gullkistuna í dag. Segðu okkur eins frá þessari.
1: Já, þetta sko hérna, mér finnst svo gaman. Þú ert að gera svona nýtt svona nýja nýjung, svona random sem ömmur segja out of nowhere
0: já,
1: og random
0: já,
1: sem að kærustur segja out of nowhere og
0: auðvitað.
1: Þetta það.
0: Bæn.
1: Hann vill fá að heyra það og höldum sér áfram.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Veistu hvað var þetta að gera þetta lag?
0: Hva?
1: Það var þetta mashup úr sko bananara yfir í bananana bananana bananana
0: Nei, það var bara, þetta bara bull en,
1: Það mikið stemming
0: Þú veist þetta lag ekkit eðlilega mikið trending á TikTok
1: Þetta geðvegt lag
0: Nei, það bara 20.000 manns að nota sem sound á TikTok
1: Ég veit það, þetta er alvöru lag
0: Þetta er alvöru djós lag En við ætlum aðeins að fara út í, þú hefur haft svo gaman að ég búin að vera svolítið að flippa á TikTokinu
1: Á TikTokinu innu
0: Á TikTokinu, gera djók og svona
1: Já.
0: Það komið með eitt vídeo Um svona hlutir sem kærustur segja
1: Out of nowhere
0: Svona með engu konteksti
1: Já, einmitt
0: Og ég...
1: nú hef ég verið kærasta Já. Og veit alveg að hérna það margt til í sko
0: og nú, Ok, nú ætla ég að fara við hvernig ég sem kærasti
1: Já
0: Ég tók eftir þessu þegar við vorum á flugvellinum bara í morgun við konan Þá horfi kona mín á einhvern mann og segir Það svo gaman að sjá svona herramenn Viltu hún verið fyrst að menna herramenn í hún hvar Nei, það maður sem var svo mikil herramaður Hann beið eftir kærustunni sinni
1: Já.
0: Hvað með ykkur stelpur þar sem þið hafi svo mikil áhuga á að vera kærustur?
1: Já, sko, ég ætla bara að segja Sem stelpa þá þetta nákvæmlega hún að segja við þig Vertu meira svona
0: Nei, ég, hún sagði, en þú bara svo þessu á hreinu, þú ert svona
1: Já, já,
0: ég
1: já
0: Ég þessi kærist, ég býð og já, ég opna hurðar og já, ég voru romantískur og svona Og hún var bara svona, ó, svo yndislegt að sjá svona mikla herramenn
1: mm-hmm.
0: Aldrei dytti mér í hug og horfa einhverju stelpu Guð, hún svo mikil dama
1: Já,
0: Það ég Það er hljóma ef ég myndi vera Vá, ég elska að sjá bara svona stelpur vera svona mikla dömur
1: Já, ok, það náttúrulega svolítið skrítið
0: Já, en, og segja svo mikið að steiktum hlutum og þarna kem ég inn og bara Já
1: Já, myndu
0: Já, flott
1: Og þá kemur oft, ekki allir lagi?
0: Já, en ég veit bara svona Stelpur segja kærustur segja kærastanum sínum ómerkilegsta hlut í heimi og eru svo í sjokki yfir að fá ekki viðbrögð
1: Ég veit
0: Þú veist, ég eina sem ég tengi svo mikið við Þetta mynd á TikTok Það sem svona kærasta mín að sína mér að hún hafi verið í neglum og ég á að vera bara
1: Já.
0: En þú veist, hérna til dæmis með bæði kvóti sem að, ég, sem að kærastar fá og mín viðbrögð
1: Eins, okay.
0: og það sem ég segi Mér kalt
1: Já, já
0: Farðu í peysu
1: ég...
0: Það, Svona ég sem kærasti
1: Ég veit
0: Mér svo kalt, já, viltu fá peysu?
1: Já
0: Nei, nei Þetta mikir engan sens
1: Nei, ég veit
0: Tilkynningaskylda
1: Þetta tilkynningaskylda Og smá votti af svona vonum Og þú svona Æi, músi, músi
0: Það er
1: svona smá það
0: Veistu, ég er svo leiðilegur, það er bara leikrætt sem ég eiginlega teka ekki þátt í
1: Nei, nei
0: Eins og hérna hún segi við mig sko Ó, ég er svo þyst Fáður vasklas
1: Já, þannig er hún að byggja þig
0: Ég sæki alltaf vasklasið
1: Já, þannig er hún að byggja þig að Hérna, hún að láta þig vita Ó, hvað var, ég ætla að fara að sækja á vasklasa minn
0: Ég tek þennan, ég segi ótt svona horfa á hana Og gerir mig augljóst horfi djöfull væri maður til í bara eitt vasklas núna Ég
1: yeah.
0: nenni ekki að sækja það Þá svona hoppar hún, ég skal gera það
1: yeah.
0: Svo alltaf bara, ég þyst
1: yeah.
0: Drekktu vatn,
1: yeah.
0: það vaskur fram í
1: Já, þetta svona náði fyrir mig
0: Já, ég geri það En svo sko, svo koma líka svona mikið að random hlutur eins og til dæmis svona stelpur þeir eru alveg sem í geðsjúklinga stundu sko
1: Já, já
0: Sérstaklega þeirra kemur á eitthvað svona fyrirverandi og eitthvað svo Ég fekk einu svona þetta nýja kærasta fyrirverandi míns
1: Já, við verið fengið að sjá hana
0: Sjáðu, þetta nýja kærasta, sérst, fyrirverandi kærasta míns
1: Já, einmitt
0: Veistu hvað ég segir því?
1: Hva?
0: Mm-hmm.
1: Flott
0: Gott hjá honum
1: Já, haldi hann áfram bara
0: Já, bara vákvæði samglæst
1: Já
0: Þú eru gleyndislegt fólk
1: Eða bara eitthvað rullu sama
0: Já, já, þú veist, þarna kemur alltaf í mér svona, veist, ég í símanum lít Mm-hmm Að því, veistu hvernig ég svara og hétt ég svo leiðilega kæristustundum veistu hvernig ég svara heimskulum svona samtölum og spurningum
1: hvernig?
0: Með heimskulu svari
1: já
0: eins og hérna þetta er nú útlið að segja lígar að leiðast sem þið stelpur segið
1: já
0: og þetta gerist núna út í London kærasta minn sagði við mig herðu, ég bara tilbúin eftir tvær mínútur þú mátt byrja að græja því
1: já
0: ég var upp í rúmi í símanum á brókinni séðu til mm-hmm. hún var ennþá að setja sig í hárið og gera svona kósi og skemmtilegt og setja á sig rakspíra eða eitthvað, ég veit ekki hvað mm-hmm. gelur gera alls konar svo mikið ég bíð eftir að hún alveg bút þegar hún komin í hurðina
1: já.
0: Þá alltaf, ertu ekki að koma þá setja buxur bólpeysa út
1: það?
0: Já
1: Mér langar svo að lifa þessum lífstíl
0: Já og þetta, þetta mér svo nóg
1: Já.
0: Ég ekki tjóka, bara svo núna Hún sagði mig, Guðan þú maður byrja að græði Ég sagði, mhm Svo fimm minntu setna ég, Sorry, ég glendi að gera þú maður byrja að græði núna Jep, einmitt bara, ég ætla að gera það Svo hún komin í skó og opnar hurðina Þá græði mig Ég 40 sek að græði mig
1: Já,
0: ég búin að velja outfit ég bara í flottu buxunum mínum Ég í hvítabólnum mínum og skyrtu
1: Já. Ég öfunda þig sko, mér langar þetta sko
0: En þetta svo mikið vitlisa
1: Já, auðvitað það
0: En
1: auðvitað
0: þetta líka bara það. Svona kærustu dæmi og maður það bara virða þetta
1: Já.
0: Ég tek alveg stundum þátt í þessu eitthvað svona það, Stundum viljið þið stelpur bara að við komum fram við ykkur eins og þau séu sjö ára
1: Ég veit
0: Stundum kemur
1: það
0: bara eitthvað
1: svona Það er alveg steikt um að pæla í
0: því Nei, sko, ég ekki tjóka Mér finnst það alveg galið Og þú getur staðfest að kærustur eru oftar en ekki Bara eitthvað svona, þær vilja stundum Guð hjálpir og mjög krúttlegt nær
1: Já, takk fyrir það maður
0: Ekki máli maður, en það kemur oft eitthvað svona moment og maður sér þetta á ykkur þá svona Mamma, pappa, mamma
1: svona, Ég veit,
0: má ég, bara, má ég bara vera 30 ára í fanginu þínu Þá það maður oft að kissa ennið og segja svona, ert svo sæt Svo sæt Hver góð?
1: Ég
0: Þetta viðbjör
1: Ég veit að máli það ég tek þátt í þessu sko
0: Sko líka bara, þegar ég sé þig töffaran Jónu Margréti Þetta í kæristu hérna pakkan og svona
1: Ég veit Já, það ekki Þetta svona því þú stefint, maður bara
0: og Svaka minn... töffar, þetta spaði í útvarpinu, svo allt innu Ég þess
1: Já, það

0: that's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego. I'm Ron Burgundy.
1: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
2: Já, já, er eitthvað nýtt í fréttum?
3: Endaði einn í færiðum í sögulegri stekkin.
2: Talaðu við mig.
3: Þetta finnst mér æðislegt.
2: Ok, hvað erum að tala með það?
3: Sess að þú veist hver Arthur Björnsson leikar er.
2: Þetta ég hefði að googla hann, ég svolítið leiður með nöfn, sko. Arthur Björnsson.
3: Nei, Arnór Björnsson, þú veist alveg hver hann er.
2: Arnór Björnsson.
3: Já. Já, það var að vera að stekja hann.
2: Og er hérna, hann að gifta sig?
3: Hann er greinlega að gifta sig og við óskum hún til hamingju með það.
2: Já.
3: Þetta byrjaði bara eins og venjuleg hefbundi stekkjun nema það að hann var búin að vera í margar vikur og undirbúa sig sko ég bara var að fara yfir þetta því að minnst það magna þetta bara að vera stekkjun ársins hann var búin að vera í margar vikur að undirbúa sig fyrir gegg þar sem hann átti að vera með í rauninni málþing vinnu eftir litsins 2006 með þemanu frjálsför, launþega og samvinnu EES og ESB aðildar þjóða í atvinn og félagsmálum
2: var þetta tengt stekkjun hans?
3: Já, býta eins Hann heldur í margar vikur að hann sé að fara að vera með málþing
2: Já,
3: og bara alveg búin að vera stressaður og svona að vera með pepkvissa og svona að vera með eitthvað málþing fyrir þetta, þetta dæmi og hann náttúrulega mætir búin að margar vikur að undirbúa sig fyrir þetta gigg mætir í jakkafötunum fínn og sætur og hérna þá kemur ljós þá kemur ljós bara að hérna hópurinn hans bara búin að búa þetta til
2: Þetta bara stekkjun
3: Þetta bara stekkjun
2: Jöfull að það fyndið maður Ég var líka bara gott. Ég var bara Byndu okkar það segir mér að ef það verið að stekkja mig og hvað erum að fara að gera til Færeyja með málþing á ESB
3: Nei, þetta var bara Íslandi og þetta svo bara byrjaði að hefnum í dagur sem að þeir voru bara að gera alls konar skemmtilega hluti vera með leikrit og eitthvað svona dæmi og gista saman í útilegu og svona stemming og svona og svo þegar hann heldur bara okkar stekkjunni bara búin dagurinn búin, kvöldi búin var hann svolítið að drekka og svona stemming og lalala þá var hann bara vakin um nóttina og hérna hann eitthvað svona, svona mjög snemma og hann eitthvað já ég held nú ég sé bara fyrir bakar í með eitthvað bundi fyrir augun á honum og fara með hann upp á flugvöll og svo bara hann rétt taska með þú veist ból, fimm brókum og þú veist einhverju, þetta var svona algjört bull sem að var í þessari tösku, það var bara eitthvað einhverju fimm hlutir af eiginlega engu sko PlayStation fjastering, fimm nærbuxur handklæði úr vörklass, bólur sokkar og klósetpappisrúla og svo er hann sagt heyrðu, þú ert að fara til færa og frekar upplýsingum koma setna, skemmtiðu vel
2: En að fara einn?
3: Já, hann var sendur einn til færa og hann mátti ekki koma heim nema hann myndi ná að safna 100 stigum og flugi sko heim á daginn eftir bara glöðum tvöðu og sólarhingsferð og það bara, þú ferð ekki upplýsingarnar að flugi heim fyrir en að þú ert búin að safna 100 stigum hann þurfti bara að redda sér fyrir í gistingu í heimahúsi og alls konar rugg sko og ég var bara
2: Þetta er geðvikt
3: Þetta finnst mér vera stemming sko
2: Ég var, gerir maður, ég var miklu frekar til þetta við vorum að stekja félag okkar hérna í fyrra heiti fyrra eitthvað svoleiðis nei, miklu lengur síðan þá hérna fóruðu með hann í listflug
3: Já.
2: Ef að ég yrði þegar ég verð stegður mm-hmm. verð stegginn þá ég að fara að segja ef þið ætlið að vera með eitthvað svo sprell að senda mig hérna þykist að senda mig í listflug þá kem ég bara ekki ég fer bara að gráta og fer heim
3: Já.
2: Ég fer ekki í listflug sko. Það er alveg
3: á hinn sko, stegginn og gæsun þetta er sko Þetta alveg svona til þess að íta maður smá til það endra mann
2: Já, en ég
3: get
2: ekki
3: dregið línuna við listflug sko.
2: Já, veistu, þú ferði sko, pínu litla flugvél og hún að taka hring og þú ert öfug
3: Já, ég bara
2: Myndi ég draga því það?
3: Nei
2: Ég myndi bara segja mig fyrirvara Ég skrifa ekki undir neitt samninga að ég að mætti alveg henda mér einhvern Ég fer ekki listflug Það alveg á hreinu
3: En ég var bara að koma með þetta Mér veist þetta ógíslega jákvæð, ógíslega skemmtileg frétt og hérna meira svona Hann eitthvað einn í færum að safna 100 stigum bara við að gera alls konar bull og hérna ég veit ekki hvað og hvað. Við segjum bara til hamingju með brúkupið og vona að þetta hefur nú verið ægilega gaman. Við ætlum að halda okkur í traffíkinu með þér til klukkan 6 í dag.
2: Heldur betur.
4: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Sykurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ertu búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
6: Þetta trafíkin og klukkan þrjú hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jón Ég get ekki þetta grín
7: Hvað meinarðu?
6: Þetta bara búið að vera núna eitt ár og með eitt og hálft ár af FM 957 Ég hrættur að fólk skipti af þegar þú gerir þetta
7: Veistu hvað mér fyrst vanta í lífið?
6: Hvað?
7: Mér fyrst vanta svolítið svona musical vibes Mér finnst vanta Ættu þessu að það Mér finnst vanta svolítið í lífið að við getum bara svona vera út í búð og það byrja bara einhver lalli Það byrja bara einhver lalli í kjötdeildinni bara Mér vanta kjöt í dag, hvaða kjöt, hvað ætti ég að fá mér eitthvað svona á all og svo kannski kemur einhver þrýr og dansa með og veistu hvað það myndi gera lífið
6: Veistu, ég verða viðkenni, ég hefði drullu gaman að þessu
7: Þetta grínast, við verðum kannski strætó og það myndi allt henni bara einhver kona í pollakala með regli bara Ég mist af stoppinu og ég allt og sein í dag Hún sein í dag Eitthvað svona, þú veist, þetta væri bara geðvegt, þetta grínast
6: Þetta var æði, smá svona lalaland
7: Já, mér vantar þetta smá í lífi
6: Þið vantar þetta
7: Ef allir, pældi því Því þetta ekki ómögulegt að gera Ef allir myndu bara taka sér til væri kannski fólk kannski með ukulele í töskunni
6: Já, bara vera tilbúið Þríhotn Vera tilbúið með þríhotn bara
7: Eða munnhörpið eitthvað svo les
6: Já, vá wow.
7: Ef myndum öll gera okkur til Og bara, þú veist, annarkvort sko gera einhverja útiháttíð Sem að heiti bara syngdu með Og þá eru bara að þú verður að mæta með eitthvað hljófæri Og ef einhver byrjar
6: Og bara held tekur þú þátt
7: Þá verða allir að joina Þetta þetta strax mjög lúðalegt eða þú veist mér þykir
6: Þetta því svakalega lúðalegt
7: Já, fólk eins og ég og þú myndum skemma þetta Við myndum taka upp bongóið Þú kunnum ekki á bara Bambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambalambal
6: gefin.
7: Nei, kannski er það hætti saman á klambratúni.
6: Já.
7: Og leif okkur vera með.
6: Við komin, ég get ekki meira.
7: Hún getur ekki meira.
6: Hvað gerum við þá?
7: Ekki svona og, já, og fólk að dansa með og
6: já, fyrir svona fólk að vanga dansa einhvern
7: veginn. Já, og hann kannski bara ég hélt líka fram hjá Elvari og ég sagði honum strax, strax hann sagði honum strax, eitthvað svona.
6: Það er að koma mánudagur, það er að koma þriðjudagur.
7: Já,
6: eitthvað svona. Þetta er helviti skemmtilegt.
7: Já, ég hefði mjög gaman þessu.
6: Já, og svo kannski, þú veist, ég hefði mest gaman að þetta væri dramatískt, þau eru nýbúin að dömpa hvort öðru
7: já.
6: og taka svo svona dansspor.
7: Já, það
6: var svona battúl, til að tjá tilfinningarnar. Til að tjá, ástina sem var að kveðja.
7: Já, ég myndi, ég veistu það, ég væri efst í þessu.
6: Já,
7: ég væri alltaf, ég myndi stoppa rauðu ljósi og skrúni í gluggan og bara Ég sá þig strax um leið og ég lenti hér á rauðu ljósi. Eitthvað svona, sko, ég væri alveg í þessu.
6: Þetta er lúðalegsta sem ég sjáðu löpa hér. Gæði bara, heyrðu, ég byrði að hilsa bara brunar á stað.
7: Ég er að flýta mér bara spítala, shut the fuck up. Já, þetta er hérna, þetta væri stemming.
6: Hvað ætlum við að gera saman næsta klukkutíma í dag?
7: Sko, vá, hvað við förum víðan völlstundum hérna.
6: Já, þetta er útvarp.

0: Herðu í dag ætlum við sko á milli 3 og 4
1: Já
0: Erum við að fara að ræða kvatvísi, við ætlum að ræða Sko, ég þarf aðeins að fá að ræða Það svo margt sem er að gerast í þessu lífi Sem ég verð aldrei vörfið
1: Ok, eins og hvað?
0: Eins og það, það eru leðublökur út um allan heim að býta fólk Ég hef ekki eins og sé leðublöku
1: Hefur ekki sé leðublöku?
0: Ég hef ekki sé skrítið?
1: Hefur ekki, ég hef sé leðublöku?
0: Heldur ég sé bara lapp í bónus og bara, eitt stykki
1: leðublöku? Ég hef ekki sé leðublöku á Íslandi Bara einhverju löndum?
0: Já, þetta samt bara eitthvað sem er sem á heima í Batman og einhverju svona teiknumyndum
1: já, já.
0: Svona,
1: en þú veist samt að Batman eða leðurblöku maðurinn leðurblökur er alvöru þetta er búið til alvöru dýri
0: Mér finnst leðurblökur blóki vera bara smá eins og risalar eða drekar sko
1: Já
0: Þetta er svona að þetta er ekki til sko þetta er, bara, þetta, er bara, þetta er bara kráka og við bara hún er, veist, þetta er eitthvað kráka sem við bara fara á peptæti eða eitthva og fara á peptæti og sempi og lítur bara öðris út sko
1: Jó
0: En við ætlum líka að fara, mér langar aðeins, ég er með stórt mál sem er okkur ræði í dag á milli 3 og 4 og það er sko af hverju stundum eitthvað ykk og stundum er að töff Af hverju mátt þú gera eitthvað og það er óxla töff en svo gerir ég að það er algjört ykk sko
1: Já
0: Af hverju mátt, þú veist, nei það væri bara lóðilegt Já, þetta er svona, hvernig útskýra, ef ég sagði til dæmis Auðun Blöndal
1: Já
0: Ganga með Rolex úr Ég myndi bara, já, þetta er eðlilegt Ef ég myndi sjá því að mæta þérna og við erum að rolja því í gang einhvern veginn, með Rolex á vinstri
1: Bara nýbúin að tala öll smálóni sem maður búin að taka gegnum aðvinna
0: Já
1: Bara með Rolli
0: Svolítið mættu reynda með Rolli bara on the west Ég myndi alveg svona hvað, ég myndi alveg ykka yfir mig, sko
1: Já, það er alveg hvað til í Ísland, sko
0: Við ætlum að ræða þetta, við ætlum líka að fara yfir Ég það er komin nýr lögregla
1: Er komin ný lögregla?
0: Það er komin nýtt, það er komin, ég er ekki að grínast, það er komin nýtt embætti innan veggjar lögreglunar
1: Nú hvað?
0: Sólbekkjar lögreglun
1: Hvað meinarðu með því?
0: Það er verið að passa
1: Ekki þetta alvöru?
0: Jú, það er verið að passa
1: Innan lögreglunar á
0: Já.
1: Íslandi?
0: Nei, á Tenerife
1: Á Tenerife
0: Það er verið að passa upp á sólbekkina
1: Hvað meinarðu með því?
0: Þú veist, þetta er eins og, hver eru auðlendir Íslands?
1: Ertu að meina bara eins og sólbekkirnir og sólbastofunni smart?
0: Nei, þú veist, auðlendir Íslands, Já. Fiskurinn, lopin, kindin, pulsan, þú veist, þetta eru svona okkar lundin, skýr, þetta eru okkar auðlind. Auðlindir Tenerife eru ekkert annað en sólbekkir.
1: Nei, það er rétt hjá
0: þess. Þannig að það er komin...
1: Og servesa.
0: Já, það er komin sem sagt, það er komin lögregla. Embættis lögregla sem heitir bara Sólbekkjar lögregla við þurfum að ræða þetta eftir, þetta mjög áhugavert
1: ég bara get ekki beðið, ekki að henda bara í fyrsta lag klukkutíma svo mæta betur eftir öskum að stundu fara að ræða kvatvísi
0: ég segi bara ekki til

0: öllu samstarfið American Bar og Sólbrostuna Smart ætlum við að fara eins yfir. Við rættum nú aðeins hvatvís í gær. Já. Fengu fólk til að hringir og það fannst mér mjög skemmtilegt. Mér finnst alltaf skemmtilega þegar fólk hringir inn.
1: Segjum þú.
0: Já, og... Já. Já, já, einmitt. Og ég fór svona að hugsa, ég glými við þann sjúkdóm að vera hvatvís.
1: Ha?
0: Ei, Guðjón.
1: What?
0: Ég sat, ég fór til mér sér litin í morgun.
1: Já.
0: Pantaði mér tíma í hvatvísi að láta að breyta mér hárunum.
1: Já.
0: Og ég settist í stólin og hún sagði, já, hvað geti ég gert fyrir í dag? Og ég sagði, ég veit það ekki. Ég bara pantaði tíma. Já. Mér langar annarkort að vera svona börgandi rauðherð. Mér langar líka smá að þú litir mig gráherða.
1: Hvað meinarðu með því að leta þig gráhærða?
0: Ég sá bara konu við hliðina mér sem var gráhærð og hún var svo glæsileg.
1: Var hún gömul?
0: Nei. Og eða þú veist
1: gráhærð, ertu að meina svona platinum blond?
0: Nei, gráhærð.
1: Gráhærð? Af hverju viltu vera gráhærð?
0: Ég veit bara að töff sko. Þú veist silver grátt.
1: Ég veit bara gefa þér 3 ár þá ertu komið sko.
0: Erðu góði?
1: Nei, ég bara
0: sé. Ég verði alltaf orðin gráhærð þegar þú deyrð. En sko já, ég sat í stólnum, ég var bara ég veit ekki, mig langar að vera rauð þar, mig langar að gráhærð. Þannig að hún sagði, já, já, já, heyrðu, eigum við ekki bara að setja strýpur og setja svona smá kannski reyfingu í hárið.
1: Já.
0: Sem ég gerði.
1: Sem hún gerðist.
0: Og nú ég bara með svona reyfingu í hárinu.
1: Þú ert alltaf komið nýtt hár.
0: Já, ég komið nýtt hár. Ég
1: Hvað ennþá... kallaði maður þetta?
0: Þetta bara strýpur.
1: Við erum rót.
0: Nei, ég erum strýpur.
1: Nei, ertu.
0: Ég er alveg smá inni mér ennþá bara svona með langar svolítið að fara í raukt. Á ég að gera það?
1: Já, aftur ekki.
0: Ég gera eftir sumar. Hvað hefur þú gert í hvatvísi þinni?
1: Allt með hárið á mér.
0: Já, það sést.
1: Af hverju sérst
0: það? Ég að djóka, þú ert reynda með glæsilegt hár.
1: Í dag, já.
0: Já.
1: Ég hef ekki alltaf verið með glæsilegt hár.
0: Nei, þú hefur verið með mökk ljótt hár.
1: Ég hef verið með öll hár sem að hafa verið í boði.
0: Þú verið með hár, ekki hár, mikið hár.
1: Ég hef aldrei ekki verið með hár, en ég hef alltaf verið með einhversu greiðsli, alltaf pröfa alls konar. Þú veist, þegar ég var yngri, þá var ég mikið að vinna með það að aflita með platinum blond og safnaði í síðu. Þannig að veist, ég var alveg með hár bara niður fyrir axlir sem var hvítt.
0: Já, þú varst með þannig hár og í svona síðri grænni kápu.
1: Já.
0: En svo allir voru í það, það kom tímabil í lífin okkar.
1: Það sem að föt voru ógæsli.
0: Nei, þessi föt voru ógæsli síð.
1: Já, ógæsli
0: síð. Allir bólir, og það var svona vaffmál, allir bólir ógæsli síðir og kannski síðar að aftan ennað framan.
1: Já, og mjög þröngar buxur.
0: Mjög þröngar buxur og helst hvítis okkar yfir. Og Converse.
1: Já, þannig og þetta bara... var ég og getur ímyndaði hvernig þetta lítur út í dag þegar ég sé þessa myndir í bara. Af hverju var ekki búið ákveða eitthvað flottara?
0: Þú lítur út bara eins og svona sushiprjónar.
1: 100%. Það er bara nákvæmlega málið.
0: Og svo er allir í gett svona síðum einhvern veginn peysu voru sko, peysu með kápum og bólum. Og þú veist, ég þarf bara að segja, þetta er ekki töff.
1: Þú veist, ég var bara, það sem mér fannst minnst töff í heiminum bara fyrir mjög stuttu síðan, það voru víðar gallabuxur.
0: Ég líka,
1: mér fannst þröngar, ég hló alveg.
0: Já.
1: Og ég man þegar hérna félagi minn mætti svona útvíðum íþróttabuxum eins og er allt í dag.
0: Já.
1: Þá var ég bara að býta fyrir ekki, ertu að grínast, það er ekki einu sinni straff á þessu, það er ekki einu sinni straff að neðan. Það er ekki einu sinni straff og svo hérna, svo lítið tilbaka og sé svona, ég fór að skoða vídeo, gömul vídeo í gær, bara frá 2019-18 og ég er í þeim þrengstu buxum sem til eru.
0: Já. Þetta er vont, sko, því ég man líka
1: til, eftir. Svo þetta til á netinu.
0: Þú veist, það er í alveg ekki langt síðan að ég var bara... Hvort myndir við verið í víðum gallabuxum eða borða heilan hákall?
1: Já.
0: Ég get ekki valið. Af því manni fannst þetta í alvörun að ljótasta sem til var.
1: Já, bara alveg glatað.
0: Alveg glatað, en pældi hvað við erum sko meðvirk með tísku vegna þess að það er heldur ekki langt síðan að ljótasta sem að maður gat ímynda sér voru kvartbuxur. Ég var alltaf svona, hvað var ekki til meira efni til að klára buxurnar eða? Þú veist svona buxur sem ná bara niður fyrir nýja, er svona rétt fyrir nýja.
1: Já.
0: Í dag er þetta bara grjótur tíska sko.
1: Þetta er bara,
0: og ég á svona buxur í dag sko.
1: Þetta er mitt uppáhalds, þú ert oftar en ekki í svona kvartbuxum.
0: Ég veit það, þetta er bara, þetta er ógæslega fyndið hvernig það virkar.
1: Hvað er steiktasta sem þú hefur keypt í hvatvísi? Fyrir utan myndavélina þína sem þú er ekki nota einu sinni.
0: Steiktasta sem ég hef keypt í hvatvísi? Já, segð þú mér fyrst, ég ætla að hugsa þetta eins.
1: Allt sem ég keypti þegar ég var ungu maður, þá lenti ég í því skemmtilega misjóni að ég var svo mikil sjúklingur að ég gat ekki unnið.
0: Mm-hmm.
1: Þannig ég var heima á svona, ég man ekki hvað þetta heitir hérna...
0: Einhverja bætur?
1: Endurhæfingar bætur.
0: Mm-hmm.
1: Það því ég var svo veikur, ég gat ekki unnið og ég var bara upp á spítala, þannig ég fekk bara laun á mánuði, bara bætur. Mm-hmm. 18 ára Guðjónsmári hafði drullu gaman að því og hann hafði ekkert til að borga, ekki leigu, ekki mat, þú veist, þegar út sjúklingur upp á spítala þá er bara hugsað þig. Mm-hmm. Það er enginn að fara að koma að heyrðu, ætla þú ekki að fara að borga hérna fyrir matinn heima?
0: Já.
1: Þú veist, þannig ég bara átti bara endalsta pening og ég eitt honum í ekkert ég eitt honum í á hverju einasta kvöld ég hafði ekki að gera, ég var bara heima í endurhæfingu
0: Já.
1: Þannig ég var bara á AliExpress að panta drast. Mér drast á hverjum degi bara 18 ára, engin tilgangur eða þú veist, maður sá ekki eitthvað svona nei, ég þarf að safna pening
0: Já, ég,
1: ég var bara, ég þarf að drepa tíma og kaupa mér Ant-Man kall
0: Já.
1: Til þess að setja í raunstar og hann svona lítill að hlaupa á byssukúlu
0: Já.
1: Svo horfði ég á þetta bara, ertu 12?
0: Já
1: Eða pening í þetta?
0: Sko
1: Alveg
0: Það steiktast það sem ég held að ég hef eitt peningunum mínum í kvatvísi er að ég eitti 80.000 í hárkollur
1: Ha?
0: Hárkollur
1: Hvað áttu við?
0: Hárkollur og
1: Fyrir þig?
0: Já
1: Hvenar?
0: Bara ekki, bara í idol sko. Þegar ég var bara fyrir svona
1: þreymur árum Í alvörunni, keyptirðu hárkollur? Hvernig hárkollur?
0: Hárkoll, bara kannski svartært sítt og svo kannski ljósært ég bara keypti, og ég á þetta ennþá sko, fyllt að hárkollum og svona drast sem ég get svona sett utan á taglum mitt þannig að það er svona viðbænding á hárið
1: En af hverju hérna getum við ekki tekið hárkolludjám?
0: Við getum alveg gert það einað bara, þú veist, ég held svo mikið ég ætla að vera svona, herðu, það nú ekki tap og nota hárkoll, ég get bara gert það ég vil vera blondi í dag og dökkur á morgunum og krullur og æskilur
1: Þetta er rosalegt
0: ég hef sett þetta á mig
1: Já.
0: Og þetta leit ekki vel út sko.
1: Nei,
0: veist,
1: af því að sko, veist, ég þekki alveg fólk sem þarf að nota hárkollur og þetta er rándýrt og þú veist ein hárkolla kostar alveg nóg fyrir hvað varstu að kaupa margar
0: Þarna, þetta Já. Var á svona AliExpress síndæmis
1: Nei, keftur þú AliExpress hárkollur af því þú ætlaðir að nota bara ég held að myndi koma platinum blond realistik af AliExpress
0: Já, þetta ég þarf að sína mynd sko,
1: ég verð að fá sjá mynd en áður við gerum það þá verð ég að fá svona lag sem að sko, þetta var stæðsta lag í heimi svona þegar ég á svona uppvaxtar árunum mínum Akon með Lonely við þykir svo væntum þetta lag og maður fær alltaf svona ég fekk alltaf,
0: Já.
1: Æ, hann er svo einmanna

0: ég velti fyrir mér sko, nú maður að sjá mikið af fréttum út allan heim og svona alls konar hluti mm. Hér las ég frétt í morgun leðurblaka beit ungan dreng 19 dögum setna komur hræðileg einkenni ljós það eru svona hlutir sem koma fyrir fólk mm. til dæmis að vera bitin af leðurblöku
1: Já.
0: Sem að ég svona þetta á heim í bíómynd þetta í alvörunni bara gerast?
1: Nei, ég minna gott betur en það Justin Bieber, hann sjúklingur í dag því að maður bitin af moskítoflugu og fekk Lyme disease
0: Já, þú veist, þetta bara
1: svona... eitthvað að labba bara
0: Já, þú veist, þetta svona sem ég velti fyrir, þetta svona alls konar hlutir fólk, þú veist, einhver hérna ísbjörn að borða einhvern mann í svona, hvernig ertu á þessum stað?
1: Já, þetta gerist við þig.
0: Og hvernig kemur þetta fyrir þig?
1: Já.
0: Þú veist, í svona, og einmitt, leðublaka, að vera bitin að leðublöku, einhvern veginn og svo bara startast heimsfaraldur.
1: Já, já.
0: Þú veist, þetta svona, og alls konar svona steikti hlutir sem að koma fyrir fólka, bara, þú veist, dettur þyrlu og eitthvað svona, svona hvernig gerist þetta?
1: Dettur þyrlu?
0: En þú veist, það bara, það var allt gerst
1: Já, ég meina,
0: allt gerst.
1: Ég einmitt að fara að ræða það hér í dag, við rættum daginn Oliver Tree, tónlistamanninn sem að hérna voru tvær þyrlu sem að klæst saman í Brasilíu og stór tónlistamaður sem að hérna lét lífið og sko ég búin að, þetta var rætt mitt í 4 og 6 að það conspiracy,
0: það?
1: Hann var myrtur
0: Er það málið?
1: Já, hann var myrtur.
0: Þetta
1: er samsæðiskenning sem snýst Antarctica, við ræðum það betur eftir.
0: Við ræðum það betur eftir. Nei, ég veit að ég varst að áhugavert bara svona 11 ára kanadísku drengur lést eftir að hafa verið bitin af leðurblöku.
1: Já.
0: Þetta bara hræðilegt.
1: Bara rugl.
0: Þú veist að því að ég veit ekki, þegar maður svona ungur okkur svona, þá einhvern veginn bara svona lífið þannig að maður, veist, maður deyr þegar maður gamall, sko.
1: Já, já, algjörlega.
0: En svo bara til leðurblökur sem eru bítandi fólki hér og hægri og vinstri og,
1: veist,
0: og trí, eða lappar utan eitthvað trí, þá getur bara fengið eitrun á dáið.
1: Ha?
0: Já.
1: Hvað ertu að fá upplýsingar þínar? Hvað trí drepur fólk?
0: Eða svona plöntur, svona já. Eitur, svona þú veist að lappar utan eitthvað.
1: Þú derði ekki.
0: Jó, örglega, ég meina þetta ekki dáið við að leðurblaka bíti, hvað meinaru?
1: Já, en þú ert ekki að deyja út af því, þú ert að deyja út af því að hérna, hvað heitir þetta? Eitthvað?
0: Eitthvað? Ég bara, ég hérna, þetta finnst mér ekki gaman
1: Nei,
0: þetta
1: er bara rugl
0: Og mér finnst þetta mjög vont og þetta mjög leiðilegur döðdagi,
1: sko Svo líka búið við á Íslandi þar sem að svona gerist eil ekkert
0: Nei, þú veist, maður bara að sjá fólk bara hérna hlaupa í burtu frá ljóni sem eru að borða, Jó
1: Hvar?
0: Bara, nei, ég að tala bara út í heimi,
1: já, skilur,
0: þú veist, bara, ég ekki að meina þetta á Íslandi
1: Nei, nei, nei
0: En þú veist, ég meina, þú veist, það var bara kona, þú veist, hefur ekki heyrt, hérna, fræga máli kona sem var, hérna, það var, hérna, api sem að réðist á hana Og bara reyf hann alltaf í sundur
1: Jesús Kristus
0: En hún á líf í dag
1: Sú hefur sögu til að segja Ég veit, ég pirraður
0: Nei, þetta, þú veist, þetta, ég veist hvað ég meina Ég, svona, ég fæ bara svona vákvað, hérna Vá hvað hérna heimurinn einhvern veginn stærri og hættulegri en maður átti sig á, sko
1: Já, algjörlega, við búum eins og mikilli búblu á Íslandi
0: Já.
1: Svo maður að horfa einhver TikTok-vídeó og alls konar þar sem hefur verið að gerast í heiminum og maður svona Já, ég alltaf kvartandi yfir sko verðlagningu og neytendamálum Svo bara verið að gera alls konar hluti
0: Pældi hvað hefur verið mikið við sjokk fyrir alheimin þegar Íslendingar fussuðu og hissuðu sig á því að moskítoflugan væri komin Bara ok, ekkert hættulegt hjá okkur
1: Já,
0: er ekkert
1: það...
0: erfitt í lífinu ykkar
1: Nei.
0: Og það því þeir að fuss og sveigja hérna og allir bara, ha, moskító komið til Íslands?
1: Ég var reyndar, ég einn af þeim sko
0: Ég líka
1: Ef að moskító kemur til Íslands,
0: það
1: þá er ég bara
0: turkið ós
1: Nei, hefur þú séð moskítóflug á Íslandi?
0: Ég get séð hana, ég veit ekki hvernig hún lítur út sko
1: Nei, þú veist, það var ein
0: Þú ekki greina minn á moskítóflug og lúsmi
1: Já, lúsmi, þú sérði ekki einu lúsmi
0: Veistu hvað ég er búin að sjá samt undanfarið?
1: Lúsmi?
0: Nei, flugu sem svona eins og öngull
1: Ha?
0: Já, þetta einhver svona
1: Geitungur, bóðjung
0: Nei, þetta er svona fluga sem held ég lifi mýri eða eitthva Og hún svona eins og öngull Og þetta ógíslegasta sem ég veit Og ég bara, þetta getur verið moskító Ég veit ekki
1: Vissur þú samt að hérna í sömum löndum í Afriku Þá sko, þá ertu að pissa í hérna læk Bara strákar eru svona að pissa úti og pissa hún í lækin Þá eru litli fiskar sem synda upp bunun og fara inn Þetta til í alvöru
0: Já, hvað er þetta að meina?
1: Ég sverða
0: Ég trúi þér alveg, en hvað ruglir þetta?
1: Og af hverju eru þeir að því?
0: Já, af hverju eru þetta til?
1: Nei, ég maður spyr sig Þetta er alveg fáum
0: Mér líður eins og Ísland sé sko Ísland verður fyrir smá svona einelti þegar kemur og svona
1: Nú?
0: Við fáum ekki að vera með í þessu bulli sko
1: Nei.
0: Það ekkit svona gerast hér sko
1: Nei.
0: Ekki neitt
1: Ekki séns og fyrir það er ég þakklátur
0: Fyrir það er ég þakklátur og sko ef eitthvað fyrir út í það sko ef eitthvað verður Hefur pælt í hvaða fyrirbæri verður fyrir mesta einelti allra tíma?
1: Hvað?
0: Gískaðu
1: Konur
0: Nei, flugur
1: Nú, hverju?
0: Hefur einhver tíman verið einhver star og það einhver svona Já, komdu, ertu velkomin. Eini tilgangurinn á flugu er að reyna að lifa af einelti frá okkur.
1: Já, og bara nei sko, ég horf á flugu.
0: Ég bara drullar í burtu ógeð.
1: Já, nei sko, alltaf í þessi flugu, þá reyni alltaf eins og ég geta slá hana þegar hún vankist og sé ekki að hangi mér.
0: Já, en þú svo hún kannski bara að leita til þín út af því hún vantar aðstoð því að þú ert búin að brjóta vængir hennar eða
1: eitthvað. Nei, þetta bara rugl, hann hendir okkur yfir í austan skilaboð mæta tilbaka og fara í gullkistu minninganna.
0: Já.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
1: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
1: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
1: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
4: Jú.
1: Nei, það bara.
4: Hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júli, mætum, Bóli, Léttöl.
6: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
8: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: hvort myndirðu deyja núna eða bara ekki?
1: Bara, ég bara deyja sko
0: Aha.
1: Það fínt að deyja smá
0: Ekki segja, ekki
1: heima,
0: gera grín
1: Ég ætla heima að deyja
0: Ekki gera grín
1: Kanski sér, Jóna, pældi, kannski klálast átturinn í dag Og ég dey og þú sér mig aldrei aftur
0: Já, má komast eitthvað vant að hugsa til það Við skulum hætta þið, fyrir við hvort myndirðu frekar Þetta gullkista meiningana
1: Þetta var
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Ég með stærri lögum á FM sem ég byrjaði hér fyrir þremur árum síðan í mars, 8. mars 2023 dagurinn sem að ég var með minn fyrsta útvarstátt
0: Já, það?
1: Já, þáttu sem þú svo endaður og tjóina mig með
0: Já.
1: Grjótið
0: Já.
1: Sem að hérna Já, var alls konar
0: En stemming,
1: Já, já, ég man, ég byrjaði með grjótið hans að hafa sko nokkra hugmynd um hvað ég var að gera
0: Þetta er svolítið hér að mann bara svolítið hendinn
1: Já,
0: og
1: já,
0: bara reddaður annað hvort lifir af eða ekki sko.
1: Já, já, ég man á sín tíma, þá var Rikki yfirmaður hann réði mig, sagði við mig hérna, herðu mig stærri, Gústi B. kennir á takkana og hann kendi mér eitt og play, stoppa og kveiki á mér og svo fór ég bara í útvar bara heyrðu, hvernig rekur maður að reka við alveg sko,
0: en
1: það var líka miklu skemmtilega sko, miklu skemmtilega að hafa einu sinni verið að gera dót sem ekkit endilega geggjað
0: þetta er hark en við ætlum fara í hvort myndiru
1: heldur betur, viltu að ég byrji?
0: Já, byrja þú
1: Jóna Margrét
0: já.
1: Hvort myndiru? Aldrei geta farið frá Íslandi eða að þurfa að fara til Íraks fjóru sinum ári frítt og þú mátt fara oftar eins og ofta þú vilt til útlanda en þú þarft að fara fjóru sinum ári frítt til Íraks
0: Er það langt í burtu það?
1: Já, já, bara mjög langt í burtu sko
0: En er það eitthvað
1: Mjög hættulegt land
0: Já, aldrei fara frá Íslandi áttur
1: Það málið
0: Ég svo ferðarhætt sko Og sérstaklega
1: Þú 14 klukkutíma í flugvél
0: Já, nei takk
1: En sko í Írak Þá þetta sko Það mikið stríðsland En sumir staðar og Írak allt í lagi
0: Nei takk
1: En þú fer aldrei aftur frá Íslandi
0: Ekki að þetta er hættulegt Þá gerir ég ekki sko
1: Þetta er Ef þú ætlar að fara fjóru sem ári Þá er það hættulegt
0: Já, nei takk
1: Ok, þá má þú koma með
0: Hvort myndir bara borða vanilýsa sem eftir er Eða bara sleppaði borða ís
1: Ángri, heyrðu, bara hot take
0: Já.
1: Og ég ætla bara að segja þetta stoltur og ég ætla bara að eiga þessa ákvörðun fyrir mig Ís er ekkert sérstakur
0: Nei.
1: Ís er ekki neitt, sko Ís er bara eitthvað
0: Já, ís er smá Mér erst ís vera smá eins og keks
1: Já, þú getur alveg sleppti
0: Keks
1: Lutja bara keks
0: Lutja bara lukeks
1: Já, þú veist, þetta er ekki keks Ég gæti farið í gegnum lífið án svo borða eitt keks og einn ís aftur Ég myndi ekki sakna þess
0: Ósamla. Ég verð að fá keksi mitt og ísin minn Ég fæði mér alltaf að segja til ástaraldin ís með barnæs ofan á óhokkipólur
1: Segðu það fyrir?
0: Ástaraldin sorbei, kúlu
1: Ói.
0: Með barnæs, hérna, gamla ísnum og ná og hokkipólur yfir Þetta er besti ísin til er Ég,
1: ég verð að smakki þetta á þetta hljóman er svo besti ís
0: Besti ís í sögunni
1: Ástaraldin sorbet
0: Besti ís sem til er
1: Vá, ég verð að smakki þetta hljóman er svo ass
0: Já, en þú veist alveg ég þannig ég borða bara góða mat, sko.
1: Já, já, þú
0: ert náttúrulega Þetta er það best og ég er búin að láta svo marga smakki þetta og fólk er bara, þetta er það sem ég fæ mér ennþá í dag, bara ennþá
1: Í alvöru?
0: Hvort myndirðu vera riddari í lífinu eða vörður að passa kastala?
1: Mér langar ógeðslega mikið að vera riddari
0: En þú væri svona cosplay riddari?
1: Já
0: Hesturinn væri svona upplásinn svona nei, búningur
1: Nei, hesturinn væri, já, sem ég er á
0: Já, eða bara svona skúltur
1: Já, Ekki ekki svo
0: og þú væri svo stórum hönskum
1: Og væri ég alltaf í hobbyhorsing
0: Já
1: Og hvað er hitt?
0: Vera vörður að passa kastala sem engin býr í
1: Af hverju?
0: Bara þú ert vörður með búið og spjóta að passa Æ, bap, bap, bap, starf sínafni í lagana sko, Fólk ég, er bara í göngu til framjá
1: Þú veist að ég þarf ekki mikið í lífinu Ég væri drullu góður vörður með búið og spjóta fyrir utan kastala sem engin býr í
0: Er það?
1: Kannski túristar að koma að skoða
0: Nei, þú væri svo hjálm sem sést bara í augun og munnin
1: Já.
0: Og hérna, svona stálhjálm og mátti ekki segja neitt Þetta okay. er eins og riddarinn fyrir utan konungshöllina sko.
1: Þá ætla ég bara að vera riddari frekar Ef ég má ekki segja hvað, ég bara standa bara 12 tíma á dag fyrir utan kastala og deyja svo
0: Já, bara eins og hérna eins og riddari konung
1: Ok, þá vill ég frekar vera riddari
0: Cosplay riddari á priki með stóra hanska
1: Ég veist aðeins fyrir að standa bara í einhvernum galla fyrir utan kastala
0: Og tæsaras kórunni
1: Já, kórun
0: Riddari
1: Hvað er riddari að gera með kórunu?
0: Svona riddara kórunu
1: Það er ekki, riddari ekki með kórunu
0: Eða prins er riddari, svona riddara prins
1: Já, ég til ég voru riddara prins, svona í fake
0: Hvort myndirðu vera ofurhetja cosplay eða töframæður?
1: Í cosplay?
0: Já Abracadabra
1: og við erum ekki að meina það.
0: Já, já.
1: Sko, ég held að galdramaðurinn, það ekki töff, sko. Það ekki töff.
0: Heldur þessi töff að vera, heldur þessi svona töff að vera cosplay ofreitja?
1: Sko, ég gerði þetta alveg.
0: Er það?
1: Já, bara þegar ég var krakki.
0: Já, auðvitað, hvað meinaru?
1: Já,
0: mér... að skrýta þessu 28 og mann með skikki lappa með stórt B fram hún á sér, sko.
1: B fyrir hvað, Baldur?
0: Batman eitthvað, ég veit það ekki. Og þú ert svona alltaf að bjarga fólki sem ekki háska.
1: Sem ekki neyð.
0: Já.
1: Já, já, já, já, ég myndi gera það. Mér finnst það geðvikt.
0: Og það væri allir svona...
1: Hefur þú heyrt ljósmyndaran Superman á sín tíma?
0: Nei.
1: Veistu hvað var í gamla daga? Nei. Þetta ekki djók. Það var maður sem að fekk spons. Hann, ok, hann fyrir Superman gala og lappar djammið í Reykjavík. Hann gerir þetta föslau, allar helgar. Fór bara með myndavél, tók myndir af fólki á djamminu og þau eru svona, hei, Superman kominn svo að vefsíða sem hétt superman.is þar sem hann postaði öllu myndunum og þar var kannski gullbjór logoið þá var bara gullbjór eða bara til dæmis bara Amerika bara að sponsita svo sækja allir myndirna sínar það hann var bara kall í superman búning föslau að taka myndir af fólkinni í bæ og postin á superman.is Ég man eftir þessu.
0: Það geðvikt.
1: Já, ætti að sé til ennþá því að þú veist
0: Superman.is
1: Superman.is Þetta get ég sko sagt þér Hvað erum við ekki að vinna á hérna fjarskiptafyrirtæki?
0: Herðu, við ætlum að skoða það eftir Höldum Já. Áfram, Guðursmári, næstu tvær eru svolítið skrýtnar hjá mér okay. Ég viðkynni það Hvort myndir verið með nef sem 40 cm á lengd eða eyru sem eru jafnstóra frisbydiskur
1: Ha? Frisbydiskur? Ég verð að taka eyrun
0: sem, Þú eru bara tvo frisbydiskar sem eyrun
1: Svo bara hleypi á vegg og kemur bara gat
0: Já, já
1: Það gengur ekki, sko
0: Jú, jú
1: Oh my god
0: Er það til?
1: Oh my god Já, hver heldur að fyrsta myndin sé?
0: Ég veit það ekki
1: Guðjón Smári, dauða drukkin á þjóðatíð Þetta ógeðsleg mynd
0: Ha? Hverjar eru líkurnar?
1: Oh my god, þetta bara ég í þeim ljótustu fötum Þetta oh my god
0: Superman.is, hverju líkurnar og þú sett fremstur?
1: Þetta bara mynd númer 8 bara mynd af mér og þjóða
0: Hvað heitir þetta?
1: Þetta klukkan sko 8 um morgun
0: Hvað heitir þetta?
1: Þetta hérna Superman.is á Facebook Síðan, það búið að taka síðuna niður Hérna bara mynda mér dauða druknum klukkan 8 um morgun og þjóð til 2000 og Vá, ég í sjokki, 2017
0: Þetta rosalegt
1: Níu ár síðan
0: Herðu, ég er að halda áfram
1: Vá, ég bara, má ég taka eitt?
0: Já
1: Jóna Margrét
0: Já
1: Hvort myndirðu alltaf vakna sem nýr karakter eins og sjóraringi eða flass
0: Hva?
1: Ég veit ekki alveg hvað er að skrifa þetta Ég skrifaði hvort myndirðu alltaf vakna sem nýr karakter eins og sjóræningi eða flaska eða bara hvað sem er bara
0: flaska? Er flaska?
1: Sko, ég viðurkenni, ég var mjög sleep deprived í flugvél en ég búið að skamma mig og ég var reyna að búa til efni fyrir þáttin því ég var búið mjög mikið seinkun
0: Já.
1: Og ég skrifaði og ég ætla að lesta í full í bara alveg svo til skrifaða
0: okay.
1: Hvort myndirðu alltaf vakna sem nýr karakter eins og sjóræningi eða flaska eða bara hvað sem er bara vakna sem prik með Þú mátt bara taka boltan
0: Já, eða
1: Það var ekki meira
0: Já, ok Guðsmari, hvort myndirðu vera raskin eða vera nös?
1: En alveg svo, Alveg Hvað sagðir þið? Mér langar svo að tala við útvarstjóran sem fyrir aftan gleri núna og lefum að heyra rugli sem að koma fram Hvað sagðir þið?
0: Hvort myndirðu, Guðsmári, vera raskin þá mátt ráða hvor eða nös bara einu samt
1: Fæ ég ráða á hverjum? Er þetta heit gella?
0: Nei, þetta bara einhver raskin
1: Á hverjum?
0: Bara einhverjum
1: Er þetta á Sydney Sweeney?
0: Stefáni Yfirmannum okkar
1: Ég ætla ekki að vera raskin á honum
0: Nei,
1: ég
0: ætla að vera nös, bara Já, einus Hvort myndirðu velja að vera hægri eða vinstri nösin
1: Vinstri, hægri er alltaf svo stípluð Ef þetta verið Sydney Sweeney, þá myndi ég vilja að vera raskin
0: Hvort myndirðu vilja að vera alltaf með eitthvað í augan eða tönninni Löfblað
1: Þessum við þurfum að fara hendi í lag, sko
0: Já, ein eftir
1: Ok, ég myndi að vera með eitthvað í tönnunum, ekki augunum
0: Bara löfblað,
1: stórt
0: Seinasta, hvort myndir að kæra á alltaf með geislasverð eða kók sem hendi?
1: geislasverð
0: Mér hún finnst með, Og hún alveg svona Hey, bita, I got you Já
1: Ég með alltaf geislasverð Krók Hvað myndir þú velja? Dreng með geislasverð eða krók? lætur alltaf þegar þú spurðir mig einhver svona fáránlegu og ertu eitthvað svona myndir þú vilja að kærast að ég væri með geislasverð nei bara ekki krók
0: krók
1: þetta, sem þetta er Íris kærast mín gáfan gæinn

0: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Margir kannast við þann sið að taka frá Sólbekki sundlega og görðum hótela með því að leggja á hann handklæði. Sumstar kveður svo rangt að þessu að allir sólbekkinir eru fráteknir jafnvel þegar fyrstu morgun hannar fara á stjá og ætla sóla sig við laugina. Stjórnendur hins vinsala hótels á Tenerife hafa nú gripi til aðgera til að uppræta þetta vandamál. Öryggisverðir og lögreglumenn sólbekkjana standa vörð á morgnana og gæta þess að allir fari út í sundlaugarðinn á sama tíma og það sé ekki hægt að taka frá sólbekk með handklæði.
1: Fyrirgefðu.
2: Já.
1: Fyrirgefðu.
2: Fyrirgefðu lúti,
1: já. Fyrirgefðu lúti, já. Nú var ég að spyrja, lítið að gera þetta núti? engin glæpur verið að fremja? Þetta glæpur að taka sólbekkin hjá öðrum eða?
2: Sko, með þessu vakir ef, fyrir hóttilega...
1: Er það að segja mér að ef ég fer óvart í sólbekkin hjá einhverjum öðrum, þá kemur bara lögreglan og handtekur mig.
2: Já, sem bara stans í nafni lagana.
1: Stans í nafni lagana og setja mig í fangelsi. Fangelsi séðu til.
2: Sko, þetta er náttúrulega þessi, sko... Þetta það sem svo áhugavert við mannverun að sjáu til. Mm. Við sjáum lífið öll frá svo ólíkum pólum. Sumir hugsa, herru, ég ætla að gera vel við konuna og taka frá bekk fyrir hana.
1: Já,
2: já. Aðrir hugsa, djöfisins frekja ég þessu manni að taka frá bekk. Veistu hvað ég meina?
1: Já, já.
2: Og hvorum sig finnstu vera í rétti, sko?
1: 100%, þetta svo Ólafur Jóhann vinur okkar, hann hérna fór einhver tíma til einhvers lands í Flórida eitthva.
2: Já.
1: Fór þar og setti handklæði við vitlausan hérna stól sem einhver kona hafði þá haldið og hún hafði tekið og það þurfti að hengja lögregluna því að hún ætlaði að berja Ólaf og litla bróður hans sem var 13 ára
2: Já.
1: Það bara einhver fullorinn kona sem horfði á Ólaf Jóhann, litla sæta ljúfan góða og litla bróður hans 13 ára og sagði ég ætla að berja ykkur
2: Já.
1: Út af þeir eru að taka sólbekkin okkar

0: utan og sagði ég ætla að berja ykkur út af þeir eru að taka sólbekkin okkar.
1: Sko þetta það kannski ástæða fyrir því að það eru komnar sólbekkja lögreglur.
0: Greinilega.
1: Því að ég ekki sko engan gvend myndi mig gruna að það væri svona mikið drama og baráttan sólbekkina.
0: Já.
1: Þetta væri góð saga sko.
0: Heldi því.
1: Þetta væri bara eins og lagstæla.
0: Lagstæla.
1: Lagstæla 2, baráttan bestastæla. Nei, baráttan sólbekkina. Þetta væri góð saga.
0: En hvað þyrfti á Íslandi? Hvað þyrfti að vernda hér? Hvað þyrfti við löggu í?
1: Hvað þyrfti við löggu í að vernda?
0: Og...
1: Nei, það væri eiginlega sko stríði sem gerist á skemmtistöðum þegar það fólk sem fer í bara venjulegu hefðbundu röðuna og svo fólk sem fer í VIP röðuna.
0: Já.
1: Þar myndast svona orka. Já. Þá einhver svona ég betri en þú. Nei, þú ert ekki betri en ég og akkur þú að fara fram fyrir. Ég með að fara fram fyrir því að frændi minn á annan stað og þar myndast þetta svona svaka tension.
0: Það bara vera að venda djammið og hvíta monster.
1: Já, það ætti að vera sko VIP lögreglan.
0: VIP lögreglan
1: Já.
0: Fyrir fólki í landinu.
1: Fyrir fólki í landinu.
0: En við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð því klukkan
1: nemur þetta. Má ég segja eitt, hvað vantar líka?
0: Hva?
1: Það vantar kommentakerfis lögregluna.
0: Vá, já.
1: Því að fólk sem að lendir í kommentakerfinu.
0: Já, já.
1: Þú veist, það kannski bara Sigga og Lárus voru að gifta sig. Kommentakerfið, það magna hvað fólk hérna lætur út úr sér.
0: Hefur einhvern tímann lent í kommentakerfinu?
1: Ég skrifa eitthvað ljótt í kommentakerfinu.
0: Nei, að það sé vera að tala þig og sé leiðileg.
1: Já. og hérna en ég að segja að þetta vera svona lögregla, kommentakerfislögreglan sem að geti sagt að fólk.
0: Já.
1: Svona þú varst gripinn 7500 kall. Takk fyrir
0: 100%. Þú kall. Já. Ég meina það var eitt sem var bara kærður fyrir hérna maður á Íslandi kærður fyrir hérna hvað heitir þetta haturs orðumræði.
1: Aha.
0: Já, bara segja bara kommentakerfinu undir sínu nafni að kommenta eitthvað sem ég man ekki við hvað eitthvað ljótt eitthvað útlendingahatur. Nei, hann var að tala stuðning sinn við hérna nasisma af því hann hatar útlendinga svo mikið.
1: Jesus.
0: Hann var bara handtekinn eða eitthvað.
1: Já.
0: Segir ekki svona.
1: Hann
0: átti bara að vera. Þannig það er smá.
1: Já.
0: En klukkan var 4 þannig vill maður henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð koma eitthvað tilbaka eftir minn en mínútu og fara betur við næstu 2 klukkutímana saman í dag og
1: Put the pedal to the metal.
0: Bang.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
6: Klukkan orðin fjögur hér í traffíkinu á FM 957. Það Guðjón Smári og Jóna Margrét og hér situm við mitt í fallegu samstarfi við American Bar
7: og Sólbaðstofuna Smart.
6: Og ætlum að gera það saman næstu 2 klukkutímana. Við erum búin að vera alveg á blaðrinu í dag, en það ekkert smá mikið sem ég þarf að ræða hérna milli 4 og 6 í dag.
7: Okay, segðu mér.
6: Til dæmis það, við erum að taka málefni fyrir.
7: Já.
6: Af hverju mega fyrirtæki ekki opna leikskóla? Ertu búin að sjá þetta mál?
7: Nei.
6: Leikskólar buðust þess að opna persónulega leikskóla fyrir starfsfólki sitt af því það getur ekkert starfsfólk unnið út af það vantar leikskólapláss, en þetta var bannað.
7: Ó. Oh.
6: Fólk fannst ekki nógu góð lausn.
7: Ó, oh, ok.
6: Þannig ég ætla að fara aðeins yfir þetta eftir. Við ætlum að gera svolítið nýtt í traffíkinu. Það er að tala svolítið málefni sem við skiljum ekki.
7: Til ja.
6: Þá getur fólk bara þess vegna hringt inn í FM 511957 og frætt okkur. Eins og til dæmis í gær, þá voru að ræða hvalveiðar og við skiljum þetta ekki alveg.
7: Nei.
6: Það er verið að veiða alls konar dýr og við vitum bara ekki af hverju

0: þar allir á móti kvalveiðum en ekki einhverjum öðrum veiðum þannig hér eftir örskama stund ætlar einhver inna, formaður kvalavina að koma í spjall þú ert endur að fara til læknis á með hann þannig ég ætla að spjalla eins betur við kvalasérfræðing sem ætlar að segja okkur af hverju vegum ekki að vera veiða kvali
1: koma og fræða okkur
0: því kannski vitum við bara ekki nóg vel
1: já því ef eitthvað dýrmætt í heiminum og í lífinu þá var það að læra sko
0: já svo var að hvað ætti að banna hvað þitt flex versus mitt stelpa versus gaur hvað að tala þar
1: þetta svona hvað flexar þú
0: já
1: þegar þú ert að reyna að vera töff Hvað flexa ég þegar ég reyna að vera töff?
0: Segi ég sem strákur og þú sem stelpa?
1: Já, eða bara þú sem Guðjón og ég sem Jóna.
0: Já, þú meinar.
1: Hvað er svona, því þú veist, þetta er alveg vandur að tala um þetta. Þessum maður er ekkert eitthvað svona, hei, ég að flexa, maður svona að reyna að gera smúð.
0: Smúðilí, sko, já.
1: Og það alveg gaman, sko, þetta svona það sem engi viðkynir.
0: Verðum einlega og komum með dæmi sem við höfum aðeins flexað.
1: Já.
0: Svo er líka það sem ég kannski spenntast að fara yfir í dag, það er ég með samsari í dag. Það virka þannig að ég búinn að vera locked in á eitt samsari.
1: Okay.
0: Það það. Það eru geimverur á Antarktika, á Suðurskautslandinu. Suðurskautslandið mest drungalegi, furðulegasti staður á jörðinni og ég ætla að útskýra af hverju hér eftir örskamastund.
1: Ok, ég mjög spennt að heyra það.
0: Já, nefnt að því ég ekki tjók, kona mín búin að vera bara, ertu ennþá að skoða þetta? Og þetta fer í svo margar áttir að ég á annarkort eftir að koma svo geðveitt illa frá mér og tala svona 10 hluti í einu og ég eftir að hljóma eins og okkur mesti álhættur í heimi, þetta var bara mjög áhugavert.
1: Við ætlum að fara í fyrsta lagi á leiðinni, heim, hvað það?
0: Herri, ég ætla að bjóða þér upp á Jón Jónsson, herra, nýttismjör, lasamölli lína, glænýtt lag hér á FM 957 og já, ekki fara neitt, ég hér eftir röskama stund, ætla ég að segja frá því þegar ég ætla einu svona að verða prodúser.

0: Þér finnst svo gaman þegar við dettum í smá svona innlegni.
1: Já, mjög.
0: Sýna bara, ég man, þú hafði rosalega gaman að því þegar ég var hérna, þegar ég sagði frá því, ég hélt bara í innlegni minni að Sara Larsson væri að fara að vera kærasta mín og hún væri að follow með Instagram og væri að reyna við mig.
1: Já.
0: Þegar þetta var hérna fan account með 100 followers.
1: Já.
0: Ég var að fara í gegnum og ég veistu, ég geri þetta oft, þetta svona Ég veit ekki, ég alveg obsessed með að skoða gömul vídeo og myndir í símanum.
1: Okay.
0: Ef ég
1: geta
0: að gera það, svona skoða mig fyrir 10 árum, hvað var ég að gera þá, eitthvað þannig fattaru. Og ég rakst á vídeo þegar hérna við strákarnir bjögum í Vestmannaeyjum og mér leittist svolítið mikið.
1: Já.
0: Og þannig að ég bjó til svona lítið stúdíó heima.
1: Já.
0: Og við strákarnir ætlum að vera rapparar.
1: Já.
0: En það kunni enginn að búa til svona beats, svona takta.
1: Já.
0: Þannig ég reyndi sjálfur.
1: Að vera pródúsir.
0: Að vera pródúsir. Félagi minn kom með eitthvað svona cracked útgáfu af einhverju svona Fruity Loops og ég var heima alveg. Svo bjó ég til fyrsta beatið mitt og mér fannst það svo töff að ég tók það upp og skrifaði bara snabbt eitthvað, seifaði það, skrifaði fyrsta beatið mitt. Og
1: var
0: bara, ég senda allar píjurnar, var að lausu.
1: Já, senda, sína.
0: Var að gera beat. Ég var að finna það hérna, viltu heyra?
1: Ég verð að heyra.
0: Þetta í án allra kaldhæni, þá fannst mér þetta svo töff að ég ætlaði bara að gera lag úr þessu. Veitu að koma? Og svo og
1: það að eiga sér
0: það ekki við
1: þetta
0: var flöskuhljóð flöskur svona smellast saman eða ekki töf
1: þetta, já
0: myndur þú vilja gera smá freestyle
1: ég skil ekki okkur að hættir þessum draumi
0: þetta var nú aldrei draumur þetta var meira, ég var eitthvað svona Hei, ég auðvitaðslega að geða þetta alveg.
1: Já.
0: Ég er alveg fókinn góður í þessi, þetta fyrsta bítið mitt getur ímyndað hvernig tíunda verður.
1: Já, einmitt, vá, alveg bara miklu betra. Var þetta þín leið svona til að senda gælur? Var ekki að bít?
0: Nei, á þessum tíma þá snerist þetta rosalega mikið að vera með einhvern húmor. Ég var alltaf að senda einhver stelpa, ég gleymi ekki, mér fannst því svo sniðugur að var stelpa sem senda á mig, var ekki að snappa eina pay, eske. Það var fyrir mörgum árum síðan og hérna, hún sagði eitthvað svona, er þessi bólu sem úr í medium, ég sagði nei hann í small, þetta er sagði til svakalega algengur miskilningur þegar gælur halda alltaf að ég sé medium, en ég í raun og veru bara í small, þetta ég einnig að fyndin og svona smá með svona pick-up línu og hérna, ekki þetta virka alveg og hérna,
1: já, okay,
0: sem
1: okay.
0: er fárulega við þetta,
1: já.
0: En sko, svo byrjaði ég og félagi minn að gera tónlist saman í þessu stúdíói. Nei, sko Jóna, þetta eru lélegustu lög. Ég er búin að leita og leita að mér langs að spilaði þættinum að því að þú myndir elska heyrið þetta. Þetta er alvöru viðbjör.
1: Er það?
0: Viðbjóður. Og
1: okay.
0: mér langar svo eigið einhvers staðar og ég ætla að grafa þetta upp og finna þetta.
1: Já.
0: Stundum gerðum við demó.
1: Já.
0: Demó sem var kannski alveg glatað.
1: Mm.
0: Og hafa ég eitthvað svona... Hvað ertu að meina við mig? Alveg viðbjóður, ég man maður hlusta á þetta og svona þetta er alveg ógeð. Þá fór félagi minn alltaf að senda á gælur eitthvað svona hér er smá óútgefið.
1: Nei.
0: Svona heitustu píutnar og alltaf að senda þetta er smá óútgefið og þetta var bara mesta drastl í heimi og maður fekk alveg snöpp senda sem þetta fór bara í dreifingu og fólk var bara að spila þetta til að gera grína á okkur sko.
1: Já, bara
0: að
1: hlæja.
0: Já, bara að hlæja af okkur sko.
1: Æ,
0: en
1: það
0: ég
1: er
0: bara,
1: svo
0: ljó. Já, ég var meira bara þetta er bara, þú veist
1: Þetta er óútgefið ástæðu.
0: Þetta er óútgefið, þetta er meira bara svona, já, þú veist, hvað heldur og mér finnst þetta að gera flott. Þetta er ég sé heima bara,
1: Nei, maður hefur alveg verið í þessum gír, maður fyndist töff að vera fyrir fram að tölvuna og þú veist eitthvað svona átalar að gera beats.
0: Gera smá beats.
1: Ég, þetta er alveg 100% eitthvað sem ég hefði gert, sko.
0: Já, já, en ekki fara neitt í hér eftir örskamma stund, bara eftir eitt tölug, þá ætla ég, Jónu Margrét, þú ert að fara til læknis.
1: Ég er að fara til tannlæknis.
0: Já, hvað, kortið 20 mínútur?
1: Já.
0: Já, því ætla maður að fá að meðan, þá átti ég að fá til mín. Ég er alveg búin að gleyma hvað hún heitir Valgerður Árnadóttir, formaður hvalavina, vernd hafsins, þar sem hún ætlar að útskýra fyrir okkur af hverju þá ekki að veiða hvali.
1: Já.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Reyndar engin Jónu Margrét vegna þess að hún þurft að fara til tannlæknis. Þú veist, hversu típist akkurat núna? Erum að fá einna gest, þá við fara til tannlæknis. En við erum mætt hérna með Valgerði Árnadóttur, formann Hvalavina, vernd hafsins velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Hvað segirðu gott í dag?
2: Ég segi bara ágætt.
1: Er það ekki bara?
2: Jú.
1: Og svona fyrsta spurningin mín, því að þú er náttúrulega komin hingað, að því að ég er náttúrulega viðurkenni svolítið fáfræðslu mín og ég veit ekkit þetta mál.
2: Mm-hmm.
1: Og það rosa mikið að vera að ræði þetta í fréttunum. Og mér lokar að fara við gaurinn sem var með sprellan og allt þetta dót. En fyrsta sem ég kannski forvitnast með, hvað gerir formaður Hvalavina?
2: Já, það góð spurning. Ég sem sagt skipulegg allar herferðir og aðgerðir til að rauna stöðva hvalveiðar á Íslandi. Ég mikið að skrifa greinar, mæta á ráðstefnur þessi málefni, tala við stjórnvöld og tala við önnu náttúruverndar og dýravelferðarsamtök bæði hér heima út í heimi. Og bara halda samskiptunum gangandi og við vinnum rosalega mikið saman íslensk náttúruverndar og dýravelferðarsamtök að þessu málefni.
1: Já.
2: Þannig að, já, og ég skipuleg alls konar viðburði líka og fræðslu viðburði og tónleika og hérna, og mótmæli.
1: Hljómar er svo ég sé með fullkomnu manneskjuna mitt í hingað í stúdíóið, að því fyrsta spurningin mín og ég viðurkenni fáfræðslu mína er kannski svolítið víð og opin spurning og það er bara, af hverju eigum við ekki að veiða hvali?
2: Við eigum ekki að veiða hvali vegna þess að þeir eru mjög mikilvægir fyrir vistkerfi sjávar.
1: Mm.
2: Við viljum hafa heilbrigt haf og heilbrigða fiskistofna, þá eigum við ekki að veiða hvali.
1: Okay.
2: En við eigum líka ekki að veiða á vegna þess að það er ekki til nein góð aðferð til að drepa hvali þannig að þeir þjáist ekki.
1: Já, já.
2: Og það er ekki hægt að tryggja það að það sé hægt að skjóta þá og þeir muni deyja leið. Og þess vegna er
1: sem er svona mannúlegast.
2: Já, við erum með lög náttúrulega velferð dýra þar sem að kveður á að við eigum að tryggja skjóta aflífun á þeim dýrum sem við veiðum og það er ekki hægt með hvali. Þeir eru mjög stór dýr, þeir eru á hreyfingu, það er ekki hægt að fanga þá áður að drepur þá, það er bara bátur með 19. aldar sprengiskutlum sem að fer á eftir þeim og hittir oft ekki vel.
1: Nei, mitt, og þá hafi svolítið verið að kvelja.
2: Já, og við sáum það bara í síðustu viku að það var hvalur sem var skotin ítrekað fjórum sinnum og tók 31 mínútu að deyja.
1: Já,
2: það er ofboðslega langur tími að vera með skutulbyssu í sér sem hefur sprungið inn í þér og reyna að flýja og þjást í 31 mínútu. Það er alveg óboðlegt.
1: Já, það er ekki fallegt. Og þá kemur ég mitt inn, sko, ég er búin að spurja nokkra svona hvað þau myndu vilja spurja þig.
2: Já.
1: Það er mikið að fólki er líka bara alveg sama og bara pælir ekki í þessu. Þá er rosa margir sem segja að sko það er verið að veiða þúsundir þorska og ýsu. Það er ekkert verið að pæli því. En þannig einhvern veginn er sett fóturinn niður og ég hugsaði þetta nú þegar ég var að vinna í fisk í 16 ára. Þá man ég hugsaði þá að hverju getur bara einn hval í staðinn fyrir 2000 þorska. Er eitthvað til í því eða?
2: Það er náttúrulega bara spurningum hvernig þú lítur á það. Ég tel að við eigum ekki að fara í svona whataboutisma.
1: Nei, mér það er nú ekki hægt
2: að
1: kannski
2: að just... hverju eigum að verja hvalin ekki önnur dýr. Ég tel í rauninni að við eigum að fara vel með öll dýr.
1: Já, algjörlega.
2: Og hérna, en hvalir eru öðruvís en fiskar að því leiti að þeir eru spendýr eins og við og þeir hafa vitund og taugakerfi og félagslíf og líkjast öðrum spendýru sem við þekkjum bara eins og hundar og kýr
1: er
2: og,
1: það?
2: Já,
1: okay.
2: Þannig að þetta eru ekki fiskar
1: og nei,
2: þeir eru mjög gáfuð dýr þeir geta lifað yfir 100 ár og þeir eru já, með mikið félagslegt og fjölskyldu neti kringu sig, þannig ef að við veiðum einn, þá hefur það áhrif á hina, og það hefur líka áhrif á hegðun þeirra í hafinu og heilbrigðið á þeim stöðum sem þeir eru.
1: Veitu hvað að gera hvalarnir fyrir vistkerfið?
2: Þeir sem sagt langreyðars eru skíðiskvalir og þeir kafa mjög djúft og koma með svo kallað svif upp á yfirborðið og svif þarf að fara upp á yfirborðið til að ljóstillifa og það verði meiri svif.
1: Yes.
2: Og svifið er náttúrulega áta fyrir fiska.
1: Já.
2: Þannig að þar sem að hvalirnir eru, þá hafa rannsóknir sýnt að það eru jafnvel 10% meira af áta fyrir fiska það sem eru hvalir og heilbrigt vistkerfi vegna hvala
1: Já.
2: Heldur en annars staðar.
1: Einmitt. Þá hérna, nú datt ég alveg út, ég ætlaði að spurja einhverju svo merkilegu. Svo það var einhver sem sagði, því ég fór aðeins að googla þetta
2: Já.
1: Og hérna, en að fræði mig eitthvað þetta þá sá ég sko það var einhver sem sagði og við erum heldur ekkert að græða neitt á því að veiða hvali það er ekkert fyrir íslenska hagkerfi þetta bara einhverir kallar út í bæ sem er að græða því
2: Já, það rétt að við erum sem þjóð alls ekki að græða og ekki einu sinni hvalur HF það var teknar hérna það var farið við bókald hvals yfir 10 ár frá 2012 til 2022 og þar var hægt að sjá svart á hvítu að þeir höfðu tapa 3 miljörðum íslenskra króna á hvalveiðum sem auðvitað galið og ef þú skoðar tölurnar núna þá töpuðu þeir þarna árið 2023 þegar þeir veiddu síðast þá veiddu 24 hvali sem að þeir náðu ekki selja þannig að þeir töpuðu einhverjum 2 miljörðum
1: Af hverju eru þeir það þessu?
2: Það nefnilega góð spurning Kristján Loftsson sem á Hval HF hann Já. Er eitt ríkasti maður Íslands hann er gamall maður og hann elst upp í þessu í Hval þetta er honum tilfinningamál ég hef heyrt að hann hafi lofað föður sínum á dánabeðinu, ég selja ekki dýran ég keipti það, að hann myndi haldi sá fram til dánadags og hann virðist alltaf að gera það út í hann er hann 83 og hann er ennþá af
1: Já.
2: En það er ekki svo að, að við sem þjóðu séum neitt að græða á þessu það eru örfáir starfsmenn hvals sem að fá vertíð á hvað 3-4 ára fresti, þannig að það er ekkit veitt á hverju ári í 2-3 mánu og þá fá þeir rosalega góð laun þannig að það er nú heila máli með það, en svo hefur líka eins og formaður félags fyrirtækja í ferðaþjónustu hann hefur sagt að það eru að minnstakosti 7000 ferðamenn sem hætta við að koma til Íslands þegar við veiðum hval
1: Já, þau eru alltaf mótið svo við ætla ekki að koma og styðja landi ef við erum að drepa hvali hérna út í bæ
2: og tapið af þessum 7000 ferðamennum eru í kringum 3 miljardar á ári
1: Frábært.
2: Þannig að, nei, við erum alls ekki að græða á þessu og auðvitað eigum við að vera löngu hætt þessu og stjórnvöld í dag sem betur fer lítur á það sem batsins tíma og kannanir sína að meiri hluti þjóðarinnar sem hefur á sér skoðun er líka á móti þessu
1: já.
2: En það er einmitt gott að vera komin hingað vegna þess að það eru margir sem bara hafa ekki skoðun á þessu og hafa ekki kynnt sér þetta
1: og ég
2: bara hvetu til að kynna sér þetta og hafa skoðun á þessu vegna þess að þetta er mjög mikilvægt mál það er mjög leiðilegt fyrir okkur sem þjóð að vera síðasta ríki heims til þess að gera þetta það eru 3 ríki heimi sem stunda yðina hvalvegar
1: Já,
2: það eru Norðmenn og Japanir og við
1: og
2: það er rosalega leiðilegt ef að við ætlum að vera síðasta þjóð í heimi til þess að taka siðferðilega afstöðu og vísindalega afstöðu að þetta sé rangt það er ekki mikil framtíðarsýn í því þetta er batsins tíma og við þurfum bara að hætta þessu það lítur rosalega illa út fyrir okkur
1: Já, það gerir það Þá þarf náttúrulega valla að spurja hvað þið finnst hérna tippaatrið þegar hann skara á honum og var að veifaði framan í fréttamanninn og spila íslenska þjóðsöngin.
2: Mér fannst það hryllilega sorglegt að sjá. Mér fannst það mjög mikil vanvirðing við dýrið.
1: Já.
2: Og ég held að allir hefðu orðið brjálar, hefðu séð einhvern gera þetta ef þetta hefði verið hundur eða köttur.
1: Já, ég hef ekki verið glaður einhvern myndi gera þetta á köttu minn sko.
2: Nei. Þetta var algjör vanvirðing og ég einmitt kommentaði nú eitthvað í gær að þessir hvalveiðimenn þeir vilja oft líka sig við frumbyggja þetta sé eitthvað svona sögulegt hjá Íslendingum að veiða hval og þeir séu bara að gera þetta svona eins og frumbyggja þjóðir
1: Já.
2: En það myndi engin frumbyggi koma svona fram við bráð sína eftir að hún er drepin og vanvirðana á þennan máta
1: Það er alveg hreinu
2: þetta, þetta er algjör aftenging við bara virði líf annar að vera að gera þetta
1: Já og ég verð nú að viðkjöna, maður er búin að læra helling síðan og komst sko og hérna og þetta opna líka svolítið augun því að þú veist fyrsta sem maður hugsar er af hverju þið mér að gera sama að því það er alltaf að vera að drepa dýr og maður er að geta kjöt og allt þetta en svo er mér þarna að geta svolítið góð punktur veist, fyrir hvernig er þetta Þetta er, veist, erum við bara að tapa þessu við sem Íslendingar og náttúrulega vanvirðinga hvert bara lífi
2: Já, þetta er, sko markaðurinn fyrir langreyðakjöt er hefur einungis verið í Japan
1: Já.
2: Það er engin annar sem kaupir þetta og Nei. Þessar vörur eru bannaðar allstar annars þar í heiminum
1: Já.
2: Íslendingar hafa aldrei verið hreyfnu að langreyðakjöti og borða það ekki.
1: Nei,
2: þannig, að, þannig að þeir sem eru eitthvað, jú, nammi, namm, það er svo gott kvalkjöti, þeir eru að tala hrefnukjöt.
1: Já.
2: Sem við erum ekki að veiða og það er innflutt frá Noregi.
1: Já, það er svo leis.
2: En það er einmitt eina þjóð í heimi sem að er að veiða hrefnur.
1: Þannig eini sem að græðir á þessu, eina fólkið eru nokkri hluthafar hjá einhverjum útgerðum.
2: Sko, ég held að hluthafarnir sé ekki einu sinni að græða, en þess að það er tap í bókunum hjá þeim.
1: Já, þetta bara einhverju nokkri starfsmenn.
2: Já, það eru einhverju nokkri starfsmenn sem að fá góð laun þegar að er vertíð sem að er aldrei hægt að stóla á að sé.
1: Já.
2: En annars þá er Hvalur HF fjárfestingafélag. Þannig að þegar að bækutna þeirra sína að þeirra hafi grætt, þá er það vegna að þeirra fjárfesta í bönkum, já, í tryggingafélögum, í eignum. En ég hef heyrt innan úr röðum stjórnar Hvals að Kristján Loftsson tekur sjálfur á sig þegar að er tapa hvalveðum, þannig að þeir leifunum að haldi svo áfram vegna þess að hann tekur það á sig og það bitnar ekki á hinum stjórnarmönnum og eigendum í Hval HF.
1: Þetta er meira rugli maður. Valgerður Árnadóttir, takk hérlega fyrir komuna. Þú náður alltaf að fræða mig og vonandi marga hlustendur. Gaman að spjalla við þig og ég segi nú bara það til næst.
0: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Sammála.
0: Og nú ef ég erlendis og ég gaman að því að
1: taka mynd af kertasögum.
0: Já, eða taka mynd af huggulegum kertasögum. Það ekki hugsa, heru, það stemdi hérna, junior hérna.
1: Það fannst
0: þetta skrifað. Ég skrifaði með yfir hvort það ekki posta hérna, ég ætti ekki posta þessu því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta þig.
3: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
5: Lopapeysan 4. júli. Við geta Helgi fucking Björnsson, Bríett og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu. Bóli. Léttöl.
6: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Bóli og appelsín kynna.
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
9: Framkoma, FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Sjáumst í Skopp á Dalvi. Bókaðu Skopp á skoppisland.is.
11: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
12: Það er ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem er ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan. Spilaðu fyrir Ísland.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Traffíkin.

0: að sjálfsögðu trafíkinn.
1: Akkur skiptir alltaf um mæk?
0: Ég bara það hittir betur á núna.
1: Hittir betur á. Það sko það gleður mig svo mikið að segja. Jóna Margrét hún gat ekki verið með mér í skemmtilega viðtalinu áðan því að þú fórst í tannlæknis.
0: Já.
1: Og þú ert deyfð í framan.
0: Já, sko.
1: Hverjum dettur í hug að fara til tannlæknis og láta deyfa sig á meðan þú ert í útastæki?
0: Já. Nei sko, ég hélt að ég væri að sækja dót til tannlæknis. Og þá segir hann við mér sko að hérna þetta tími til að fylla í svona fyllingu.
1: Já.
0: Ég beit einu sinni epli sjáðu til og hérna og brotna úr tönninni og þá var við að vera að fylla í hana.
1: Þetta þú ert öldru kona.
0: Já. Hérna og hann sagði við mér sko að það voru tvær tennur greinlega sikkur megin.
1: Já.
0: Og hérna og hann segir ég við græjum þetta núna og ég sagði ok, gegga og þá tekur hann nál og segir are you ready? Og ég segi what is this?
1: What is this?
0: Og hann sagði þetta er deyfing og ég Oh, am I gonna be capable of talking afterwards? Hann sagði yes. Ég sagði perfect, ok, because I'm doing a radio show. Hann sagði yes. Heyrðu, svona búin að gera öðru meir og ég bara ekki sens. Ég get ekki hreyft, hægri, getur ímyndað hvernig það væri, ég væri deyfð líki vinstri.
1: Ég hefði haft svo gaman að því, Jóna. Ég hefði haft svo gaman að
0: því. Flæf. En við ætlum að fara í hvort myndiru. Og hérna, já. Ég byrst innar afsökunar á hérna
1: Nei, ég, þú þarf ekki að byrst afsökunar, þetta gerir þetta miklu fyndara
0: Já, þetta er svona
1: Þetta er svona, þú svo talar eins og gamli kall
0: Þetta er svona eins og gamli kalli sem ég leik ofti í símaðum Hann svona deyfður
1: Hú ert hann núna?
0: Herði, ég spyrði Guðarsmari hvort myndri Og ég vil fór hreins skilinsver Og ég lofa þér að þetta er þroska í dag
1: Já
0: Og hérna, fyrsta kannski
1: ekki Þetta er alltaf rosalega þroska hefur Já, þetta er ekki þroskað. Bittu, þú sagði við mig áðan, þú tókst heiðursmanna lofvörð, ég spurði ekki eins og þú sagði bara Guðvildi, bara láta þið vita, þetta er í alvörinni mjög þroska, hvernig hljómar fyrsta spurningin?
0: Ok, ég ætla að geyma hana þá getið segja
1: Nei, núna, byrja núna á henni
0: Hvort myndiru
1: Já.
0: Að sjóræningjar kæmi á nóttu til og rændur og uppstoppuðu þig
1: Jesús minn
0: Eða ekki
1: Já Þú sólst einhvern eið, sjálfskipaðan eið að þetta er ekki að þroska í dag Hvort myndi ég vera uppstoppaður af sjóræningi með ekki
0: Sjóræningir koma nóttu til þannig að þetta er ennþá verra ræðilegt sko. Rændur og uppstoppuðu þig eða ekki
1: Af hverju ætti ég að vilja það?
0: Þetta er bara hvort myndiru
1: Ég myndi ekki vilja það, ég myndi bara vilja ekki
0: Þú segir ekki okay. Hvort myndiru...
1: Er þetta allt svona?
0: Nei. Hvort myndiru vera smali Svona kindasmali
1: Smali?
0: Í hollenskum klossum
1: Í bara það, það er draumur minn
0: Með prik
1: Já, og pípu
0: Og pípu og,
1: Þá myndi ég vilja vera með sko stóra pípu
0: Og sixpence
1: Já
0: Og í svona ullabrók og svo leis Í dag sko
1: Já
0: Og það er engar kindur til að smala
1: Mér langar að við Af hverju Þú bæ ef ég til í þetta Þá kemur alltaf með eitthvað svona En það eru engar kindur
0: Nei,
1: til að smala
0: Nei, þú ert bara í fjalli að reyna að smala Og vera Geðvikt. Smali
1: Geðvikt
0: Ekkert
1: Hvað ég þá að gera þarna? Ég með ekkert í pípunni?
0: Þú ert bara í cosplay
1: Jesús minn Veitu, er þetta þroskaða spurningin?
0: Já, ég er að segja, þú ert bara meðal vors hérna í þessu
1: Á Íslandi?
0: Já, bara
1: svona Er ég bara einn að smala bara í laugardalum? Fólk er bara leiðin í world class í laugum og ég fyrir utan að reyna að smala
0: Þú ert bara skrýtt í kalli með prik
1: Og að reyna að smala? Reyna að smala engu? Heldur ég standi bara
0: Þú sérst svona í skalla frá sjoppu Djöfusins vera smala ég gefum hvað gert í með heitt á könnunni Djöfus smalir í dag
1: Þetta er mesta kaftaði sem ég
0: hef Ertu svona að tala bransar í sveitinu?
1: Eða hvað?
0: Þú ert ekki svona
1: komin Þú ert ekki svona komin yfir
0: Eða að vera flugfreyja
1: Eða að vera flugfreyja Veistu, eftir ég hætti að vera flugrættur Ég gæti alveg að vera flugfreyja
0: En flugvillin gæti hrapa 50%
1: Ef ég til í eitthvað Það var þetta að skreita þetta þá hún til ég vilja ekki 50% Þá væntalega vill ég bara vera í cosplay
0: Nei, það eru 30% líkur í hvert sinn sem stígur í flugvill án hrapi
1: Og ég í vinnunni Já. Fekka skil tvisvar í viku og það er bara 60% að ég degi
0: 11%
1: Nei, alls ekki
0: Það vera cosplay smaling
1: Já.
0: Í hollenskum klossi með prik og pípu og sixpence
1: Sixpence
0: og farin á svona sjoppur og svona Það er þessi svont í káranum í dag Vindurinn káranum
1: halló,
0: og þetta til sér fjalla
1: frekar,
0: Og það vita allir að þú ert ekki smaling sko.
1: Frekar en að deyja
0: 11%
1: Já, ef þú ert að vinna sem flugfreyja Þá færðu kannski 100 flug á ári eða eitthvað Ég veit það ekki
0: 10 myndir hafa Þú gætir að lifa af sko Þú ræður.
1: Nei, ég góður. Sko versta
0: margt. Allir vera cosplay smali.
1: Já.
0: Í hollenskum klossi
1: með. Næsta spurning.
0: Þá komist eitthvað skrýti.
1: Hvað myndir þú gera?
0: Það er ekki verið að spyrra mig.
1: Vá, þetta bara langdreg næsta spurning.
0: Hvort myndir vera viðbein eða rifbein?
1: Sjáði þarna hálf lömuð í framan. Hvort myndi ég vera viðbein eða rifbein? Já. Varstu að vakna aðgerðu það?
0: Okkur fyrir ekki. Hvort myndirðu vera viðbein eða rifbein? Það er munur, mikill munur, eitt er ofar, eitt er neðar, eitt á marga vini, það eru mörg viðbein, rifbein sko. En það voru rifbein, það voru svolítið bara svona on your own.
1: Já, ég er bara rifbein. Ég er rifbein
0: sem... Það er rifbein?
1: Þú dæmir allt sem ég svara.
0: En við erum svolítið spes.
1: Af hverju?
0: Af því að viðbein er einhvern veginn sko sterkari.
1: Já, já, en ég braut einu svona rifbein í frænda mínum í fótbolta og þannig að ég meðvist einhvern veginn þurf að bæta upp fyrir að vera rifbein.
0: Og vera rifbein.
1: Já, rifbein.
0: Vera ha?
1: Va, ertu að rifið?
0: Ok, nei, hérna...
1: Ha, hvað?
0: Ok, hvort myndirðu vera einn eða með fólki?
1: Ég var bara til að vera einn, akkur núna.
0: Nei, bara eilífu.
1: Að eilífu?
0: Bara annað hvort, ertu alltaf einn að eilífu eða alltaf með fólki að eilífu?
1: Hefur þessi myndina, væri þetta svona eins og palli einn í heiminum? Ég get samtalið að tekið bensín.
0: Getur þú tekið bensín?
1: Þótti
0: það að fyrsta sem hann pælir í eða verður einn að eilífu? Eins gott ég get tekið bensín.
1: Nei, ég get alveg gert hluti eins og farið í sturtu og tekið bensín og keft með bíl. Eða þú veist ekki keft með bíl, bara tekið bíl.
0: Af hverju ættir ekki að geta gert það?
1: Af því að ef að það myndi allt fólk hverfur heiminum þá myndi sturtunar og rafmagn ekkit virka.
0: Já, menn það. Nei, það bara, þú veist, þú bara núna, eins og staðan er núna.
1: Því ég var alltaf einn.
0: Bara eilífu.
1: Það væri geðveikt.
0: Að eilífu.
1: Ég myndi gera 10 hluti sem myndi strax gera.
0: Hva? Bara í tölvuna.
1: Ég myndi sækja stæðsta sjónvarp í heimi, taka hérna.
0: Þú ert náttúrulega 12.
1: ég myndi downloada öllum leikjum og fara með risa sófa, eitthvað penthouse og bara búa þar og spila PlayStation og borða pop.
0: Við hvernig ætlar að spila PlayStation?
1: Mig, þú getur bara að spila single player.
0: Þú ert ekki að fara online?
1: Nei, ég fer ekki online eða það er ekki til neitt annar. ég held ángrís, draum, Jóna Margrét, ég er ekki að grínast í þér. Þegar ég var yngri, þá dagdreymdi ég alla daga að ég gæti verið í heimi þar sem engin annar er til. En ég get samt, þú veist, nota rafmagn og kert bílinn minn og svona. Mm-hmm. Og bara búið í penthouse sem ég geri fyrir mig.
0: Já, hérna, ég hef ágjur að þér.
1: Nei.
0: Og ég held að þú þurfir að fara og tala við einhvern. Næsta spurning, hvort myndirðu þurfa að vera alltaf í pirrandi stórum fötum? Og þau eru þannig stór að þú ert að flækja því alla hurðagarma og það er svona, þú veist.
1: Veitu, hversu stór er þau í flækinni í alla hurðagarma?
0: Þetta er loftbelgur.
1: Eða hvað?
0: Eða veri allt of litlum fötum. Alveg svona, þú veist.
1: Bara eins og þegar ég fórum til útlanda strákarnir og völdum föta hvort annan og ég valdi skyrtu fyrir 7 ára á Andra og hún rifnaði.
0: Já, þú veist, þetta er svona smá eins og myndi bara buxurnar hennar væri bara buff.
1: Já, ég myndi velja það.
0: Í alvöru?
1: Hvað get ég einhvern tímann sagt það sem þú segir ekki í alvöru? Já, hvað akkur er það? Hvað myndið þú velja?
0: Þú veist, þú ert líka alltaf í bara, þú veist, hvað skóst er því?
1: 43.
0: Já, þú væri 36.
1: Já, ég myndi ekki, þetta er bara bull. Þetta er ekki,
0: þetta er
1: vont. Já, þetta er það vont. Ég kæmist bara ekki í skónu. Ég væri bara með, þú veist, bara stóru tánu onni. Svo var ég labbandi á eljunni.
0: Svo labbandi svo hækkaður.
1: Herðu, nú verðum við að fara hendilag.
0: Já,
1: þetta var, sko.
0: Þú vilt tala með fulla munin, ég vil fara í hvort myndiru.
1: Erum við að fara í tala með fulla munin eða
0: næst? Alls segi, við erum eiginlega í því núna, sko.
1: Nei, Jóna Margrét, ef þú mátt vera með hvort myndiru, þá má ég vera með tala með full

0: Ég rakst á smá steiktjóna, Margrét.
1: Já.
0: Ég var hérna, ég var á netinu. Sjáðu til. Ég var á Instagram og okay. það kemur alltaf svona ads á milli. Mm-hmm. Svona auglýsingar. Mm-hmm. Og það kom auglýsing hérna að ef mér líður illa, kom svona karlar eiga oft erfitt með tilfinningarna sínar og hafa oft engan til að tala við. Okay. Hér geturðu borgað áskrift og þá ertu með bara eins mikinn aðgang og þér listir í sálfræðing sem gervigreind.
1: Já.
0: Þetta var mjög boðið. Þannig ég get borgað kannski 4.000 krónur á mánuði, þá hef ég einhvern til að tala við tilfinningarna mínar.
1: Já.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Bull. Ég get ekki verið... David í munnunum að reyna að vera hérna eitthvað
0: málefnileg en við erum að fara í svaka við erum að fara í málefnilega hluti í dag sko
1: Já, mér finnst að bull vegna þess að þú ert fór að missa þarna mannlegu tenginguna sem að sko byggir á reynslu byggir á upplifunum byggir á alvöru tilfinningum og þetta bara stór hættir sko
0: Algjörlega, enda googlaði með hans tilum þetta fór að skoða þetta og þetta hefur skapað mikla umræðu og margir segja að þessi frábær byrjun fyrir fólk sem hefði annars aldrei talað við neitt að geta skrifað niður hugsanir sínar klunga 3 um nótt í staðan fyrir að finna fyrir skömm getur fólk að bara fengi betri svona yfirsýn og jafnvel kvatta til að leita sér raunverulega aðstoðar en aðrir eru bara ekki rosa hrifin af þessu og sálfræðingar benda á að gervigreind geta ekki lesið heldur líkamstjáningu greint hættumerki eins og manneskja eða byggt upp það traust og samband sem oft skipti mestu máli í sálfræðimeðferð og nýlegar umfjallanir benda einnig til að sum AI-kerfi standa sig illa þegar kemur á alvarlegum geðheilbrigðisvanda og geti jafnvel styrkt rangar hugmyndir í staðis á auðræðin
1: Já, sko, út af því að gervigreindin
0: veit ekki neitt.
1: Gerir allt sem þú biður hana
0: Já.
1: Og hún les þig svolítið og svarar þér svolítið svona eins og hún heldur að þú viljir að veist hvað ég meina
0: Já.
1: Hérna, auðvitað er það ef það hjálpar einhverjum, þá er það bara stið í klettan, sko þú veist, auðvitað er verður þessa einhverjum sem að kannski myndi aldrei fara að staða leita aðstoðar kannski gera það, fullkomið, fallegt allt það, en hérna þetta er ekki samt, sko Við verðum að draga línuna einhvers
0: Það er sko. Allt orðið AI
1: Það er allt orðið AI og þetta er í alvörunni stórhættulegt sko.
0: Já, ég meina...
1: Ef við missum þennan mannlega eiginleika sem við höfum þegar við erum að eiga bara mannlega samskipti á milli hvers annars þá held ég í alvörunni að það styttist verulega í fallsið menninga

0: breytist verulega í fall siðmenninga.
1: Slaka. Þú ert svo dramatísk maður. En á Reddit segja margir að AI hafi hjálpað þeim að koma reglu og hugsenda sínar og verið góður stuðningur á milli tíma hjá sálfræðingi. Aðrir segja hins vegar að hættan sé svo að fólk hætti að leita raunverulega mannlegra samskipta, fari bara að treysta á gervigreindina í staðinn fyrir að sækja til fólks. Þetta er það sem að þú hefur alltaf sagt.
0: Alltaf.
1: En við eigum ekkert að vera nota gervigreindina því áður en við vitum að því, að við hætta að tala við hvort annað. Spyrðu bara gervigreindina, hvað er Aron að gera?
0: Fólk er hætt að hringja ömmu, hæ, má ég fá uppskriftina hérna kanilsnúin sem voru svo góðir? Nú bara gervigreindin, geði mér uppskrift að bestu kanilsnúum í heiminum. Þú ert að missa rosa mikið þarna, en já, ég
1: hefna... En, viltum að henda okkur yfir Ösnögg skilabóð, komum tilbaka eftir eina mínútu nákvæmlega og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Lopapeysan, 4. júli, Bubbi, Freki Dór, XXX Rottvælir og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
5: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
6: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
8: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: Já, Jóna, farðu í þinn stól. Akkur er þetta að skipta mikrofón? Þetta er þriðji mikrofón.
0: Erum við ekki bara vinir?
1: Jú, jú, en það nú annað hvernig þú búin að tala í dag.
0: Ég segi bara sys.
1: Segiru bara hvað? Segir bara sus. Ekki að grína. Sko, ég er ekkert okkar, ég byrju en þáttir að tókstu klukkutíma að tala um hvað ég er með mikinn mánaskít. Svo núna...
0: Nei, nú ertu að ykja. Þetta voru kannski 2.5 mín.
1: Já, eitthvað þannig, ég er svona aðeins...
0: Luti að mætt bara.
1: Luti, þetta hún reyndar ekki klukkutími, vinur.
0: Fyrir ekki, þetta var ekki klukkutími.
1: Jóna Margrét, hvað ætlum að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag?
0: Herðu, við ætlum að byrja því að fara í það sem að Luti að segir. Eða hvað, ég var enda því. Við finnum út í, skiptir í máli. Við ætlum að fara í hot take, við ætlum að fara í skarpar en FNAG yfir með samsærið og það er svo ógislega margt sem við komumst ekki í dag.
1: Ég, veistu, við þurfum að hætta alltaf að segjast það í skarpari, við förum aldrei í skarpari.
0: Nei, það er þú einhvern veginn, vilt aldrei, það verður skarpar í dag.
1: Ég lofa því ekki.
0: Ég lofa því.
1: Ég held að gæti verið gaman að vera með skarpari kannski morgun, af því að við erum búin að fara fram hjá öllu, við erum búin að lenda á svo miklu blaðri, við komumst ekki í það sem við ætlum að ræða. Það sem mig langar að ræða hér strax.
0: Og fyrirgefðu, er það mér að kenna?
1: Var ég að segja þetta er náttúrulega þinn valdur.
0: Nei, ég er að taka ég er að grínast þér alls ykkur, menn þetta er svona mesta mamma í heiminum.
1: Já, ég er bara
0: tekur öllu sem árás.
1: Ég veit það.
0: Þú gerðir það smá þetta.
1: Já, þú varst með árás.
0: En villum
1: en veistu hvað mömmur gera?
0: Hvað gera mömmur?
1: Þær segja eitthvað leiðilegt, svo segir maður hvað það tala, rólegur að fara í vörn.
0: Já.
1: Verður maður einhvern tímann meira pirraður en þegar mamma mann segir að maður sé að fara í vörn?
0: Nei. Og líka hérna
1: Gerir þú þetta?
0: Nei, ef þú ferð í vörð, þá bendi ég alveg á það.
1: Já, er eitthvað leiðilegra?
0: Hvað?
1: Þetta er svo passive-aggressive, þegar maður er bara eitthvað svona, herri, ég skil ekki hvort að meina, þú ert í vörð.
0: Já.
1: Þú ert þessi.
0: Nei, ég segi slaka.
1: Já, þú
0: hérna. Til að í stælanum, það geti ekki allir einhvern veginn verið að rolli og lúi við tónna sig í gang. Herðu, en... Eins og ég segi, við ætlum að halda áfram, skarpar hér mögulega í dag.
1: Já, en mér lókar þess að tala um það, að það, sko, nú má eitthvað hringin í síma 511-0957, þá var tvöluð, svo lögum við að ræða, af hverju með fyrirtæki ekki opna, sko, leikskóla.
0: Já, hvað er það? Þetta er að sama með kvalviðarnar í gær. Við skiljum ekki.
1: Við skiljum ekki.
0: Þú veist.
1: Ég ætla að fara yfir þetta hér til tvö lög, svo getur fólk hringt inn og kannski skamma okkur ef við höfum ránt fyrir okkur.

0: 2026 heima í Herran Hetismjör og Birgitta Haukdalið þá erum við komin á sko menningarlegu hliðina.
1: Já.
0: Nú ætlum við aðeins að fara yfir mál sem við skiljum ekki. Þetta eins og með kvalveðadæmið. Þá bara kölluðum við eftir einhverjum til að útskýra fyrir með málið.
1: Já.
0: Og við fengum hérna hana Valgerði. Það ekki? Valgerður Árnadóttir sem formaður kvalvina.
1: Já.
0: Nú málið, það sem ég búin að sjá svolítið upp á síðkastið, sem sagt að fyrirtæki hringið inn í síma 5-0957 til að leiðrétta ef þetta vitlust hjá okkur leikskóla pláss fyrirtæki hvað snýst málið stór fyrirtæki vilja opna leikskóla fyrir starfsfólki sitt til að fjölga leikskóla plássum sumum finnst það frábærlaust en öðrum finnst það mjög hættuleg þróun segjum sér svo að Jóna Margrét sé nýbúin að eignast badn og það, þetta badn þurfa að komast að leikskóla en það kemst ekki, það ekki pláss neins þar þá segir sín herðu Við erum búin að opna hérna það sem að te og kaffi var eða bara það sem að verslunin við breytum því í leikskóla Hér er bara starfsfólk
1: Já.
0: En þá segir sérst fólk það sem á móti því að hvort að barn komist inn á leikskóla á ekki að vera stéttartengt Það ósanngjarnt að Jóna Margrét geti farið með barnið sitt á leikskóla í vinnunni sinni út af því hún með flotta vinnu en aðrir sem eru kannski að vinna hjá einhverju einkareknu fyrirtæki sem minna þeir geta ekki farið með barni sitt í vinnunni en það sem ég segi á móti eru við þá ekki að græða fleiri leikskóla pláss
1: ég myndi hugsa það að það væri þá frekar sko þá losnar
0: þá losnar
1: rýmist aðeins sko
0: hina leikskólana
1: já
0: þá meira pláss þar og sko Hvað finnst þér svona í
1: Þetta segja bara lögin að þetta má ekki
0: Nei, nei, fólk var bara ósátt og ég veit ekki betur en að þetta hafði bara verið tekið svo illa á þessu fólk leist svo illa á hugmyndina að þetta var bara ekki gert
1: okay.
0: sem ég finnst svo skrítið að því veistu hvað mér finnst þetta mál það sem að ég svolítið hlindur því að stórfyrirtæki geta opnað leikskóla ekki út af því, veist, þetta getur þú veist, fólk sem fór aðeins að kynna mér þetta Fólk segir líka, þú veist, ef stórfyrirtæki þeir líka ráða bara hérna hvort þú getur verið með barnið þetta á leikskóla, þá líka fyrirtæki komið ákveðin völdi við þér en tökum það aðeins til hliðar
1: okay. Veistu
0: hvað mikilvægast fyrir börn?
1: Hva?
0: Komast á leikskóla
1: Já.
0: Því að þú þroskast á að vera í samskiptum verið kringum aðra krakka, gera mistök meiða því, meiða aðra og þú ert skammaður þarna ertu að verða frá því að vera óviti í að verða einstaklingur
1: Já.
0: Á að læra, þú ert í kringum krakka
1: Já,
0: þú þroskast ekki jafn mikið og ert bara í búblu heima hjá þér þess vegna vill fólk koma krökkunum sem á leikskóla af því að það þroskandi, það bara barnasálfræði segir það
1: Já.
0: Þannig að við viljum ekki gefa börnunum tækifæri á að þroskast út af því að lausnin ekki nógu góð En einhverjar hringin og segja mér ef ég að tala með raskatinu
1: Já.
0: Að því að hvað skiptir meira máli að lausnin sé fullkomin eða að börnin fá að þroskast almennlega og fara sinna sínum bara svona bara sínu félagslífi og verða til
1: Já, ég sko núna eins og segi, nú ég ekki börn og hérna og þetta ekki þú veist, eins og orðin einhver pæling hjá mér sko en ég hef heyrt mikið tal skort á leikskóla
0: Algjörlega
1: Ég fatt við kynni það alveg að sko þið þá hrædd að sko segjum sér svo bara að sín myndi gera leikskóla
0: Já.
1: Að þú veist, hvað nákvæmlega það sem
0: hræðilegt
1: það út af því að börnin þá eru Nei,
0: þá
1: með forgang út af
0: þá það ósangjart fyrir Guðmund Björnsson sem vinnur veist, hjá SS Pilsum og það, hann getur ekki fara með barnið sitt í leikskóla hjá SS Pilsum eða eitthvað fattar við
1: já því það ekki, já eða bara sem svo bara, já ok
0: bara sem dæmi fattar
1: við já, bara IKEA er kannski ekki með
0: já, leikskóla IKEA væri með leikskóla
1: já.
0: En svo er kannski lítil hverfisjoppa
1: já, ekki með leikskóla
0: já, sem getur ekki verið með leikskóla þá er þetta ósangjant en
1: já.
0: Þá segi ég á móti það er meira leikskóla pláss fyrir önnur börn á hefðbundum leikskólum Þú ert að opna
1: ríkis
0: leikskóla þessi hefðbundu sem eru til núna þá losnar pláss
1: Áhugavert.
0: Hvort viljum við að börn þroskist og fá að vera á leikskóla eða finna fullkomna laust fyrir alla Hvort viljum við
1: Já, einmitt
0: Ég skil ekki af hverju öllum ekki að fara þetta Ég fann á netinu, það var aðeins fólk að tala um rökin með og á móti Ég fara í þetta
1: Já, ég stemmi mjög áhugavert
0: Rökin sem að segja að þetta sé á móti
1: okay.
0: Að leikskóla pláss eigi ekki eftir að ráðast að því hvar fólitandi vinna Sem eru þetta rétt, auðvitað á það ekki að vera þannig
1: Já, einmitt
0: Kannski þarf það að vera þannig, ég veit það ekki Það geti skapa stéttaskiptingu þar sem sum fyrirtæki geta bóðið miklu betri fríðindi en önnur Það er bara þannig
1: Já, já
0: Það ekkit sem að held ég myndi tengjast eitthvað leikskólanum frekar Sveitafjölug eiga að leysa leikskólavandan ekki enga fyrirtæki sem ég veist ekki
1: Reyndar
0: Já, það ekki góð rök Eru sveitafjölugin að því?
1: Ég að segja, já, það skiptir ekki máli en þú veist, þetta er samt skiluru þetta er bara eitthvað sem skal vera í lagi.
0: Algjörlega, en það er ekki, þess að segja, það er ekki lagi. Og þetta er ekki lagi eiginlega fyrir neitt. Og þetta er pínu bara eins og að segja, sko, þú veist, þá að drepa einhvern, viltu hjálpa mér? Nei, ég er ekki lögga.
1: Já.
0: Já, en það þarf samt bara einhver að steppa upp og græja þetta. Og ef að stórfyrirtækin, nú, eins og ég segi, við veitum ekki hvort því sem að tala með raskatinn ekki, ég er búin að googla þetta, þetta lítur svo út hjá mér, alltaf, frá mínu sjónarhorni, af hverju má ekki Landsbankin eða Íslandsbanki gera leikskóla fyrir starfsfólki sitt svo að aðrir græða því og sérstaklega börnin myndu græða því.
1: Algjörlega.
0: Svo er að foreldrar geta orðið háðari vinnuveitandanum ef leikskóla pláss barnsins er tengt starfinu sem er alveg rétt.
1: Já.
0: Þetta er ekki, þú veist, þetta er alveg punktur sem að en samt á móti, ok, ég get orðið aðeins háðari vinnu minni en krakki minn fær hérna leikskóla pláss og fær interakta með öðrum börnum og fær félagslegan þroska.
1: Já, en svo er þetta kannski erfitt þegar við segjum sér svo að þú veist ef þú ert að vinna vinnu barnið til leikskóla innan veggja fyrirtækisins svo er þú kannski rekin þá einhvern veginn er barnið líka sett í þá stöðu að það þarf að fara.
0: Algjörlega, þess vegna segir líka sko
1: svolítið flóki og líka kannski og líka sko ef að þú veist bara hættir, þú veist, eitthvað þá er einhvern veginn barnið kannski svolítið sett í þá stöðu að það kannski er í umhverju sem það því líður vel í og það er einhvern veginn að hætta út af sko hagsmun, já
0: En auðvitað er það á móti En þá kemur, en er það stærra vægi að krakki fá að fara að vera á leikskóla?
1: Já, einmitt Hvað er börn lengi á leikskóla? 4 ár?
0: Ég sko, ég var að vinna á leikskóla og þau, veistu, voru yngstu börnin voru sko eins og hálsás og elstu voru, þú veist, sem fættist í janúar voru 5-6 ára, eitthvað þannig og hérna svo eru rökin sem eru með þessu það er að fleiri leikskóla pláss eru einfaldlega fleiri leikskóla pláss er það ekki að sem við viljum?
1: Einmitt
0: og svo er að börn komast fyrir í þroskandi umhverfi í staðis að vera lengur á biðlista
1: Einmitt
0: Þetta tekur álag
1: Hvað ætla þessi lengsti biðlista sem einhverju hefur verið með barni sitt?
0: Það er bara fólk sem hefur ekki komast með börni sín á leikskóla
1: Bara börnin á 4 ára?
0: Já, bara þau færi bara skóla og bara pældi þá í fyrsta skipti sem þau eru umgangast börn og færi rútinu er á í skóla Það er ekki búið að undibúa börn frá ungum aldri
1: Heldur að það sé þannig?
0: Ég hef örugglega en ég er líka að segja út af því að þú veist ég var einhvern tímann að læra í barnasálfræði þá var þú veist mikilvægasta leið fyrir börn til að læra að tala það er til dæmis líka að tala við önnur börn upp á samskipta hæfileika svo er líka betra að gera eitthvað núna en að bíða eftir fullkomni lausn ef að bíða í 15 ár og láta alla bíða og ef fyrirtæki eru tilbúin að borga fyrir þetta af hverju ættu að segja nei hérna er þjónusta, það er bara smá vesen þannig að ég ætla að leggja út hjálparhönd nei, þetta er ekki nógu góð hjálparhönd
1: Já, þetta er mér flókin stað
0: Ég skil ekki af hverju við leiðum þetta ekki
1: Nei.
0: Og núna, eins og til dæmis, ef einhver veit betri ástæð af hverju þeim ekki gerir þetta senda okkur á Instagram, svo getum við að halda áfram að fjalla með þetta Þetta var málefnislega umræða
1: Þetta er áhört
0: Ég er það ekki?
1: Jú.
0: Þetta er eitthvað sem við getum að halda áfram að fylgjast með hér í traffíkinni í fallegu samstarfi við Amerikabar
1: Og sólbrunstóra smá

0: stóra spurningin í nýja uppáhalds karakter trafíkarinnar sem er svona nýja tegundin af Karen.
1: Já, þetta er svona önnur tilfærsla á henni.
0: Önnur tilfærsla á Karen. Hvað segir Lydia? Fyrirgefðu.
1: Fyrirgefðu.
0: Fyrirgefðu.
1: Þetta er, já, þetta er mjög easy. Karen er svona kona sem heldur ekki með, sko. Þetta er svona, Karen er svona leiðilega kona sem er að hérna íta, keyra hérna innkaupa kerranum í bílina því þú ert skakkur í stæðinu og svona vesinn.
0: Fyrir þá sem kannski voru að stillin, þá var Jóna Margrét nýkomið frá tannlækni
1: já.
0: og hún er mjög dofin í framan og talar svona eins og Kári Stefánsson.
1: Heyrðu, en allavega, Lydia er svona réttlætisriddari.
0: Já.
1: Og það var allir hitt Lydia. Það var allir hitt einhvern tíman eina Lydia.
0: Á ég að koma með gott dæmi úr mínu raunheimi?
1: Já.
0: Ég fór á stefnumót með konni minni í gær.
1: Ok.
0: Í Klifurvegg.
1: Ok.
0: Það sem að hérna við vorum að sprella og hafa gaman og svona. Og það var ógeðslega skemmtilegt. Þangað til að hún var búin að klifra mjög hátt upp. Og ég kallaði, hún eitthvað svona, ó, ég fór ekki niður, hvað ég að gera? Og ég sagði, látuðu þetta, hún svona, að nei, klifraðis niður og dettur og lendi, bara allt í góðu. Kemur sér starfsmaður og segir, fyrirgefðu fröken, gerðu þetta bara þínum hraða, þú þarft ekki að gera neitt. Og ég svona, við erum nú bara á deiti að stríða, sko.
1: Ég bara
0: að
1: stríða okkur döru.
0: Já, já, hún er ekki deitna, má ég lenda? Hún bara gera það sem hún vill, ég er að stríða, ég er kærastinn hennar.
1: Já,
0: þetta er Lydia.
1: Þetta er svona Lydia.
0: Fyrirgefðu.
1: Og það sem að mér finnst líka Lydia vera mjög Lydia-legt, það er sko línur eins og, veistu það, ég get ekki byrja daginn nema að fá mér eitt rauðrófuskot. Þetta er svona algjör Lydia sem að svona er smá að klína í framan í manna þær er aðeins betri en við sko.
0: Aðeins betri sko.
1: Aðeins betri en við.
0: Mér fannst svo gott dæmi sem komst með gær hérna. Ó, hvað var það? Þú komst með algjör neglu í gær.
1: Já, ég
0: manna ekki að datum mér.
1: Mér finnst algjör Lydia vera sko, hún sker ekki bara epli í næsti fyrir börnin, heldur gerir hún til dæmis kannski hjarta. Sker eppið í hjarta og kannski gúrkurnar í stjörnur og svona gerir nesti ógustlega fallegt. Nesti sem að ég fekk þegar ég var í grunnskóla var bara hér í tómatapakki og njóttu.
0: Já, ég var svolítið að lendi því alltaf eftir 3 vikur þá kíkti ég á nesti mitt og það var alltaf búið að mikluna.
1: Brúni bananinn?
0: Brún, nei, ég er náttúrulega aldrei borðið að banna þetta, alltaf samlokað með brauð og skengu.
1: Mér finnst mesta Lydia í heiminum að vera í húsfélagi. Hún er í hérna foreldra nefndinni og er að sjá til þess að hérna allir fara heim til hvers annars að leika og er í húsfélaginu og er að reka eftir því að þurfa mála rennutnar og svona og er svona smá svona, hún er ekki, Karen er ekki leiðileg.
0: Nei.
1: Hún er meira svona að benda á,
0: ég,
1: það þarf að gera.
0: Veistu hver Lydia er?
1: Hver er Lydia?
0: Konan sem að hérna skammað okkur á hérna á Samfés. Manstu eftir því?
1: Ég man nú betur eftir því,
0: já. Það var bara Karen.
1: Það var Lydia.
0: Já, sko, það sem gerist, við vorum að kynna Samfési fyrra, voða gaman, þetta er alltaf mikið að krökkum. Við erum með okkar eigin búningsklefa,
1: já.
0: sem er bara búningsklefi yfir höfuð í íþróttaheimili.
1: Já.
0: Það sem að við erum sérst með orkudrykki. Ég var fárveikur og voru leiðin í hina vinnuna minna, ég hafna fyrir því eftir kynninguna, þannig að kona sem að fullorðin kona í foreldrafélaginu fer inn í búningsklefan okkar sem er strax skrítið sér þar að við erum með sikkur á orkudrykkjardósina þú með einhvern nokku og ég með einhvern hérna, orkudrykk, hérna, orka reykja grósisorkuna, mjög góð og tekur það og felur það
1: já
0: svo krakkarnir komist ekki í það.
1: Já. Hún, og svo, já, þetta var sko,
0: það er selt kollab í hérna sjálfsölum að henni. hún sagði við okkur fyrirgjöðu, þeir eru bara ég tók þetta, ég sagði, af hverju tókstu orkudrykkjun okkar sem við ætlum að drekka eftir og bara svona inn á milli að fá okkur orkudrykk það er bara, hvaða krakki geta komið inn og tekið þetta? Ertu ekki að grínast?
1: En þetta er svona algjör Lydia.
0: Þetta er vá, ég þetta pyrraði mig svo mikið sko.
1: Mér finnst næsta Lydia vera svona, við verðum að gera greinamennu því að Lydia og Karen hún er bara leiðileg.
0: Já, er Lydia ekki leiðileg?
1: Lydia er svona til næmis, þú leggur kannski ekki lögleg. Hún er svona stolt að ég láta þið vita. Fyrirgeðu. Það má ekki, og svona hún blikkar augunni og segir, það má ekki leggja hér.
0: Já.
1: Ég ætlaði bara svona að benda á
0: einmitt.
1: Það. Þetta er, hún er svona rosa stolt og hún er já. Rosa svona réttlætisriddari.
0: Og er betri en aðeins. Hún er
1: auðvitað er hún svona betri en aðrir og hún er svona, þú veist, kannski að veitingast að allir bara fara ringin og bara, ég fæ Pepsi Max, ég fæ Coke, ekki Zero, heldur bara Coke með sykri, takk. Vákvæmur okkur í Coke með sykri, en ok, og hérna allir að panta eitthvað svona ógeð og hún segir, nei, takk. Bara vat fyrir mig. bara vatn fyrir mig.
0: Bara vatn fyrir mig.
1: Já, bara vatn. Kannski einn læm í stuði.
0: Já.
1: Þetta er svona mesta Lydia.
0: Þetta er einhver allra mesta Lydia,
1: veit maður henn. Og að lokum, þess að fyrir gjöf, hún líka svona, þú veist, við erum kannski inn að spjalla og það engin hasar í gangi. Og hún samt svona, getur aðeins lækka í þér? Æ, ég svo erfitt með svona hávaða.
0: Það ég get það ekki.
1: Nei.
0: Þetta alveg hrikalegt.
1: Ég eiginlega nenni ekki að tala við það og segir þetta við sko.
0: Nei, alls ekki. En það ætlum að henda okkur yfir í Östnokk skilabóð og veistu hvað verðum að fara að gera hér eftir þau?
1: Sjöðu mér.
0: Við erum að fara í skarparinn FM-nakki.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Herðu,
5: já.
4: Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
5: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnjö, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: ertu skarpari en FM
1: Get ekki Fyrir þá sem kannski voru að stillin þá var Jóna Margrét í deyfingu því hún var hjá tannlækni áðan og hún er að tala svona eins og Kári Stefánsson
0: Nei Guðjón Smári
1: Já
0: Hversu margir litir Ég minn einu Ég ætla
1: Lydia,
0: ég Lydia Hversu margir litir eru í reppuðanum?
1: Fimm
0: Gott gísk
1: Sex
0: Sjö
1: Já Jóna Margrét
0: Guðjón fær ekki stig Já
1: Hvað dýr er hraðskreiðasta tvífætta dýr á jörðinni?
0: Strútur
1: Rétt hjá þér
0: Hægi.
1: Þú ert búin að læra svörin
0: Nei, sverða Það veit allra strútur, hvað myndir Hvað helstu bara
1: að vera í bara, ég hef bara sagt manneskja
0: Nei
1: Tvífætta
0: Þarna er munurinn
1: Tvífætta Hvað eru mörg tvífætt dýr í heiminum?
0: Þarna
1: Abar,
0: er...
1: mannfólk og strútur
0: Þarna er alveg munurinn á Nei, bara hænur og
1: hannar Það geta ekki hlupið hratt Það geta ekki hlupið hratt
0: Jú
1: Nei
0: Guðjón Smári
1: Já
0: Hvað? Hvaða land vann í HM Vann HM í fótbolta 2022
1: Það var hérna
0: Já
1: Það var
0: Suðumir
1: Brasilia
0: Nei, Argentína
1: Já, það bara svo þær
0: Guðjón fyrir heldur ekki stið núna Já, ok
1: Jóna Margrét Hvað heitir Kúbans kæltaða söngkonan sem gerði lögin Havana og Senorita vinsæl
0: Já
1: Starfsmaður á FM á hverjum einasta degi nánast í útvarpinu Hver gerði lögin
0: Hún heitir hérna Einmitt
1: Já, við vitum ekkert í dag
0: Nei, hún heitir hérna
1: Það verður bara að segja þess að er
0: Ha?
1: Það verður bara að segja þess að er
0: Hvað?
1: Að við vitum ekkert í dag
0: Ég veit alveg hvað hún heitir sko
1: Já, þetta er ekki pælaleikurinn
0: Nei, hún heitir eitthvað flott sko Og hvað fyrir að deilir, gefið þetta upp á bátinn bara
1: Camilla
0: Já, Cabello
1: Það er hárétt hjá Jóna Margrét, þið spurðu mig
0: Guðjón Smári, hversu margir mánir hafa 31 dag?
1: Sjö
0: Rétt
1: Mér finnst svo gaman að var
0: ég
1: þér
0: Já, ég skil það
1: Jóna,
0: Já.
1: Í hvaða bæ sem hefur póstnúmeri 550 má finna veitingastæðin Hard Work Cafe Hard Walk Cafe
0: Ha?
1: Í hvaða bæ sem hefur póstnúmeri 550 má finna veitingastæðin Hard Walk Cafe
0: Já, sko Akureyri 600 ég skal gefa reitt... Nei, ekki segja neitt Akureyri 600 Þá hlýtur þetta bara að vera þetta er ekki eilst eitthvað í Húsavík
1: Húsavík?
0: Nei, ég veit það ekki Mývatn,
1: það er...
0: nei, þetta er eilst eitthvað Húsavík
1: Nei, Sauðárkrókur
0: Já.
1: Ég ætlaði með þetta gefa þið tips að vinkona sko kærustu minnar er frá Sauðárkróki
0: Já, vá, takk fyrir
1: það Þessi að hún er það
0: Já
1: Heyrðu, er þetta 2-1 fyrir mér?
0: Nei, það er 1-1
1: Ó
0: Guðjón Smári
1: Já
0: Hvað er íslenska heitið yfir ráðir sem tengir flest heimili við internetið?
1: Ég veit þetta alveg Æi Það er bara ráðir
0: Nei, beinir
1: Nei, aldrei náðu því Eða aldrei náðu þessu Jóna
0: Japs
1: Hvað heiti þekktasti fossin í Hvítá í Biskupstungum?
0: Ég veit það ekki Sveljalandsfoss
1: Gott gísk
0: Svo leilur
1: Fokk, þetta var gott gísk hjá þér Þetta er Gullfoss
0: Já, það var annarkvort aðeins Seljandsfoss
1: Það var aldrei heyrt Seljandsfoss
0: Já, Guðjón Smári
1: Já
0: Hver voru síðustu dýrin sem voru eftir í sætirasafnin í Hafnarfirði þegar því var lokaður 1987
1: Hvað sagður við? Hver var spurningin?
0: Hver voru síðustu dýrin sem voru eftir í sætirasafninu í Hafnarfirði þegar því var lokaður 1987
1: Urðu bara ykkur dýr eftir?
0: Já
1: 1987
0: á sætirasafninu
1: hérna apin í Eden
0: nei, kengurur
1: ha?
0: Já.
1: Voru kengurur á Íslandi svo voru skildnar eftir bara einhverju yfirgjörnu húsi
0: veistu líka ekki spesa þess að sætirasafni
1: hvað ertu að segja mér þetta?
0: Varstu
1: að búa þetta til?
0: Nei
1: Jóna Margrét?
0: Jep það er seinast spurningin svo fyrir við í lag og höldum áfram síðan
1: nei, við tökum tvær í þeir bútt
0: okay.
1: Jóna
0: Já.
1: Hvað hvernig var nafni lagsins Return to Sender með Elvis Presley snúið á íslensku?
0: Þú ert bara velja erfiðu spurningar.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Komdu tilbaka.
1: Nei, 3 tonn af sandi.
0: Ó, svo leðlur. Svo ógíslega leðlur. Ok, í hvað póstnum eru Ísafjara flugvöllur?
1: Ísafjara flugvöllur?
0: Já.
1: 680.
0: Nei, 400.
1: Jesus. Hver er bein þýðing á orðinu nan sem mikið notað í indverskri matagerð? Eins og nanbrauð.
0: Nanbrauð. Pönnustykt. Nei, það er, hérna, nan.
1: Nan.
0: Oppbakað.
1: Oppbakað, segir
0: hún? Nei, ég ætla að segja pönnustykt, er stykt.
1: Nei, brauð.
0: Af hverju segir við nanbrauð? Við erum bara að segja, þetta er brauð.
1: Já, ég meina, ok, á ég að segja rétt. Veistu hvað Los Angeles þýðir?
0: Nei.
1: Það þýðir sko hérna The Angels. Los Angeles, The Angels. Og sko fótbolta liðið í Los Angeles heitir The Los Angeles Angels. Þannig þetta heitir raun og verið bara The Angels Angels. The Los Angeles Angels. Já. Smá svona starrendin í daginn. Spurðu mig einna að svo fyrir við eitt lag.
0: Ertu tilbúin?
1: Já.
0: Hvers konar dýr ratatoskur sem hleypur upp og niður ask Yggdrasils í norrænni goðafræði?
1: Segðu aftur, ég var að spila töluleik sem að gerist í norrænni...
0: Já, já, hvers konar dýr ratatoskur sem hleypur upp og niður ask Yggdrasils í norrænni goðafræði? Þetta þátt að vita.
1: Úlfur.
0: Nei, íkorni.
1: Ég fó, já, þetta var í gott að fórum daginn.
0: Þetta þátt að vita.
1: Jesus, ég veit að. Hendum okkur í eitt lag, svo komum við tilbaka og klárum þetta. Það er ekki að ganga nógu vel hjá okkur.
0: Nei, nei.
1: Jónar Margeir og Guðjón Smári, fallegu samstarfi við Amerikan Bar.

0: Já, bara með betri lög sem ég heyrt Pörta klubnum Guðjón Smára og Jóna Margrét og það eru Guðjón Smára og Jóna Margrét sem ætla að setja þetta með þér til hvað, við erum nú bara að verða rétt svo rúmlega tímyndur eftir
1: Við ætlum að halda áfram í Ertu skarpan FM nakki að lítur nú ekki vel og það er staðan er nú bara 1-1
0: Já, það er nú langt síðan þér gekk svona illa
1: Ég veit að þú, ég deyfið í framan sjá til ég deyfið í framan
0: Það er engara, ekkert áhrif á hvernig þeir gengur í spurningaleik
1: Ég spyr þig þá spjörnum úr Guðjón Smári Hvaða tökorð úr þýsku er gjarnan notað yfir þá sem telja sig vita margt?
0: Hálviti
1: Nei Þú ert svo mikil, heldur þú að hálviti sé þýst orð?
0: Nei, hálvætt, hálvætt
1: Nei, besservisir
0: Er það tökuorð?
1: Það tökuorð úr þýsku Batsavitsa
0: Jésús Jóna Margrét, hvernig ártalið, ég heldur að fengi þess áður Hvernig ártalið 2020 ritað í rómverskum tölustöfum?
1: Mm-hmm.
0: Þú ert búin að fá þessu spurningu
1: Spyrðu mig annað ártal Þú mátt velja hvað ártal
0: Hvernig Ég kann ekki á þetta
1: Nei, ég segi það bara og spyrir tjátt
0: Ok, hérna
1: Þannig þetta MMXX
0: Þá vil ég fá bara hérna
1: En slaka með eitthvað 1900 eitthvað segið 2000 eitthvað
0: Nei, ég ætla að segja hvað
1: Nei.
0: Er 1997 í romverskum tölum sem náttúrulega fæðingar ári mitt
1: Það er M sko
0: Þetta mjög auðvelt
1: Nei, þetta ekki auðvelt M, svo held ég sko D er 500 Eða 50 50 Spurðu 2000 og eitthvað
0: Nei
1: Slaka á í þessu Spurðu 2000 og eitthvað
0: 97
1: 2000 og eitthvað 2097
0: 2097 Ég gefði það
1: okay. MM
0: Herðu
1: Hvað?
0: Ok, held áfram
1: MM I Hvað er 100?
0: Já, það er bara það
1: Hvað er 100? Er það L? Nei, það 50 Er það D? Nei, það 500 Hvað er 100?
0: Þetta pínir svo að ég hátíð sprengja sem hátíð sér staðinni byrjum þáttar
1: Ég segi bara MMIIY
0: Nei, það er MMXCVAFII Þetta var nú auðvelt
1: M, hvað sagði þú?
0: MMXCVAFII Spurðu mig
1: Þá spyrir ég þig spjörnum úr Hver var frægasti köttur Jims?
0: Jims?
1: Jim Davis
0: Grettir
1: Rétt
0: Er ég að vinna?
1: Vel gert, þú ert
0: Er ég að vinna?
1: Já, þú ert að vinna
0: Jóna
1: Já
0: Hvað Wilson í kvikmyndinni Castaway sem skartar Tom Hanks í aðalhlutverki?
1: Hvað er hann? Ég veit það ekki, ofurhetja
0: Wilson! I'm sorry Wilson! Hvað er hann? Ofurhetja
1: Hvað meinar þú?
0: Hvað er Wilson?
1: Hann
0: Hefur þú séð Castaway?
1: Fyrst þið líklegt?
0: Nei, það mjög komend
1: Hann er lögregla Hann er miður sín Hann er týndur
0: Er hann miður sín? Hann er blakbolti
1: Ó, vá
0: Er hann miður sín?
1: Þetta er ræðislegt Guðjón Smári
0: Já
1: Hvaða ameríski ránfugl af hræfa ætt getur orðið 15 kíló að 60 ára aldri og gískaðu nú Ég ætla að gefa 5 miljónir í alvörinu og nara gískur þetta rétt
0: Segðu þetta aftur, byrja, ok
1: Hvaða ameríski ránfugl af hræfa ætt getur orðið 15 kíló og náð 60 ára aldri?
0: Hrægamur
1: Ég ætla að gefa þær 50 miljónir í alvörinni Ok, nei, ég ætla að gefa þær 1 miljónir og náður sér rétt í alvörinni
0: Ok,
1: Gíska
0: það er ekki hrægamur
1: Þú bara verður að taka lokasvar
0: Ok, en þá verði ég að spurja
1: mm-hmm.
0: Er þetta eitthvað sem að ég veit að er til?
1: Ég veit ekki, kannski
0: Ég segja hafurn
1: Nei, þetta er kondor, heitir
0: það Ok, flott, Jóna Margrét, þetta var skemmtilegt Hvaða frægi landkönnur fór út á Rólo í lagi Gunna og Felix frá árinu 1999?
1: Þetta er hérna Marco Polo fór út á Rólo Marco Polo
0: Heldur að fatamerkið hafi verið
1: Þetta er, býttu, Prince Polo, Marco Polo fór út á Marco Polo
0: Heldur að
1: Marco Polo
0: Það er rétt hjá þér
1: Ég ætla bara að þú veist, ekki einu sem dóndi við træmi þegar að kemur að Gunna Félix sko
0: Nei, ég var harður í Gunna Félix Fór mjög hart þangað sko
1: Þeir að voru að senda hann til Mars, heyrðu, allan heldum áfram Hvernig var bletturinn á hnakka djáknans á myrka og litin?
0: Ha?
1: Þetta veit ég, þú veist ekki, þú fylgdist ekki með í framhaldsskóla Þetta veit allir
0: Nei,
1: djáknin á myrka
0: Er það að lesa þetta spurninguna?
1: Já, hvernig var bletturinn á hnakka djáknans á myrka og litin?
0: Rauður
1: Nei, hvítur Loka spurning
0: hvað það tala? Hver er staðan? Þú veit fyrir mér
1: Nei, tvö Þú ert að spyrja sendið spurninguna?
0: Nei, tværi viðbútt hjá mér Já, þrjár eftir En tökum tværi viðbútt
1: okay.
0: Jóna Margrét, í hvaða borg voru ólympíuleikarnir haldnir árið 2012?
1: Þú veist Frakklandi.
0: Er það borg? Er það borgin? Jóna Margrét, er það borg? Frakkland?
1: Paris. Já.
0: Mjög nálægt, það London.
1: Já, frábært. Guðjón Smári?
0: Já.
1: Þá spyr ég þig, hver leikur hasar mynda hetjuna John McClane?
0: Bruce Willis.
1: Vel gert.
0: Yes. Ok, ein spurning á manni viðbót, ef það bráðabanni þá það bara síðasta. Jóna Margrét, hver eini opinberi fánadagur Íslands þar sem draga skal fána í hálfa stöng?
1: Í hálfa stöng?
0: Já.
1: Er þetta hérna drekki Jónsmessa, drekki hérna, þú veist, Þorláksmessa.
0: Þú gætir alveg náð þessu.
1: Já, já, er þetta annar í hvítasunnu? Nei, við það, þetta annar í aðvendu.
0: Eini opinberi fánadagur Íslands þar sem draga skal fána í hálfa stöng. Eini opinberi fánadagur.
1: Ég misti headphone, er þetta 17. júní? Nei, þú ert hálfa.
0: Hálfur fáni 17. júní.
1: Hver dó og það vera fagna því? Nei, fagna, slökum á, heiðra það. Heyrðu, ég ætla að segja hvenær fengum við lýðveldi, 17. júní. Jesus Christ, maður, ég ætla bara að segja annar í aðvendu, annar í hvítasunnu, pálmasunnudagur, annar í hvítasunnu.
0: Heyrðu, bara, ég ætla bara að segja alla daga heimi, hvað er lokasvar?
1: Ég ætla að segja 30. janúar, 30. desember, 31. desember.
0: Fyrstu dagur er langi. Guðjón Smári er búin að sigra skarpari.
1: Yes.
0: Í fyrsta skiptið í svona hálft ár. Jóna, hvernig líður?
1: Bara vel, sko.
0: Ég var að viðurkenna. Mér líður vel.
1: Ég held að sé margir farðir að skalla hanskólið.
0: Við vissum ekki neitt í dag.
1: Höldum áfram. Trafíkin með þér til klukkan 6 í dag.
0: Til klukkan 6 í dag, við náum bara rétt svo að klára lagið honum kveðjum. En þetta er líka alvöru lag, Dangerous, með David Guetta, svo mætu betur eftir örskamma stund.

0: Samfylkingin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Alveg búið að sko fjúka frá okkur tíminn í dag.
2: Hann er búinn að fjúka frá okkur eins og kaldur vindurinn Kári.
1: Veistu hvað er uppáhaldið mitt við daginn í dag?
2: Segðu mér.
1: Það að þú hafi farið

0: uppáldi mitt við daginn í dag.
1: Segðu mér.
0: Það að þú hafi farið til tannlæknis í miðjum þætti og komið tilbaka bara.
1: Já, heyrðu, hvað ruglið?
0: Hvað að pæla
1: maður? Ég held að ég væri bara að sækja eitthvað dót og bara fá að kíkja í tennurnar allt flott, sko.
0: Já.
1: Kemur í ljós að Jóna beiti, sko, ég beiti epli fyrir sko 7 árum eða eitthvað. Brotnaði úr tönnunni.
0: En klukkan bara orðin 6 sem þýðir að það er bara maður kominn að reka okkur út. Við þökkum að sjálfsögðu kærlega fyrir okkur, þökkum samstarfsaðilum okkur American Bar og Sólbaðstofunni Smart kærlega fyrir að halda okkur uppi enn eitt skipti. Heyrist aftur á morgun á slæginu klukkan 2. Jóna Margrét, vertu blessuð og sæl.
1: Bless.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slip.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
2: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
4: Góðan og grillaðan daginn Það verður grillað með hagkaup í allt sumar
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
6: Þitt sumar, þín rútína, World Class.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöld.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Flísahelludagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
10: All the hits
11: Þetta er topp tónlistarstöðin

0: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: FM Blöð. Alla föstudaga á FM 957. Þið þekkið þig
1: Þekkið við ekki.
0: Nei. Sko, það máli í dag segir, veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator. Veist hvað þú ert?
1: Influencer.
0: Nei. Shut your mouth.
1: Þú ruglaðist
0: þig. Hlustaðu?
1: Já.
0: A creator.
1: Já.
0: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blö Stadium Gig.
4: Framkoma FM 95 Blö, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
11: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig miða.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
2: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
3: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: FM 95

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað er að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta fréttin?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra. Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Sumar tilbúi Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á vell. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel.

0: Krosslimdar timbureiningar Idex. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Létul. Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
3: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is
4: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
5: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
8: Þegar skarft á skipta máli, sæn, sæn.is.
9: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur, World Class.
10: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði, stilling.
11: Við erum örugg með Durex.
12: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
0: Let's get back, back, back, let me get back to the hits. FM 957.

Box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: eða pantaðu á stout.is. Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
1: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
7: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
0: Topp tónlistarstöðin.
3: Þetta er FM 957.

kristall. Litli kallum sagði, þú vist lykilinn. Ert alltaf velkomin, allt og skrítið án þín. Og skæri vinum minn, þykir þetta svo leitt. Von og finnir þér leitt, og bara gott skilið. Við þú mynd finna. Þetta FM.

0: FM 957.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf. Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
3: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.

0: alla föstudaga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef þetta gleður þig, let's go.
1: Sammála.
0: Og nú er ég, ef ég er erlendis og ég er gaman að því að
1: taka myndir
0: að
1: kertastökum.
0: Já, eða taka myndir að huggunum um kertastöka. Þú ætla ekki að hugsa, það stendi hérna, Junior, hérna.
1: Það fannst
0: þetta skrifið. Ég skrifið þetta með yfir að skeið, hvað það er ekki að posta hérna. Ég ætla ekki að posta þessu, því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta þið.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
3: Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Númer eitt í topp tónlist.
2: Þetta er FM 957.

0: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?